0: Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Ми дякуємо, Боже, за воїнів наших, що мужність їм в серце вселив. Ми дякуємо, Боже, за маму і тата, що сина зростили, не ката. Ми дякуємо, Боже, за землю рідненьку, любов'ю, яка огорта, палили, гнобили, голодом морили, та піднялася вона. Ти дав нам країну, де землі родючі, де луки зелені і люди трудящі, де бджілка не буде без меду, де ріки молочні течуть. З цієї землі самі вороги не підуть. Та ворога ти прожени, любий Боже, щоб пам'ять була на віки. Не можна ставати на землю чужу, не можна вбивати душу живу. Ми віримо тобі, ти сила, ти міць, ти наш Бог, всемогутній, єдиний. Ти наша надія, ти наш порятунок. Ти радістю можеш наповнити дім, щасливо, щоб жити нам в нім. Ти мудрість даєш полководцям, ти силу даєш лікарям, любов'ю серця наповняєш. Ти там, де в страшній небезпеці збирають хліби трударі. Ти там, де з завалів рятують життя. Ти там, де йдуть волонтери. Ти там, де під дулом працюють під тиском страшним. Ти там, де катують тортури, на руки пробиті береш своїх дітей. Ти плачеш в підвалах, ти сили в бою піднімаєш. Ти в болі терпіння даєш, поки побратими знайдуть, піднімуть, в лікарню везуть. Ти там, де від ран забуття, ти міць нам даєш не упасти. Ти там, де при вибухах в світ цей приходить життя. Ти там, де матуся до серця гортає дитя. Бо треба триматись, бо треба могти, щоб не раділи кати. Ми зможемо все це пройти. Бо ти поряд, Боже, ти силу даєш, і милість твоя завжди з нами. Ми будемо гуляти ланами, ми будемо співати на рідній землі, яку ти нам в спадок віддав. Ми будемо світанку радіти, і будуть в любові рости наші діти. І спокій огорне душі батьків. А зараз нас, Боже, терпінням наповни. Дай сили дивитись на тебе і з вірою йти до кінця. Ти першим тортури пройшов, Ти першим віддав за свободу життя. Сьогодні ти знаєш біль свого дитя. І над тобою ворог сміявся, бо думав, що він відігрався. Та він помилявся, бо то не поразка була, то перемога над смертю. І вічною стала вона. Ти встав, ти піднявся і ти переміг. Можливість дам всім, хто до тебе приходить. І ми кричимо: Боже, любий, прости, за вчинки безбожні на нашій землі, за кров нерождених діток, за ідолів диких в серцях у людей, за гроші нечисті, що липли до рук, за слово проклять, що виходило з уст, за толерантність до гріху Содома й Гомори, за заздрість, за гнів нерозкаяний гріх, за гордість пихату, що ми так довго без тебе жили. Прости ти нас, Боже, і милість свою нам яви. Спаси нас, Спасителю рідний. Ти в слові своєму обітницю дав. Коли ми взиваємо до тебе, ти йдеш. Ти душі спасаєш, від гріха умиваєш. Прости нас, Спасителю рідний. Не хочемо без тебе ми більше йти. Бажаємо ми, щоб на рідній землі розквітали сади, і сміхом дітей наповняло світлуння. Ми бачимо, ми віримо, ми знаємо, якщо з нами ти, ворогам нас не перемогти.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
5: Ярослав Лукасік про розуміння часу.
6: Час змінився. Наш Бог є Господь часу. Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тому часі, в якому ми живемо, і як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні, і в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю.
1: Псалом 113, 22 і 23 вірш.

0: Так говорив Ісус.
1: Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому.
0: Від Матфія, 7 розділ, 7 та 8 вірш.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі! З волі Господньої ми маємо ще одну можливість заглибитися у вивчення Божих істин. І щиро сподіваємося, що ці слова і принципи будуть застосовані в житті. Тому що тільки після застосування ми отримуємо прекрасний результат. Тема сьогоднішньої проповіді – страх Божий. В Біблії у першому

літературі слово «страх» – це антонім, це протилежне до слів «героїзм», «відвага», «сміливість». Страх – це не є щось таке, до чого люди тягнуться. І хоча страх – це таке негативне відчуття, і безстрашність звучить велично, повна відсутність страху – це не є добре. Коли в людини абсолютно немає страху ні перед чим, така людина довго не проживе. Навіть медицина застерігає, абсолютна відсутність страху – це розлад, це хвороба. Отож, Біблія досить чітко і зрозуміло говорить, що люди повинні мати страх Божий. Люди повинні боятися Бога. Одночасно Біблія вчить любити Господа всім своїм серцем. Як же це зрозуміти? Хіба можна взагалі когось і боятись, і любити одночасно? Адже коли хтось когось боїться, то зразу підсвідомо хочеться відгородитись, віддалитись від страшного. Невже Біблія має на увазі, що ми повинні віддалитися і уникати Бога? Зовсім ні. І саме про це сьогодні моя проповідь. Дозвольте звернути вашу увагу на мову оригіналу. У єврейській мові, на якій був написаний оригінал Старого Заповіту, є декілька слів, які описують страх. Ми розглянемо тільки два головні терміни. Слово «єрах» – це страх в розумінні величезної поваги, глибокого усвідомлення величності, неймовірного захоплення, благоговіння. Також інше слово «пахад» – це страх, жах, терор, тобто страх перед смертю, страх перед катастрофою. Отож, є страх благоговіння і є страх терор. Тобто страх перед Богом – це означає і благоговіння, і страх. Цар Давид, який дуже добре знав характер Бога, заохочує нас з тремтінням боятися Бога. Апостол Павло також говорить, зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння. Тому страх Божий – це глибоке благоговіння, страх і навіть тремтіння. І важко знайти порівняння для цього відчуття, тому що цей вид страху людина може переживати тільки по відношенню до Бога. Отож, шановні друзі, ми бачимо, який великий наголос Біблія ставить на страх перед Богом. Цікаво також, що Біблія нас вчить, що Бог не дав нам духа страху. В псалмах написано, що Бог визволив нас від страху. Як же так? Протиріччя? Ні. Якщо нам коли-небудь здається, що у Біблії є протиріччя, це означає, що ми не дивимося на весь контекст Біблії. Отож, ми підходимо до висновку, що Бога ми повинні боятись, а інших речей чи певних людей навпаки не повинні боятись. І це надважливо правильно розуміти, де і кого ми повинні боятись з благоговінням, де ми повинні боятися страхом терору, і де ми повинні повністю перемагати страх. Шановні друзі, якби я вас запитав, чи хочете ви виграти лотерею, напевно, всі хотіли би, правда? Так ось, зрозуміти, що богобійність – це не клітка. Богобійність – це не обмеження вашого щастя, а це захисний паркан, який вбереже вас від падіння в прірву. Так як здоровий фізичний страх збереже ваше здоров'я, так і богобійність, страх Божий, збереже ваше життя і душу. Хто це зрозумів? Той знайшов скарб, набагато цінніший всякої лотереї. Давайте розглянемо декілька прекрасних і цікавих аспектів про страх Божий. Біблія вчить, що в страху Господньому є насолода. Пророк Ісая, пророкуючи про Ісуса в 11 розділі, сказав, що Його уподобання в страху Господньому. Тобто Ісус насолоджувався страхом Господнім. Тобто, якщо правильно розумієш страх Божий, ти не просто покірний Богові. Ви отримуєте насолоду від того, що живете богобійно. Люди, які не розуміють цього, мучаться, а то й взагалі залишають Бога, тому що думають, що богобійне життя – це життя в клітці. Того не можна, того не чіпай. Але коли людина повністю усвідомлює, що життя в страху Божому має в собі так багато прекрасного, тоді людина розуміє, що страх Божий – це скарб.

Тому і в Ісаї 33:6 говориться про страх Господній як скарб. Страх Божий навчить вас тримати правильний курс в житті. Біблія вчить, страх Господній допоможе оминути зло. Притчі 16:16. І також страх Господній провадить до життя. Притчі 19:23. Страх Господній принесе мир і благословіння від самого Бога у ваше життя. Біблія вчить, милість Його, тобто Бога, з роду в рід для тих, хто боїться Його. Луки 1:50. О, який іноді буває сильний страх перед завтрашнім днем! Людство іноді сохне від паніки і страху, а що буде завтра? Чи коли почнеться Третя світова війна? Біблія вчить, що Бог ніколи не покине своїх. Коли ми живемо богобійно, ми можемо розраховувати на Божий захист і супровід. А коли ні, на жаль. В українській мові є таке сумне прислів'я: як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Не будьмо такими. Не чекаємо біди в житті, щоб почати боятися Бога. Страх Господній приносить мудрість. Як часто в складних життєвих обставинах ми не знаємо, як бути? Біблія дає пораду. Премудрий Соломон вчить: страх Господній – початок премудрості. Ось де можна шукати рішення на проблеми. Це переглянути своє відношення до Бога. Чи дійсно я маю страх Божий? Чи, може, для мене Бог – це просто малюнок з релігійних книг? І тоді, з цього кроку, ми можемо рухатися далі до правильного благословенного рішення. Страх Божий звільняє. Коли ми глибоко усвідомлюємо, який сильний Бог, коли ми задумуємося, що життя після смерті реальне, то це усвідомлення міняє наше відношення до багатьох аспектів життя. Ми перестаємо боятись, що про нас скажуть безбожні. Богобійність звільнить вас від неправильних друзів. Богобійність звільнить вас від залежностей. Страх Господній також звільняє від страху перед смертю. Це не означає, що богобійні люди хочуть померти, ні. Тому що життя – це подарунок Бога. Але коли приходить останній подих, в богобійних людей є чітка впевненість, куди вони попадуть після смерті. І хоча не хочеться говорити про негативне, але буде несправедливо промовчати про те, що ми сьогодні свідки того, як багато людей, навіть іноді президенти величезних країн, не мають страху Божого. А коли в людей немає страху Божого, так багато стається зла і біди. Але настане той день, і він вже не за горами, коли Бог кожну справу кожної людини випробує. І не залежить, чи ти простолюдин, чи ти знаменитість, чи ти шофер, чи ти міністр. Знай, Бог кожну твою справу приведе на суд. Так говорить Біблія. Незалежно, чи ви вірите в Бога зараз чи ні, знайте, що точно настане час, коли ви повірите в Нього, ви побачите Його своїми очима. Але тоді вже буде пізно щось змінити. Привілей покаятися і отримати Боже прощення доступний тільки в земному житті. Коли ми переступимо поріг вічності, там ніхто не зможе змінити свою долю. Біблія має прекрасну історію приклад про чоловіка, який мав страх Божий. Його звали Йосип. Ще досить в молодому віці рідні брати продали Йосипа в рабство. В жахливих рабських буднях Йосип не відрікся Бога. З часом він став управителем в домі високопосадовця. І тільки-тільки Йосипу стало трошки легше, із-за фальшивих брудних звинувачень Йосип попадає в темницю. Але і тут Йосип залишається вірним Богу. Одного разу Йосип, маючи дар Божий тлумачити сни, відкрив фараону Боже застереження про майбутній голод. Фараон одразу поставив Йосипа правителем над усім Єгиптом. Жорстокий голод лютував над тим краєм. І ось одного дня брати Йосипа, ті самі, котрі колись його продали в рабство, прийшли купити зерно, навіть близько не здогадуючись, ким став їхній брат. Йосип, впізнавши своїх братів,
мав владу і силу, і достатньо причин, щоб знищити їх, але він сказав такі слова. Слова, яких він дотримувався все своє життя. «Я маю страх Божий». Дорогі друзі, в наші дні так легко розмиваються границі між добром і злом, між правильним і неправильним. І, можливо, ви відчуваєте себе розгубленими, не знаєте, якого берега триматися. Сама древня, перевірена часом книга життя вчить – бійтеся Бога. Хочете тримати правильний курс в житті – майте страх Божий. Хочете звільнення від гріха і залежностей – майте страх Божий. Хочете мати гарантію, що після смерті не будете у вічних муках – майте страх Божий. О, дорогий друже, чи ви християнин все життя, чи, можливо, ви вперше чуєте про Бога, раджу вам, не відкладайте це на потім. Почніть богобійне життя прямо зараз. Це прекрасне життя. Це життя повне Божого введення і благословіння. І навіть коли ви будете проходити випробування, Господь буде з вами. Поки ще б'ється ваше серце, поки працює ваш розум, ви ще маєте можливість все поправити. Ви маєте шанс на спасіння. Ви ще можете дозволити Богу увійти у ваше життя. Зверніться до Нього у простій, але сердечній молитві своїми словами. Покайтеся перед Ним і запросіть Його у ваше життя. Коли ви щиро це зробите, у вашому серці появиться оцей приємний, святий Божий страх. І знайте, що Бог відкривається тим, котрі бояться Його. Амінь.

Дорогий друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Бог завжди дає нам те, що ми просимо, або щонебудь краще.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі, на хвилі світлого радіо Еммануїл. Сьогодні дуже хочеться поговорити про дружбу. Як, дорогоцінні, ви відрізняєте, знаєте, друга від просто хорошої людини у вашому оточенні, від знайомого? Чи був у вас справжній друг? До нашого обговорення доєднується слухач. Я приймаю ваш телефонний дзвінок. Радо вітаю вас. Доброго дня.
3: Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу, Господу нашому, і миру Божого тільки бажаю вам, щоб ви були здорові всі, щасливі, усміхалися, як все наше радіо прекрасне каже, усміхніться, бо вас дуже люблять. У мене, наприклад, є таких вірних друзів аж 5, може 6, таких вірних, що коли мені важко, всі підставляють своє плече. Ви знаєте, це прекрасно, це такий дар Божий. Моя така подружка ще з народження, ми вже з нею майже 70 років, може трошки менше, вона старша від мене на 4 роки. Але ми з народження і вона зараз є. І ми так дружимо, і ще одна Ніна, і Ліля. Коли мій чоловік був в лікарні, ви знаєте, всі вони ходили, бо я не могла піти. Вони такі прекрасні, і я молюсь за них усіх. Вони підставляють плече, допомагають і не чекають відплати. Але я молюсь за них і добре слово. От запрошують мене до себе і кажуть, Іра, прийдіть. Хоч посидьте в нашій оселі, і в нас вже буде мир, все буде добре, бо вас любить Бог. Це є прекрасно. І я маю ще таких друзів на світлому радіо, і ви для мене рідні. І я прошу Бога, щоб ваше служіння було покрите, бо боргів не було. І друзі, сійте в то світле радіо, хто що скільки може. І в радіо, і нашим воїнам, а Бог нам верне сторицею. І хай Бог благословить нас усіх. Так що найліпший друг – це той друг, коли він тебе підтримає, допоможе добрим словом. І навіть вчинком своїм тобі допоможе оцей добрий друг. Не тільки за столом. Але коли людина не має нічого, допоможе. Бо оця моя подружка, коли вона ще працювала стюардесою, а ми тоді були 80-ті роки, тяжко було, то вона все, що могла мені, Іра, то тобі купи собі щось. А коли в неї не було такий момент, що не мала, я їй допомагала. І це дуже прекрасно, то так має бути. І молитися треба. І коли ми будемо любити один одного, але ще творити Божі діла, оце буде дуже для Бога приємно. Бо джерелом мого життя – це є Христос. І мій найліпший друг – це Ісус Христос, якому я віддала своє життя, свою сім'ю і всіх нас. Бог за нас піклується. Він сказав віддати всі турботи в свої руки, і Він за нас потурбується. Живімо з Богом, любімо один одного, допомагаємо і молімося, і каємося за свої гріхи. Все буде добре, бо з нами Бог. Люблю вас. До побачення.
2: Дякую вам, пані Ірино, що щиро нам розповіли. Ви на початку сказали, що у вас 5 вірних друзів. І тут хочу звернути увагу, що перше, що ви сказали, вірних, тобто дуже цінна є вірність, зокрема для вас, я думаю, звісно, для кожного. І ви сказали аж 5. Вау, це неймовірно. Знаєте, для мене це ще говорить про те, що, зокрема, ви теж вмієте дружити. Буває таке, що іноді ми хочемо собі друзів, друзі або приходять і не зостаються, і ми можемо там тих друзів звинувачувати, чому вони так з нами, чому вони йдуть, чому Бог мені не дає друзів. Але варто в такий момент, якщо так відбувається все ж таки, і чомусь друзі, вони десь пропадають, подивитися спочатку на себе. І знаєте, дуже ото класна порада, подивися, ну, якби, чи ти взагалі хотів би товаришувати з такою людиною, от яка є ти. І колись я собі поставила це запитання, і коли я реально так подумала, серйозно, чесно, що є дуже важливим чесно говорити із собою, із Богом, з людьми. Я знайшла, що мені не сподобалося, що мені не дуже хотілося б мати у своєму другові. І я почала з цим працювати. І знаєте, це дуже класна порада, дійсно. Тому що часто ми очікуємо чогось від друга, від товариша, коли він прийде, який він буде, а який я. А чи зможу я теж бути хорошим другом? Тому що окрім того, що ми потребуємо хорошого друга, друг теж потребує хорошого друга. І ми теж маємо бути таким другом. І знаєте, от про вірність. Чудовий приклад, звісно, вірності – це є Ісус Христос. І в 2 Тимофія, 2 розділ, там 12-й, 13-й вірш написано, що знаючи про нашу недосконалість, те, що ми не ідеальні, Ісус Христос все одно не перестає бути нам вірним. Там написано, якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Господь залишається вірним завжди. Господь взагалі, певне, найкращий приклад вірності, який ми можемо знайти, і краще не буде. Тому що все ж таки ми люди, ми маємо свої недосконалості, в нас панує ще грішна така натура, десь ми обираємо себе, а Господь завжди обирає людину. Він завжди обирає людину. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаємо вас.
4: Вітаємо вас.
2: Вітаємо.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Як вас звати? Звідки ви?
4: Звати мене Марія, телефонує я з Львівщини. Хочу я сказати про свою подружку Лесю, яка мені допомагає по життю, бо я знаходжуся в інвалідному візочку, хай її благословить Бог. Вона дійсно найкраща подруга в житті.
2: З нами пані Любов на зв'язку. Пані Любове, усміхніться, вас дуже люблять. Вітаємо вас.
5: Дякую, посміхаюсь. Я вітаю моє світле радіо, вітаю всіх слухачів, наших світлячків. У мене є дві подруги, з якими ми спілкуємось, дружимо, підтримуємо одна одну із самої школи. А школу ми закінчили у 1967 році. І от з тих пір ми дружимо. Це Ванечка моя, Гримайло Сидоренко. Дякую Богу за дружбу. Дякую за дружбу Олічки моїй, Голохвост співак, з якою кожного дня ми списуємося, посилаємо один одному вітаннячко. Піклуємося одна про одну, дружбою дуже дорожу. Це таке святе почуття, що ти не сама, в тебе є друзі, іменно вірні друзі, за що я дуже дякую Богу. Ви знаєте, в цей час, от зараз, я навіть не підозрювала, що тут були мої самі щасливі роки і дні, коли було мирне небо, коли були діти поряд, друзі поряд. А ми не знали, що то було саме щасливий час. Дякую.
2: Дякуємо дуже вам, пані Любове. І знаєте, хочеться трішки звернути увагу на Біблію, на Слово Боже. І знаєте, дуже часто ми кажемо, що друг – це той, з ким ми маємо спільні інтереси і спільні хобі. І в цьому щось є. В цьому щось є, якщо правда. Так, але, знаєте, хочу ще звернути увагу, у Псалмі 119, 63 вірш написано: «Я друг усім, хто боїться тебе і хто сповняє накази твої». І, знаєте, для нас, як для християн, певне, це дуже важливі слова. Тому що він каже, що я вважаю друзями тих, хто вважає другом тебе, Отче, тебе, Бог. Певне, для нас це теж є прикладом того, насамперед, кого ми обираємо, кого ми можемо і хочемо обрати собі другом. Той, хто теж є другом Бога. А ще є такі певні риси, які теж Біблія перераховує, які повинен мати хороший друг. Наприклад, прислів'я 17 розділ, 17 вірш написано: «Справжній друг любить повсякчас і в нещасті стає рідним братом». От це про цю вірність, та, про яку казали, про постійність. Любить повсякчас. До нашого обговорення доєднується ще один наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
6: Доброго раночку всім. Всім, хто слухає світло радіо. Така красива, чудова тема сьогодні, що вільно-невільно і посмішка появляється. У мене багато друзів було і по школі, і по роботі, але багатьох уже нема, пішли в світ інший. Хто з Богом, хто без Бога. Особливо я любила дружити з віруючими людьми і старшого віку. Вони такі мудрі, теплі, такі вони щедрі на поради хороші. Дуже мені це подобалось. Але і був у нас друг, він ріс в домі для дітей кинутих. Ой. Да. І він був дуже такий зранений. Друзів, ну, що в таких домах там важко дружити. Ми самі інтернатовські з чоловіком, тому ми його дуже добре розуміли, і в нас була щира, така дійсно тепла дружба, відкрита. І ми познаємося вже дорослими, вже в такому серйозному віці, але вже його нема. Він пішов, він в Господі, він вірує. А тепер ось я хочу сказати буквально, ось недавно дзвонила Наташа з Германії. Я рада чути була її. Але коли узнала, що вона в скруті, і син особливо її в скруті, Сергій, і вона зуміла дозвонитись мені, і ми поспілкувалися з нею. Це спілкування було особливе, дароване Господом. Бо людина в такій скруті звернулася, ми з нею відверто порозмовляли. І розмова в нас була така щира і тепла, рідна, духовна, що вона в такому стані знаходилась, і вона стала посміхатися. Ми шуткували вже навіть. А знали, що ми з нею, ми познайомилися на світлом радіо. Хоча ми знали одне про одного. Ми в одному інтернаті росли, тільки вона на декілька класів вище була. Тоді в одному общежитті, гуртожитку жили. От. Ну, чули одне про одного, але ж не так не дружили, не спілкувалися. Так, можливо, колись десь. А от на світлому радіо ми познайомилися. Дійсно, це знайомство було духовне. Я прислухалась до неї, до її віршів, до її виходів в етер. Потім стали обживатися одне до одного. І от в Германії, коли вона дзвонила, так це взагалі спілкування особливе. Бо оця даль, ця віддаленість така вражається. Мені тут не просто в Харкові, хоча родина, у нас родина така, ми, нас, як не парадоксально, а війна нас дуже здружила більше, ніж до війни. І це теж оце тепло родинне, оця підтримка одне одного дуже-дуже вона більше потрібна і додає сил до всього. І легше переносити цю війну і події. Так от і з Наташою з Германії, коли ми спілкуємось, ми буквально лікуємо одне одного, підтримуємо цим зв'язком, цілющим таким духовним. Бо це все духовність, це все в душі. Ми зовсім відносимось до різних конфесій, але нам це не заважає. Ми в одному душі, ми діти Божі. Це Господь нам подарував таку дружбу. Щиро всім дякую.
2: Прекрасна історія дружби, пані Ольго, дякую, що поділилися. Я згадала в книзі «Екклезіаст», 4 розділ, 9-10 вірш, там написано «Двом ліпше, ніж одному, бо мають хорошу заплату за труд свій, бо якби вони впали, підійме один свого друга, але горе одному, як упаде, і нема другого, щоб підняти його». Знаєте, тут можна якби і застосувати це і до шлюбу, до чоловіка і дружини, і взагалі ми можемо сказати, що якби чоловік то найкращий друг для дружини, для чоловіка найкращий друг то дружина, але це не говорить про те, що ми не можемо мати своїх друзів, які теж будуть нашою підтримкою, нашою розрадою, нашою поміччю і десь мудрістю, десь підкажуть, десь, можливо, якось і, як сказано, зранять, але для того, щоб тільки покращити. Тож, як прекрасно, що Господь запланував, щоб ми не були самотніми. Як прекрасно, що дружба – це дар Божий. І прекрасно, що дружба – це від Бога. Бог це любить. Бог сам мав друзів. Ми знаємо, що Ісус, Він мав друзів, апостолів. І в Біблії ми з вами згадаємо прекрасні приклади дружби, які теж є прикладом і для кожного з нас.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Біблія нам розповідає про те, що багато є прикладів дружби між людьми різного віку, різної культури, походження і навіть різного становища. І до прикладу ми можемо згадати Рут і Наомі. Рут, ми знаємо, вона була невісткою Наомі. І між ними ми можемо зробити висновок, що була величезна різниця у віці. І до того ж, Рут була взагалі іншої національності і культури, і взагалі. Але незважаючи на це, ми знаємо історію того, як вони зблизились, того, наскільки Рут була віддана Наомі, вірною їй. І вони дійсно були справжніми і близькими подругами. І цей приклад ви можете прочитати в книзі Рут. Наприклад, теж історія Давида і Йонатана. І хоча Йонатан, скоріш за все, він був старший за Давида і достатньо, якби, набагато років старший, все одно Біблія каже, що вони були близькими друзями. І, зокрема, це написано в 1 Самуїла, 18 розділ, 1 вірш. Після того, як Давид порозмовляв з Саулом, Йонатан і Давид стали близькими друзями. І Йонатан полюбив його як самого себе. І ще приклад дружби, звісно, це Ісус і його апостоли. І Звісно, Ісус, Він Бог. Він займав вище становище за апостолів. Він був їхнім вчителем, їхнім Господом, Месією. Але Ісус не вважав, що вони недостойні дружити з Ним. А навпаки, Він мав і хотів мати ці близькі стосунки з своїми учнями. І Він сказав, що я ж назвав вас друзями, бо відкрив вам усе, що чув від Батька. Це написано в Івана 15 розділ, 14 вірш. Ісус тоді хотів бути другом не лише апостолів, Він хоче бути і другом вашим теж сьогодні. І дійсно, ми можемо стати другом Бога. І Біблія каже, що для праведних Він близький друг. Це написано в Прислів'я 3 розділ, 32 вірш. Іншими словами, Бог, Він дружить з тими, хто хоче дружити з Ним, хто тягнеться до Нього, хто будує з Ним стосунки. Ми не можемо дружити з людиною, з якою в нас немає взагалі ніяких стосунків. Ми не можемо дружити з людиною, з якою в нас немає спілкування. І для того, щоб Бог був нашим другом, нам потрібно мати з Ним спілкування. Ми можемо згадати Авраама, так? Бог назвав Авраама своїм другом. Ось ця взаємність, це, до речі, є ключем теж до дружби. Те, що дружба, вона потребує взаємності. Вона не може бути однобокою. Дружба не може триматися на тому, що одна людина любить, дає, допомагає, а інша лише користується. Так як і шлюб, він теж не може на цьому протриматися. Це як настільний теніс. Ти кидаєш м'ячик кидають тобі, ти кидаєш м'ячик, і його кидають теж тобі назад. В приповістях Соломона там написано, що хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним. І саме історія Авраама – це приклад взаємної дружби, тому що Авраам повірив Богові, і він був названий другом Божим. Авраам став другом Бога не тільки тому, що Господь проявив ініціативу до дружби, а тому, що Авраам відповів на Божий поклик. Він відповів на Божий поклик вірою і довірою до Бога. І ми знаємо, що він покинув рідну землю, він покинув родину, звичне життя і справи, якими він займався, тому що Бог покликав його йти в невідоме заради здійснення Божого задуму. Ми знаємо, що Авраам, він став родоначальником великого народу, і він отримав величезні благословіння від свого друга, від Господа Ісуса Христа. І зараз з нами на зв'язку пані Наталя з Німеччини. Я вас вітаю. Доброго ранку.
7: Доброго ранку. Наша світла, наша сама найкраща родина. Я так вдячна, що є така програма, що є така незвичайна розмова з усіма. І я не змогла сьогодні втриматись, не вийти в ефір. Я рідко виходжу, але коли почула подругу Олю з Харкова, як вона щиро все розказала, вона описала наше життя інтерната, і наше життя в гуртожитку, і як ми з нею спілкуємося, і не тільки з нею. Я це дійсно духовна подруга, і це настільки надихає, що коли я дозвонююсь до неї, це дійсно такі минути спілкування, що вони дуже багато замінюють в житті і надихають іменно живим ковтком духовним. Я так вдячна, що ми дійсно в общежитті і в школі, знали такі, є друг друга, а ось на спілкуванні Світлого радіо нас дійсно духовно звела ця дружба, і Це так необхідно і це так цінно. І хочу ще розповісти за свою подругу, як то кажуть, дєтства. У мене теж була і є до сих пор подруга дєтства, з якою ми завжди, вона ніколи мене не покидала, ну, всі зрячі діти. Вони побігли собі і побігли, а особливо, коли десь треба було чи по шовковицю, чи ще по кукурузку. Всі побігли вперед, а Шура завжди була зі мною. Вона поки збере собі, поки збере мені в банку чи в шовковицю. І тільки потім уже ми йдемо з нею вдвох, а всі уже побігли. І ще в мене є дуже-дуже щира подруга, причому подруга, ви знаєте, ось знову ж це все через Господа Бога. Це все через Духа Святого. Є подруга з Краснограда теж. Причому було уже зовсім так, що ми могли розійтись і розійтись зовсім не то, що друзями, а недругами. Но Господь Бог управив так, що ми настільки, це якби моя несостоявшаяся сваха, но ми настільки зараз з нею то, що дружимо, а то, що ми з нею настільки сплочені, і що ми з нею настільки далеко, да, Красноград, даже за Харковом, но ми настільки друг друга чуємо, ми настільки друг друга розуміємо, що це просто дійсно тільки так може все управить Господь Бог. Я дуже вдячна за цю передачу, бо ця передача так багато то, що надихає, а так багато ти розмірковуєш після цього. І я ціную те, що я багато друзів знайшла на цьому радіо. Во-первых, і Катерина з Львова, і як послухаєш, і Ірину, яка теж не бачить, і цю Ніну, і ну багато. Я не хочу нікого, як кажуть, обідати, я хочу передати всім великий-великий привіт і побажати, щоб в усіх була така дружба і такі були духовні сестрички і братики, які є на нашій духовній родині, в нашому духовному колі. І хай кожен візьме це зернятко добра, мира, благополуччя і буде іменно до себе прикладати і сіять іншим, щоб ті, хто ще не знають Бога, хто не знають, що таке щире і що таке справжнє добро і дружба, хай вони пізнають, що це дуже-дуже необхідне, і що це так, як те тепле сонечко зігріває і сердечко, і душу. Я дуже-дуже вам вдячна. До побачення.
2: Вдячні і ми вам, пані Наталю, дякую, що доєднались. Думаю, радіє кожен, хто зараз почув вас, хто вважає вас теж своїм другом і кого ви згадали. І знаєте, спілкування з вами дарує усмішку теж від того, що ти розумієш, що у дружби немає віку. В тебе друг може бути в 10 років, в 15, 35, 48, 90. Дружба немає віку. І новий друг може з'явитися і в більш пізній час, і може протягнутися ця дружба від початку до кінця. Дякую, що ви є теж прикладами цього і кажете, що дійсно так і є. З нами вже тривалий час на лінії очікування пані Ліда. Я дякую вам за ваше терпіння. Я вас вітаю. Кажіть, будь ласка.
8: Дякую вам за ваше служіння. Вітаю вас, шановна ведуча Лілія і всіх слухачів. Про сміх написано в книзі «Буття», 18, перша глава, перший вірш. Коли прийшли троє небесних гостей, сказали Аврааму, якому було 100 років, що Сара народить сина. Сара, як почула, і засміялася, внутрі своїм говорячи: «Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? У Бога нема нічого неможливого». Але ці троє, що прийшли, вони від Бога, вони обвиняли її за те, що засміялася. Вона сказала, що вона злякалася, вона не сміялася. Ну, сміх без причин не буває. Коли ми зустрічаємось з дорогими для нас людьми, можемо посміятися. У мене друзі мої, брати і сестри, мої сестри, внуки, служителі Світлого Радіо, з ким я спілкуюся, за кого я молюсь до Бога. А найдорожчий друг Ісус Христос, який є посередником між Богом і нами і заступається за нас. Слава Йому, нехай буде навіки. Амінь. Щиро дякую, що вислухали.
2: Дякую, дякую, пані Ліда, вам теж, що поділилися, що доєдналися. Різних вам Божих благословень. Дійсно, Ісус Христос – найкращий друг для кожного з нас. Це друг, який ніколи не підведе, це друг, який завжди вірний, це друг, який завжди обирає людину. Це друг, який дуже мудрий. І, знаєте, ми пам'ятаємо, що в прислів'ях там написано, що хто з мудрими ходить, той стане мудрим, а хто має справу з безглуздими, зазнає лиха. І коли ми ходимо дійсно з мудрим нашим Господом, то й ми зростаємо у мудрості і у всіх благах, які Він дарує людині, своїм друзям. І з нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо вас.
9: Я дуже-дуже рада. Це вас вітає військова Сумщина Марія. І хочу розказати про свою найкращу, найулюбнішу подружку, про зарудну Надійку. Ми з нею навчалися в одній школі з 61 по 66 рік. Вже в школі вона погано бачила. Якось склалася доля, що ми з нею, як вам сказати, доля нас розлучила. А десь у 15-му році ми знайшли одне одного. Надійка зараз вже інвалід першої групи по зору. Вона ретельно вивчає Слово Боже по радіо, по планшетам, по всім приладам, які зараз дають можливість нашим незрячим вивчати Слово Боже із Господом. Вона вже десь майже коло 15 років постійно відвідує молитовний дом. І коли в неї не спитаєш, як справи, вона ніколи не жаліється, за що я її дуже люблю. Вона каже: «Слава Господу!» Оце вам вся відповідь. Дуже розсудлива, добра, уважна. Ну, я не нахожу слов. Вона мені своїм отаким прикладом. Я спочатку як друг посещала наш молільний дом, це Світло Євангеліє, а потім я стала її сестрою у Христі. Я прийняла хрещення водне, і зараз ми разом відвідуємо наш чудовий молільний дом. Дай Бог, Надюшка завжди виручить, завжди вислухає, завжди допоможе. Я хочу сказати, дай Бог кожному мати таку подругу. Мати таку подругу.
2: Бажаємо вам рясних благословень і вам, зокрема, пані Марії, і вашій подрузі, прекрасній пані Надії. Я дякую, що ви поділилися. Серце радіє, що такі чудові історії. Знаєте, серце радіє, що люди вміють любити. Тому що коли ти чуєш, як людина може говорити про іншу людину з повагою, з підтримкою, з натхненням, з такою любов'ю, серце радіє. Серце радіє. Я дуже вам дякую, що ви ділитесь цим світлом, цією дружбою, цією любов'ю до людей сьогодні з нами в прямому етері Світлого Радіо.

0: говорив, Наташа, що це як духовна дружба. Ми просто там дуже так подружилися, і коли ми не бачились, вже, да, це скільки війна, скільки ми не бачилися. Але ще хочу сказати, нас дуже зближує це наша молитва. Спільна молитва, яка не минає без кожний день. Ми там, ну, години, які договарюємося, і я можу їй все розказати про свої обставини в сім'ї, так як ми молимося за свого сина, зараз за мого, і в неї там з сином теж. І ми можемо розказати, і вона такий як наставник у мене виходить. На 10 років це велика різниця, можна сказати. І багато чого вона мені допомагає і піддержує мене. Особливо про здоров'я дуже важливо, що коли помолились чи не молились, але ми вже знаємо, що ми ранами зцілені, бо часто я буває і кажу, що то-то-то, а вона каже, ти хто? Ти Господь з тобою, і це дуже, я дуже дякую Богу за цю сестру Галю, хай Господь її зараз благословить, і теж піддержить і усіх її труднощах життя нашого земного, і дуже схвалюється ця дружба, тому що молитва – це велика сила, і ми, що молимося, ми віримо те, що ми, от Господь нас чує. Ну, і ще в мене дуже така, це в мене дружина мого сина, Таня її звати, вона мені теж як подруга, вона мені як дочка, і онуки, і хлопчики, я з ними говорю на різні теми, це як друзі мої. Так що дякую Бога за всіх друзів, і, ну, як написано в Біблії, що будете сам миролюбний, ну, друзі везде, ну, таких не всім скажеш те, що, можна сказати, таке інтимне, сімейне. Але я дякую за тих друзів, за так як за сестру, що я можу все сказати, і в нас як це виходить як тайне, і тільки ми говоримо Богу. Слава Богу за Світла Радіо, слава Богу, Ліля, за вас, ведучу. Дякую за все, за те, що і Світло Радіо. Хочу дуже Світлого Радіо, друзів. Буду молитися за хотілося б. Так що за все слава Богу, дорогий Господі. Дякую за Україну і саме головне, дякую за мир, який прийде від Господа. І я вірю, що він скоро буде. Амінь.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Клавдія. Знаєте, чомусь, слухавши вас, мені прийшла така думка, що іноді буває, ми хочемо друзів, і ми чекаємо, що друг нас знайде. Буває часто так, ми, ну, хтось перший нам напише, хтось перший нам зателефонує, хтось до мене підійде. Це внутрішні якісь такі комплекси, які не допомагають. І, певне, з ними найкраще поборотися трохи. І все ж таки, якщо, можливо, в когось немає друзів, і ви хочете цього друга, то маємо вчитися теж проявляти ініціативу, перемагати цей страх, сором, якісь комплекси, і йти і спілкуватися. І там вже в спілкуванні ми починаємо бачити, що це за людина, йде це спілкування чи не йде. Але основне, що ми не маємо сидіти, чекати, коли прийде друг, а теж йти і шукати його. Іноді друг приходить, навіть коли ти його не шукаєш. Але якщо тобі потрібен друг, то ти не можеш його знайти, якщо ти, ну, просто нічого не будеш для цього робити. Ще один слухач доєднується до нас сьогодні. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу! Мир і благодать Божа у кожну сердечку хай прибуває. А Олечка із Львова стала моєю подругою. Ми з нею помолимося за Україну нашу, за мої проблеми, за неї не проблема. То стала моєю подругою. Я їй могла поділитися своїм, як з Господом, помолитися зі мною. Я дуже дякую за цю подругу. Я всіх вас люблю, але стала подругою моєю Олечка із Львова. Я дуже вдячна за неї. Хай її Бог ратенько благословить і всіх моїх слухачів. Я вас щиро люблю.
1: Слава Господу.
2: Благословить. Я вас так люблю, як Господь. Божих благословень усім. Амінь.
1: І вам, Божих благословень, пані Валентино, хочеться розглянути декілька важливих рис дружби. Що ж, знаєте, довіра – це дуже важливий ключ. Дружба, вона базується на довірі.

0: Друзі, знаєте, вони діляться своїми планами, своїми мріями, своїми секретами, як от нам телефонувала дорогоцінна слухачка і казала, що секрети, оці тайни, друзі, вони відкриваються один одному. Ми не всім можемо це розказати. І повертаючись до історії знову ж того Авраама, ми можемо згадати Слово Боже, коли він сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Бог не мав таємниць від Авраама. Він йому все розказував. Це написано в книзі Буття. Також ми можемо згадати знову ж таки новий заповіт, коли Ісус Христос, він сказав своїм послідовникам, я більше не називаю вас слугами. Слуга не відає, що господар його робить. Тобто слуга не, господар не каже слузі свої таємниці, свої якісь секрети. А Ісус продовжує, я назвав вас друзями, бо все довірив вам, що чув я від Отця свого. В Івана 15 розділ 15 вірш написано, ось ця довіра, вірність, про яку вже ми згадали, не буду повторюватися. Знаєте, жертовність, коли це потрібно, вона має прийти в свій час. Написано, що друг пізнається в біді. Це наша така народна мудрість, ми всі це знаємо. І Божа заповідь, так як він сказав, що я даю вам заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Бо ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Знову ж таки, Івана 15 розділ, 12 і 13 вірші. Що, власне, і зробив Ісус Христос для кожного з нас на хресті. Він поклав своє життя, поклав свою душу за нас. І це, знаєте, ну, зараз ми можемо, до речі, побачити, що відбувається. Кладуть свою душу наші воїни. Вони кладуть за своїх друзів, за свою землю, за своїх рідних, і вони це теж роблять. І не завжди це в прямому сенсі померти фізично, але і якось, знаєте, жертовність своїм часом, жертовність в різних проявах, не лише фізичних, вона теж потрібна в дружбі. І ну, подібність, так, це теж відомо, що притягується подібне подібному. І, звісно, ми дружимо, коли в нас є якісь спільні інтереси, наші вподобання і наші захоплення. І, знову ж таки, є така відома народна мудрість, з ким поведешся, того і наберешся. А в Біблії написано ще, що залізо вигострюють залізом, а людина обточує вигляд друга. Це написано в книзі Приповістей. І люди, з якими ми спілкуємося, вони мають схильність впливати на нас. Вони впливають на наші думки, на наші погляди, на наші звички. І в нас відбувається процес уподібнення. І коли ми спілкуємося з позитивними людьми, коли ми спілкуємося з людьми, які наповнені Духом Божим, з нашими братами, сестрами, дійсно, з людьми, будемо так казати, світла, ми самі в цьому зростаємо. І коли ми спілкуємося з людьми, які наповнені постійно негативом, якимись поганими звичками, дуже швидко людина може до цього теж почати проявляти схильність. Тому будьте обережні і дивіться, з ким ви спілкуєтеся, хто входить в круг вашої довіри, хто входить в круг вашого спілкування. Друзі, це наш вибір. І ніхто за нас не зробить цей вибір, як його робимо ми. Ми вибираємо бути другом Богові. Ми вибираємо бути другом якійсь людині. Знаєте, ми не можемо вибрати родича, так? В цьому різниця. Родич, він нам по крові рідний, а друг – це наш вибір. Ми не можемо змусити когось з нами дружити. Ми не можемо себе змусити теж дружити з кимось. Це добровільний вибір. Я бажаю кожному з нас мудрості у виборі наших друзів і вірності у своєму виборі. І я щиро радію, що сьогодні ми почули багато позитивних історій про дружбу. І нехай ваша дружба, вона триває до самого кінця. І бажаю вам ще більше приємних, дружніх історій. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Святий Господь, ми приходимо до Тебе з молитвою вдячності. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сотворив нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив Духом Святим те, який Ти люблячий, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди з нами, Господи, і ніколи нас не залишаєш, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам обітницю любові своєї і ніколи не забереш, тому що Ти є Бог. Святий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми не маємо ніякої надії на другі держави, Господи. Ми не надіємося на зброю людську, а ми надіємося тільки на Тебе, Господи. Ми не кажемо Тобі сценарій завершення, Господи, цієї війни, але ми просимо Тебе, Господи, щоб це зло закінчилося. Адже наш народ – це народ світла. Наш народ – це народ, який шанує Твоє ім'я, Господи, і темрява не може охопити світло, яке є в наших серцях. Тому, люблячий Бог, ми просимо Тебе, захисти наших воїнів. Просто ангели нехай охороняють їх на тому місці, де вони зараз. Боже мій, збережи їхнє життя, збережи їхні серця, Господи. Ми дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Пастор Річард Вумбрандт. Річард Вумбрандт, румунський пастор, який витерпів у тюрмах 14 років, одного разу розповів історію, яку почув від іншого в'язня. Вона допомогла йому у найважчі часи тортур. Ось що брат розповів йому. Одного разу я пішов у цирк і став свідком приголомшливої сцени. Стрілець поставив запалену свічку на голову своєї дружини. Потім він відійшов від центру арени і досить таки поважної відстані збив цю свічку. Після вистави я підійшов до неї і спитав, чи вона не боялася, що стріла могла потрапити в неї. У відповідь почув: «Чому я повинна боятися? Він цілиться у свічку, а не в мене». Почувши цю історію, пастор Вумбрандт замислився. «Чому я повинен боятися катів? Вони ціляться не в мене. Вони можуть бити мене, але моя справжня сутність перебуває у Христі. Я сиджу з ним на небесах, тому вони не можуть торкнутися мого справжнього творіння. З його висоти я можу поглянути вниз і побачити марноту їхніх зусиль». Пастор Вумбрандт пережив роки страждань і багато разів був за крок до смерті. Але його підбадьорював урок, про який почув від товариша. Він збагачувався духовно, тому що знав, що би не сталося з його тілом, душа залишиться у безпеці. Переслідування, хоча воно невимовно болісне, має свої межі. Ані фізичні тортури, ані емоційна травма не можуть знищити найглибшу нашу сутність. Те, що заховане в нашому нутрі, є найціннішою частиною нашого «я», нашою душею. Дух Христа живе в нас і захищає душу від емоційної та фізичної шкоди. Справді, наші вороги можуть напасти на нас і навіть убити наше тіло. Проте, коли вони дошкуляють нам, то насправді поплюжать ім'я Христа, того, хто живе в душі. А він не може померти знову. Якою особистою і спрямованою була би неприязнь, насправді вона є частиною чогось більшого. Ми можемо брати участь у битві, однак це всеосяжна війна між добром і злом.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Євангелія від Матвія, 5 розділ, 11 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час.

0: Сьогодні 3 жовтня. Мудрість будує дім, а розум його зміцнює. Книга приповістей, 24 розділ, 3 вірш. Шановні слухачі Світлого Радіо, нехай ваші домівки будуть сповнені мудрості, розуміння та любові. Будуємо свої стосунки на міцному фундаменті Божих принципів. Нехай ваша сім'я буде місцем миру, підтримки та духовної сили.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів його.
1: Псалом 34, вірші з 9 по 10.

Ми знов разом, любі друзі. Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо вивчення славнозвісних листів апостола Павла і звернемося до чудового послання апостола до римлян. Отже, любі друзі, влаштовуйтесь зручніше біля своїх радіоприймачів. Чотири духовні закони – це тема нашої сьогоднішньої бесіди. Послухаймо вчителя.

Вітаю вас на біблійному уроці. На нашому сьогоднішньому уроці ми продовжимо розглядати 7 розділ послання апостола Павла до римлян, а також поглянемо на 8 розділ. Зараз я хотів би зачитати вам цей уривок, який розпочинається з 14-го віршу 7-го розділу. А вас би я попросив слідкувати за мною в Біблії. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе мені. Знаю бо, що не живе мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконувати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, який живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому-то я сам служу розумом закону Божому, але тілом закону гріховному. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливо для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Думка, бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе у вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. Весь цей уривок розповідає про самовизначення. І навіть якщо ви абсолютно не знаєте послання Павла до римлян, вам може бути знайомий саме цей уривок. Причина популярності цього уривку полягає у його відвертості. В уривку з 14 по 25 вірш 7 розділу апостол Павло розповідає про те, що саме відбувалося з ним. З якоїсь причини усі віруючі відповідають на запитання, як справи? Односкладово, гарно. Але Павло у цьому уривку розповідає, що насправді все не таке вже й гарне. Тут він розповідає про справжній перебіг подій, про свої внутрішні відчуття, які ми можемо назвати відчуттями тіла. Та й сам Павло досить часто користувався цим виразом. «Жити за тілом», згідно його слів, означає жити окремо, відділено від Бога. У цьому уривку Павло змальовує своє життя таким, яким воно було окремо від Бога, без допомоги Духа Святого та воскреслого Христа. Ми маємо зрозуміти цей дуже важливий момент, поки ми ще не розпочали більш детальний огляд цього уривку. Мені здається, що те, про що пише апостол Павло у цьому уривку, лякає та іноді навіть шокує людей. Як такий великий апостол, як міг він написати таке? «Чого хочу робити, я не роблю, але роблю те, що ненавиджу». В цих словах кожен з нас може пізнати сам себе, але хіба міг таким бути апостол Павло? Хіба могло подібне трапитися з ним? Але я переконаний, що в цьому уривку Павло розповідає сам про себе та про свій досвід життя без Бога, без Христа та без Духа Святого. Це та дилема, з якою я зіштовхнувся. Особливо очевидним для нас цього уривку постає неспроможність закону
Іншими словами, Павло каже, що знання закону недостатньо. В листі до римлян він згадує закон 77 разів, а конкретно в 7 розділі 22 рази. Він робив це через те, що в Римі жило дуже багато людей, які користувалися законом, і для яких закон значив дуже багато. Він знав, що закон для багатьох з них був єдиним, чим вони володіли. Проте більшість з них не мали жаги до виконання установ.

Його, щоб розв'язати їх. Ось що саме каже Павло, ділячись таємницями свого серця та розкриваючи його перед нами. В 6 розділі послання до римлян він пише про те, що у нашому житті є час, коли ми живемо під контролем гріха. І всередині нас не виникає ніякого конфлікту. Ми грішимо так само, як і всі інші. Багато хто з грішників можуть бути високоморальними особистостями і при цьому грішити. Гріх не заважає їм добре спати. Про них можна сказати, що вони живуть з негативним зарядом. Але згодом, коли така людина приходить до Бога, у частині її мозку з'являється позитивний заряд. Давайте будемо вважати так, як і Павло говорив про це, що позитивний заряд символізує закон. Отже, така людина отримала закон Божий, Слово Боже. Вона пізнала, що означають правильні вчинки. Та якщо ви продовжуєте жити життям з негативним зарядом, всередині вас виникає безліч конфліктів. Люди починають погоджуватися з думкою багатьох психіатрів, що проповіді священника змушують таких людей почуватися ще гірше. У тому, що все відбувається саме так, є певний сенс. Якщо пастори увесь час будуть давати людям лише закон, закон і ще раз закон, і ніколи не будемо мотивувати їх до застосування цього закону в їхньому житті, тоді, звичайно, вони будуть почуватися погано від цього. Ми самі будуємо в цих людях підсвідомі конфлікти. Наприкінці 7 розділу апостол Павло, даючи нам чесний опис власного стану, робить акцент на тому, що того, що він бажає, він не робить, і навпаки, чого не бажає, те робить. Він відкрив, що дуже поважає закон. Стосовно нього він каже, що закон, який є гарним, обвинувачує моє супління в тому, що я не підкоряюся йому. Отже, я вірю, що закон добрий, проте я не слідую йому. Адже, незважаючи на те, що я підходжу до Божого закону з довірою та з бажанням виконувати його, в своєму тілі я знаходжу інший закон – закон гріха. І через цей закон гріха, який постійно діє в моєму тілі, я не можу робити те, чого хочу. Отже, чим більше я вірю закону, чим більше я люблю його, якщо я не застосовую його в своєму житті, і я стаю все більш і більше нещасним. Цей уривок, який міститься наприкінці 7 розділу послання до римлян, можна назвати симфонією невідповідностей. З відвертої розповіді Павла ми дізнаємося про невідповідність закону. Сам по собі він надзвичайно гарний, але його недостатньо. Також Павло розповідає про те, що також недостатньо і знань. Недостатньо знати, що це правильно. Я глибоко переконаний в тому, що нашому народу просто необхідно прочитати другу половину 7 розділу з послання Павла до римлян. Адже ми так переймаємося питанням освіти та знань. Знання для нас – це все. Ми йдемо до школи, щоб отримати освіту, і в цьому немає нічого невірного. Але невірно те, що ми робимо освіту своїм спасінням. Якщо це так, тоді це вже проблема. Якщо ви вважаєте, що можете виправити певні соціальні проблеми лише завдяки своїй освіті, тоді ви дуже помиляєтеся, адже однієї освіти недостатньо. У другій частині 7 розділу Павло каже про те, що подібні явища і є симфонією невідповідності або ж неспроможності. І закон, і знання самі визначають себе. Павло теж саме каже і про силу. Я мав друга, він був алкоголіком. Він завжди казав, що проблеми з силою волі полягають у тому, що у нього сила завжди позбавлена волі. А чи достатньо лише однієї сили волі? Павло писав, що насправді бажав робити правильні речі, але в глибині себе він не знаходив сили для виконання своєї волі. Він казав, моя проблема полягає не в тому, що я не знаю, що таке правильно, а що ні. Моя проблема в тому, що я не можу робити правильних речей, адже я зрозумів, що у тілі моїм діє закон гріха. Цей закон гріха Павло ще називає законом плоті. Під плоттю він має на увазі ту частину людини, яка відділена від Бога, від його впливу. Це людська природа, і вся проблема людини полягає саме у плоті, проблеми гріха, який діє в тілі людини. І вирішення її потрібно шукати не в законі та в його гарних намірах, не в знаннях та користі від них. Під час розгляду цієї частини Євангелії нам потрібно зрозуміти дещо. І апостол Павло, і ті люди, до яких він писав, мали надзвичайний досвід спілкування з Духом Святим.
Нам дуже важливо запам'ятати це. В іншому випадку ми не зрозуміємо, про що саме йдеться в їхній

0: їх листах. Уявіть, що до нас потрапив чийсь лист. Це лист Павла до римлян. Він там пише про багато речей, але також і про те, що його читачі мають досвід спілкування зі Святим Духом. Ісус, після того, як провів зі своїми учнями 3 роки, дав їм певні настанови, і однією з них була ось яка. Ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти. Отже, день П'ятидесятниці ми по праву можемо вважати днем появи церкви. На учнів зійшов Святий Дух. Ісус сказав, що вони отримують силу лише тоді, коли Дух зійде на них. Під час перебування з учнями Ісус дав їм близько 500 настанов, але й попередив: «Ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти». Бо він знав, що вони ніколи не виконують заповіданого, якщо Дух Святий не зійде на них. Отже, у день П'ятидесятниці Дух зійшов на них. Ви можете почитати про це в книзі «Дії святих апостолів». Всюди, куди б не пішов апостол Павло, новонавернені отримували досвід спілкування з Духом Святим. І тепер він підводить підсумок, розповідаючи про це у посланні до римлян.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 3 жовтня.
1: Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово «болюче» викликає лютість. Книга приповісті, 15 розділ, 1 вірш. У спілкуванні з іншими нехай наші слова будуть сповнені доброти та миру. Пам'ятаймо, м'яка мова здатна зцілювати рани та будувати мости порозуміння. Тож, шановні слухачі, нехай Дух Святий керує нашими устами.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Ця історія трапилася зі мною кілька місяців тому. Одна євангельська церква передала значну суму пожертв на наше радіослужіння, і я поїхав в інший кінець міста, щоб отримати ці кошти і передати їх за призначенням. Я повертався до офісу в метро. Гроші, а це був великий пакунок і чимала сума, поклав до глибокої кишені у своїх штанах. Я стояв біля виходу з вагону, обличчям до виходу, і раптом я почув голос: «У тебе щойно вкрали гроші». Цей голос був не від людини, ні. Він прозвучав десь на рівні думок, але був настільки реальним, що в мене аж мурашки поповзли по тілу. Я помацав кишеню і зрозумів, що вона порожня. Я навіть не відчув, коли це сталося. А потім все відбувалося лічені секунди. Я озирнувся і зустрівся поглядом з елегантним молодим чоловіком, який стояв одразу ж за мною. Подивився на його руку і побачив в руці пакунок з пожертвами на радіослужіння. Ще одна мить, і гроші знову були в моїх руках. Кишеньковий злодій не чув того голосу, який пролунав у моєму серці. Він думав, що спрацював настільки професійно, а це дійсно було так, що навіть не поважав за потрібне сховати ті гроші. Він просто тримав їх в руці. І дійсно, якби я не почув того голосу, кошти були б втрачені, тому що через кілька секунд злодій вийшов з вагону. Я особисто знаю того, хто мене попередив про крадіжку. Так це був Господь. Бог, від якого не можна сховатися. Бог, який читає думки, який контролює все без виключення і дає про себе знати, промовляючи до людського серця. Я хотів би запитати тебе, мій друже, а ти чуєш його голос? Чи розумієш ти те, що він бачить і твоє життя, знає твої наміри і читає твої думки? І він дуже бажає, щоб і ти почув його голос, щоб ти відкрив для нього своє серце і присвятив йому своє життя. Це стає можливим через покаяння людини і її народження, народження згори. Воно відбувається через віру в Ісуса Христа. Ти хотів би, щоб до тебе промовляв Господь? Якщо так, звернися спочатку ти до Нього у молитві. Якщо ти не знаєш, як молитися, повторюй молитву просто за мною, але щиро, від серця. Отче Небесний, прошу тебе, прости мої гріхи. Помилуй мене по милості своїй. Ісусе Христе, я вірю, що ти Син Божий, який помер і за мене, і воскрес для мого виправдання. Прошу, увійди до мого серця, очисти мене від гріха, зціли мене і поблагослови. Я сповідую тебе як свого Господа і Спасителя. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить? Кінець закону – Христос. На праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносить спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників. Для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто, закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
6: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я боялася встати. А потім думала: надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 18.
2: Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зброєю. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Йому відповіли:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Він говорить до них:
3: «Це я?»
2: А стояв із ними Юда, що видав його. І як тільки сказав їм: «Це я», вони подалися назад та й на землю попадали. І він знов запитав їх:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Вони відказали:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Ісус відповів:
3: «Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти».
2: Щоб збулося те слово, що він був сказав: «Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені», тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубанув раба первосвященника і відтяв праве вухо йому, а рабу на ім'я було Малх. Та промовив Ісус до Петра:
3: «Суню піхви меча, чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені?»
2: Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали його, і повели його перше до Анни, бо тестем доводивсь Каяфі, що первосвященником був того року. Це ж був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро і інший учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященникові і ввійшов у двір первосвященників із Ісусом, а Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра воротарка-служниця:
5: «Ти хіба не з учнів цього чоловіка?»
2: Той відказує:
6: «Ні».
2: А раби і служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв із ними та грівся. А первосвященник спитався Ісуса про учнів його і про науку його. Ісус йому відповідь дав:
3: «Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив».
2: А як він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи:
7: «То так відповідаєш первосвященникові?»
2: Ісус йому відповідь дав:
3: «Якщо зле я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш?»
2: І відіслав його Анна зв'язаним первосвященникові Каяфі. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього:
8: «Чи й ти не з учнів його?»
2: Він відрікся і сказав:
6: «Ні».
2: говорить один із рабів первосвященника, родич тому, що йому Петро вухо відтяв.
6: Чи тебе я не бачив у саду з ним?
2: І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. А Ісуса ведуть від Каяфи в преторій. Був же ранок, та вони не ввійшли до преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав:
9: «Яку скаргу приносите ви на цього чоловіка?»
2: Вони відповіли та й сказали йому:
10: «Коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали».
2: А Пилат їм сказав:
9: «Візьміть його та й за вашим законом судіть його».
2: Юдеї сказали йому:
10: «Нам не вільно нікого вбивати».
2: Щоб збулося Ісусове слово, що його він прорік, зазначаючи, якою то смертю він має померти. Тоді знову Пилату

0: та тепер моє царство не звідси.
1: Сказав же до нього Пилат:
2: так ти цар?
1: Ісус відповів:
0: сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос.
1: Говорить до нього Пилат:
2: що є правда?
1: І сказавши оце, до юдеїв знов вийшов та й каже до них:
3: не знаходжу я в ньому провини ніякої, та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського?
1: Та знову вони зняли крик, вимагаючи:
4: де його, Авараву!
1: А Варавва був злочинець.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.

0: Світлі цитати світлих гостей. Володар зм'якшується терпеливістю, а м'якенький язик ломить кістку.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти супруга, призначеного їй Богом». Велике благо для мене наближатися до Тебе в молитві, Боже. На Господа Бога покладаю я надію свою, щоб у моїх дітей був шлюб від Тебе. У моїх дітей різний вік, найменшенькій донечці всього 9 годочків, але я зараз уже прошу для неї гарного чоловіка. Ти сказав, що не гоже людині бути одній, тож я прошу Тебе, великий Боже, пошли донечці ідеального чоловіка. Я молюсь про те, що коли настане час вибирати супутника життя, вона приймала це рішення на основі Твого слова, а не бажань плоті. Нехай вона довіряє Тобі всім серцем і не покладається на свій розум. Нехай пізнає Тебе у всіх путях своїх, і Ти направиш стежки її. Коли ж вона досягне шлюбного віку, навчи її, Боже, бачити різницю між закоханістю і любов'ю. Нехай вона розуміє, що закоханість – це всього лише емоції, які проходять, а любов – це відповідальність на все життя. Зроби так, щоб той юнак, якому призначено бути чоловіком моєї донечки, був хорошою людиною і виконував Твої заповіді. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за радість в моєму серці, коли я дивлюся на свого сина і невісточку. Ти з кожним днем зміцнюєш його родину, тримаєш в чистоті їхній шлюб, а ложе їхнє непорочне. Всім серцем дякую, що ти благословляєш його родину і стоїш у центрі їхнього шлюбу. Боже, молю тебе, нехай не буде в подружньому житті моїх дітей ні розумового, ні фізичного, ні душевного насилля, а навпаки, нехай їхні сім'ї скріплює єдність. Я молюсь про свободу моїх дітей від духа розлучення, відторгнення, суперечностей. Вклади в кожного з них сильне бажання зберігати подружню вірність і прибери будь-яке бажання порушити її. Дякую тобі, мій Боже, що ти розділяєш бажання мого серця бачити дітей щасливими в шлюбі і люблячими один одного до кінця життя. Я ж завжди буду надіятися на тебе, Боже, і примножувати хвалу тобі. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 126:1, Еклезіаста 13:4, Матфея 10:6-9, Притчі 18:22, Марка 10:11. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Світле радіо Еммануїл FM. Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Слава Ісусу Христу, мир вам і благословіння, святі Божі люди, всі слухачі Світлого Радіо Монеїл. Сьогодні я разом із вами тут хотів би поділитися з вами коротким словом, що підбадьорить вас, що благословить вас і що дасть вам тверде переконання в доброті і любові Бога. Я Віталій Вознюк, я є старшим пастором церкви Мануїл, так само тут в Києві, і моє життя і моє покликання від Бога для того, щоб проповідувати Євангеліє Царства Божого. Сьогодні хотів би підбадьорити кожного із вас і сказати, що Боже Слово, воно є дуже важливим для кожного із нас, щоб ми могли розуміти волю Бога про наше життя, про наше призначення, де ми є і куди ми направляємося прийти. Для мене є важливим кожен раз, коли я когось навчаю істині Божого Слова, звернуть вашу увагу на прості речі, які є в Біблії, в Євангелії Ісуса Христа. І сьогодні я би хотів, щоб це коротке звернення, ця проповідь, вона допомогла багатьом із нас зрозуміти, в чому є Божа премудрість для нашого часу і в нашій ситуації, як ми можемо використати всі ті Божі благословіння, які би допомогли нам, прийти в ту позицію, в те місце, що буде збудовувати нас і благословляти нас в Ісусі Христі. В писанні апостола Павла до Єфесян, перший розділ, 16, 17, 18, 19 вірші, перепрошую, я не буду читати вам, але скажу, що апостол Павло каже, я схиляю коліна перед Господом і Отцем нашим в молитві, і я прошу Його, щоб Він дав вам це відкриття. І є три речі, про які важливо нам просити у Бога відкриття. Є три речі в цій молитві, через які апостол Павло каже, я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це є потужне і могутнє для вас. Перше в цій молитві він каже, я прошу, щоб Господь відкрив очі вашого серця, щоб ви могли пізнати, хто є ваш Бог. Я думаю, що це найважливіше відкриття, яке може статися з людиною на цій землі. Це відкриття, коли вона розуміє, хто є мій Бог, який він. Як мені зрозуміти правдивість Бога? Який він добрий, він злий, у нього є хороші дні, є погані дні, як він до мене відноситься, через мої діла, моє життя, як я можу визначити його? Я скажу вам одну підсказку, яка допоможе вам при часі, коли ви будете розмислювати над цим словом, то в писанні до євреїв, в першому розділі, автор цього писання каже, що Ісус є повне або правдиве віддзеркалення природи, сутності, суті і характера Бога Отця. Тобто, іншими словами, якщо я хочу розуміти, який є мій Бог, я можу подивитися на життя, на вчинки, на слова самого Ісуса Христа. І тоді я буду розуміти, яким є насправді Бог, в якому я вірю. Я можу брати Слово Боже і із Євангелії я можу бачити багато історій, подій життя Ісуса Христа. І я буду розуміти, ось реакція Бога, коли є хвора людина і вона приходить або її приносить до Ісуса. Чи Ісус відмовив комусь в допомозі? Чи Він сказав, іще твій час не настав, ти ще не до кінця настраждався для того, щоб отримати зцілення? Ні. Ісус кожний раз, коли Він бачив сльози, Він їх витирав. Коли Він бачив голодного, Він їх накормлював. Коли Він бачив хворого, Він уздоровлював або зцілював цю людину. Це є природа Бога. Я вірю, що нам треба молитися для того, щоб Бог Духом Святим давав нам це розуміння, бо розуміючи природу Бога, нам буде більше сміливості звертатися до Господа, мати оту твердість всередині себе, що мій Бог не відкине мене в сторону. Він не стане зі мною прирікатись і скаже, ні, ти ще, тобі ще треба пострадати, тобі треба ще помучитися, тобі треба пройти ті чи інші випробування, і тоді, можливо, прийде відповідь для твого життя. В Ісусі Христі, коли Він з'єднався вірою із нашими гріхами, з прокляттями, коли Він вірою з'єднався з нашими хворобами і немочами, Він пішов з ними на хрест. І Він там на хресті, в кінці цього страждання, Він каже, звершилося. І в цьому звершилося ми були викуплені. Тому ось це належить нам сьогодні. Ми можемо сміливо приходити до Нього. І ми можемо сказати, Господь, нам не треба сьогодні по-новому страдати для того, щоб доплатити, якби ти за щось не доплатив. Ми знаємо, що Він завжди добрий до нас, і Він на нас дивиться, реагує на нас, як на своїх дітей. О, це дає мені сміливість, переконання в тому благословенні, якому я можу знаходитись. Друге, про що там Павло молиться разом із нами, і це була би правдива, гарна частина молитви твоєї кожного дня. Господь, я молю, щоб ти показав, яка славна надія чекає на кожну людину. Перевожу на сучасну мову, і я сказав би, в цій молитві ти маєш просити у Бога, щоб Він тобі показав у своєму слові, що Він тобі конкретно пообіцяв, що тобі належить по Божій обітниці в Слові Божому. Пам'ятаєте, колись Бог сказав до Авраама, «Іди, піднімись на гору і подивись на захід, на схід, на південь, на північ. Землю, яку ти побачиш, я тобі дам». Це стосується і нас сьогодні. Коли ми приходимо до Бога і ми можемо побачити в Його Слові, що це є обітниця, пряма обітниця Божого Слова. Він каже, «Всякого, хто приходить до мене, я не вигоню вон». Алілуя! Я можу приходити до Нього, навіть тоді, коли я недостойний. Тоді, коли я не відчуваю себе гідним до того, щоб бути в Його присутності, але Він закликає мене, каже, приходь до мене. Боже, я не можу справитися з цією спокусою, я не можу справитися з цими гріхами. Він каже, да, я знаю. Але якщо ти прийдеш до мене і приймеш мене, то моя сила в тобі дасть тобі цю перемогу на постійній основі. О, мій Бог добрий, я вже знаю, хто Він. Тепер моя реакція на Його заклик буде, я не боюся тепер до Нього наближатися, я не боюся приходити в Його присутність, бо Його обітниці для мене прописані в Божому Слові. Він каже, я знаю наміри, які я маю про вас, і ці наміри на добро, щоб дати вам будушність і надію. О, мій Бог думає про мене, щоб зробити мені добро. Я приймаю це, я сміливістю до Нього приходжу. І третє, що Він каже, я молюсь, щоб Бог відкрив вам розуміння, яка сила належить вам для того, щоб виконалися ці обітниці. Ага, значить, це є велике благословення для кожного з нас, коли ми можемо приймати Боже Слово, коли ми можемо вникати в це Боже Слово, ми можемо просити у Нього відкриття, хто є мій Бог. Покажи мені себе, розкажи мені про себе, благослови мене розумінням Твоєї природи. Дай мені розуміння через Біблію, Євангеліє, Слово Божого про Твої обітниці, що Ти пообіцяв мені. І дай мені розуміти, яка сила доступна мені сьогодні вірою в Ісуса Христа для того, щоб ці обітниці стали реальністю мого життя. Я вірю, що ці слова, вони дуже важливі для того, щоб сьогодні принести в ваше життя це підбадьорення і благословіння. Бог не просто хоче, щоб ти виживав, Він хоче, щоб ти скористався всім тим здобутком, що Ісус приніс для нас через Голгофський хрест, Його смерті і воскресіння. Нехай твій дім буде під Божим захистом і під Божою охороною. Нехай Божа мудрість, вона направляє тебе і веде тебе в перемозі Господа нашого Ісуса Христа. Я довіряю вас, вашу родину, в Божі руки благословіння. Борони вас, Господь, від усілякого зла. Нехай до вас не приблизиться зло, до вашої сім'ї, до ваших близьких і друзів. Нехай буде захист і охорона Божа. Я вас благословляю, і нехай Божа благодать буде з кожним із вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
3: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
4: Вітаю вас, любі дітки! Знову з вами дідусь Лев. І ми з вами продовжуємо слухати цікаві повчальні історії. Ось, скажімо, ця історія сталася минулого літа, на початку серпня. Уночі лив дощ, а вранці знов визирнуло сонечко. За нашим вікном зеленіли липи. Ми з братом відчинили вікно. Після дощу повітря було свіже, чисте. Настрій у нас був відмінний. Попереду ще майже цілий місяць канікул. Ми з Сергієм майстрували модель космічного корабля. Раптом у відчинене вікно влетів розтріпаний птах. Ми навіть не одразу зрозуміли, що це папуга. Він з диким галасом почав носитися по кімнаті. Сергій схаменувся першим. Підбіг до вікна, швидко зачинив його, і ми заходилися ловити папугу. Кузя теж допомагав нам. Ми, мабуть, дуже голосно ловили папугу, бо до нас прибігла мама і перелякано запитала: «Хлопці, що трапилось?» Ми радісно повідомили: «До нас папушка залетів!» Папуга гойдався на люстрі, дивився на нас перелякано і сторожко. «Ви його в кінець заганяли», – сказала мама. «Не чіпайте, нехай заспокоїться. Сергію, збігай на до тітоньки Ганни. В неї колись жили канарки. Може, від них клітка залишилася». Сергій приніс клітку. Ми простелили на дно газету, налили у блюдце воду, в інше поклали різну їжу: хліб, сир, листя салату. Мама сказала: «А тепер залиши дверцята відчиненими, відійдіть від клітки». Ми так і зробили. По деякому часі папуга злетів з люстри, залетів у клітку. Він був дуже голодний, одразу накинувся на їжу, а потім сів і почав чистити пір'я. Ми дали йому ім'я Кеша. У зоомагазині купили для нього купу всіляких потрібних речей: спеціальний корм для папуг, вітаміни, поїлку, камінчик для чищення дзьоба і навіть люстерко з дзвіночком. Тепер в нього була справжня клітка для папуги. Ми навіть змайстрували для нього дерев'яну драбинку та закріпили її всередині клітки. А ще ми з Сергійком купили книжку про папуг. У ній розповідалося, як можна навчити папугу розмовляти. Я прочитав, що хазяїн повинен весь час повторювати прості речення. Ну, наприклад, «Кеша – гарна пташка». Ми вирішили спробувати. Я почав повторювати ці слова весь час, коли годував Кешу, чистив клітку, міняв воду. І от якось приніс я йому зелені листочки кульбаби. Папуги їх дуже полюбляють. І кажу: «Кеша – гарна пташка». А Кеша подивився на мене і відповідає: «Я тобі шию зверну!» Я аж присів від несподіванки та образи. «Кешо, я тебе годую, напуваю, а ти мені такі речі кажеш!» А він мені: «Пішов геть!» Я покликав Сергія, кажу йому: «Сергію, Кеша свариться!» Брат підійшов до клітки і каже: «Кеша, привіт!» А Кеша у відповідь: «Опудало!» Сергій розгублено подивився на мене. «Що ж тепер робити? Невже цей птах буде весь час ображати нас?» Увечері прийшла мама, і ми їй усе розповіли. Вона подивилась на Кешу і пояснила: «Мабуть, Кеша раніше жив у не дуже добрих людей. І перші слова, які він почув, були поганими словами. Те, що почуто у дитинстві, запам'ятовується на все життя. Дуже важливо, чого вчать малюка, доброго чи поганого. Вам тепер буде ой як важко навчити Кешу гарних слів». Я довго сидів біля Кешиної клітки та думав: «Бідне моє пташенятко, як тобі не пощастило. Якби твої попередні хазяї були добрими людьми, тобі не довелося б перевчатися. І як добре, що мої мама і тато, коли я був маленький, завжди вчили мене тільки доброго. Тепер я виріс і розумію, що не можна говорити поганих слів. Я ніколи не стану повторювати їх, як цей нещасний попуга». Я прочитав у Біблії таке: «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших». Гниле слово – це погане слово, яке може образити когось. Я не хочу нікого ображати. Мені дуже пощастило, що в мене такий учитель – Ісус Христос. От така історія, любі дітки. –

0: називається льодяник. А як було раніше? Ще до того, як люди вигадали золотий ключик, дюшес та чупа-чупс. Чим заспокоювали матусі своїх хлопчиків і дівчаток 2000 років тому, коли ще не було фабрик, які виготовляють карамельки, іриски та шоколадки? Запевняю вас, що і тоді було багато смачних речей, які могли висушити дитячі сльозки. Вам подобається мед? Айзюм, фініки, курага або сушені фіги, наприклад. Так, доведеться зробити зупинку. Багато хто з вас куштував фіги, але в нас вони мають іншу назву – інжир. Сушений інжир – це солодкий, смачний сухофрукт. Коли читаєш Біблію, назва «фігове дерево» зустрічається доволі часто. Це дерево любили і поважали на Сході. Ну як не цінувати і не захоплюватися деревом, яке приносить чудові плоди тричі на рік? Наприкінці червня на ньому визрівають гарні, смачні, ніжні плоди. Потім поряд із цими ранніми фігами з'являються літні фіги. Вони визрівають наприкінці серпня і довго висять на гілках. У серпні поряд з літніми з'являються зимові фіги. Вони дозрівають наприкінці осені, коли листя вже облетіло. Зимові фіги можуть висіти на дереві аж до початку весни. Виходить, що фігове дерево дає плоди впродовж майже цілого року. Встигай тільки врожай збирати. Фіги їли свіжими, сушили у в'язанках. Ними ласували дорослі та діти. Цар Давид, скажімо, одного разу отримав у подарунок 200 в'язанок фіг. Але все ж таки, що росте на сикоморі? На дереві, про яке теж згадується у Біблії. Наприклад, у першій книзі царів, глава 10, вірш 27. Ніколи не здогадаєшся. Фіги! Річ у тім, що сикомор – це єгипетське фігове дерево. Його плоди дуже схожі на ті, що ростуть на ізраїльському фіговому дереві. І якщо тебе колись пригощатимуть сушеним інжиром, не забудь подякувати за царське частування. Смачного! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був дідусь Лев. До побачення!
1: Праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Митник Закхей. Великий натовп супроводжував Ісуса, коли він проходив Єрихоном. Здебільшого це були прості, вбогі люди, такі як Вартимей. Старший над збирачами податі був багатий чоловік іменем Закхей, який також шукав можливості побачити Ісуса. Закхеєві було важко побачити Ісуса, коли той виходив з Єрихону, тому що він був маленький ростом. І ті, що були високими на зріст, закривали від нього Ісуса. Але бажання Закхея побачити Ісуса було дуже велике, тому він виліз на фігове дерево, щоб побачити його. Ісус знав, що Закхей хоче його побачити, і для цього заліз на дерево. Тому Господь звернувся до Закхея. «Закхею, зійди донизу, тому що я сьогодні буду в твоєму домі». Закхей здивувався, що Ісус знає його ім'я, знає, хто він і де він мешкає. Він відразу зрозумів і впевнився, що Ісус – Син Божий, тому що ніхто, окрім Бога, не може цього знати. Закхей поквапливо зліз з дерева, побіг і з радістю прийняв Ісуса. Пихаті фарисеї стежили за діями Ісуса. Звичайно, що вони побачили, куди зайшов Ісус. Вони почали ремствувати, тому що вважали всіх митників грішними. Вони говорили: «Він гостює в грішного». Фарисеї навіть і не підозрювали, що самі вони були більшими грішниками, тому що гордість Господь ненавидить понад усе. Закхей усвідомлював свої гріхи і дуже журився з цього приводу. Він так бажав покаятися у своїх гріхах і вже не грішити, а догоджати лише Богові. Закхей сказав: «Господи, половину свого добра я віддаю бідним, а якщо кого чим образив, то заплачу вчетверо». Ісус дуже втішився цим його рішенням і сказав: «Сьогодні прийшло спасіння для цього дому». Потім Ісус додав: «Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло». Закхей був грішником, загубленою вівцею, котру Ісус знайшов і приніс в дім батька. Всі раділи, окрім фарисеїв. Вони знову радилися, як ув'язнити Ісуса.
2: Чого око не бачило і вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, те приготував Бог тим, що його люблять.
1: Одужання сухорукого. Ісус невдовзі залишив Єрусалим, знаючи наперед злі наміри фарисеїв. Він повернувся в край Галилейський до великого озера, яке називалось Галилейським морем. Ісус пішов, як завжди, в суботу до синагоги. Там було багато фарисеїв, які дуже ненавиділи його і намагалися звинуватити Ісуса, що він зціляв в суботу. Ісус знав всі їхні плани, але це не зупинило його показати ще одне чудо. В синагозі Ісус побачив чоловіка з сухою рукою. Права рука його всохла і була такою тоненькою і слабкою, що він не міг нічого робити нею. Ісус сказав нещасному: «Встань і підійди сюди на середину». Чоловік той встав і вийшов на середину. Потім Ісус сказав: «Запитаю я вас таке, що можна робити в суботу? Добро чи зло? Спасти душу чи згубити?» Ніхто не міг відповісти Ісусові. Чоловік з сухою рукою стояв посередині синагоги. Нарешті Ісус звернувся до нього: «Простягни твою руку». Чоловік той попробував виконати веління Господа, і виявилося, що він спроможний зробити це. Рука була здоровою. Фарисеї, побачивши це чудо, ще сильніше зненавиділи його. Вони були розлючені до краю і почали радитися поміж собою, як умертвити Ісуса. Ісус, знаючи їхні наміри, знову пішов до моря. Його учні пішли слідом за ним. Великий натовп людей з віддалених і близьких місць теж пішов за Ісусом. Хворі тіснили його, намагаючись хоча б доторкнутися до нього і одужати. І багато хворих одужували. Одного разу Ісус сказав: «Хто, маючи одну вівцю, не витягне її з ями, якщо вона впаде туди в суботу? А людина набагато вартніша за вівцю. Отож, в суботу можна робити добро».
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
3: світ широкий, різнобарний, в ньому стільки є доріг. Обери одну найкращу, найсвітлішу за усіх. Це пряма дорога правди, йди по ній та не звертай. Будь слухняним, добрим завжди, і про Бога пам'ятай. Не обманюй і не лайся, слів поганих не кажи. Краще завжди усміхайся, чистим серцем бережи.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
4: Чи знаєш ти, які тварини – чемпіони по стрибкам?
5: Кенгуру живуть тільки в Австралії і належать до сумчастих. Самки доношують дитинчат у черевній сумці, де розміщені соски. Найбільші сумчасті – руді кенгуру. Рятуючись від диких собак, вони стрибають у висоту на 4 метри, а в довжину – на 12-14 метрів, розвиваючи швидкість – майже 80 кілометрів на годину. Піднятий хвіст допомагає зберігати рівновагу. Кенгуру досягають у довжину 2,5 метри від кінчика носа до кінчика хвоста і важать до 85 кілограмів.
6: Це цікаво!
4: А чи знаєш ти, хто найповільніший звір на нашій планеті?
5: Це лінивець. Він трохи більший за кішку і живе на деревах у тропічних лісах Південної Америки. Зависаючи на гілках спиною вниз, він переміщується зі швидкістю 5 метрів за хвилину. Їсть майже виключно листя, яке перетравлює протягом місяця. Лінивець любить поспати не менше 20 годин на добу.
6: Цікаво!
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених Радіо Еммануїл.

0: твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Тягай свою душу, наче резину.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Ми живемо в світі, але не можна, щоб світ жив у нас.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хочу підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїл. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 3 жовтня.
1: Серце людське обмірковує путь свою, але Господь скеровує кроки його. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Довіряємо свої плани та мрії люблячому Небесному Отцю. Покладаємося на Його мудрість та провід. Нехай кожен крок буде спрямований Господом, і Він приведе нас до свого найкращого призначення.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Українська рив'єра із чудовим кліматом та краєвидом розкинулась на Тернопільщині. Саме в ті краї ми сьогодні відправляємося думками і серцем у рубриці «Моя Україна». Лише уявіть, мандруєте ви Тернопільською областю. Погода комфортна, проїжджаєте ще десяток кілометрів, як температура несподівано піднімається на кілька градусів. Якщо це трапиться, знаєте, ви у Заліщика. Із трьох сторін містечко оточене Дністром. Така собі підкова. Через сприятливий клімат тут на 2 тижні швидше дозрівають овочі та фрукти. Та якщо зараз Заліщики рай для томатів і перців, то у минулому столітті це був рай для відпочивальників. Потрапили б ви сюди 80 років тому, то опинилися б на одному із кращих курортів Польщі. Поїхати у Заліщики було настільки ж престижно, як і на пляжі французької Рив'єри. Поляки так любили тут відпочивати, що провели прямий залізничний рейс із Варшави, швидкісну люкс-торпеду. Тож як розважались тут заможні впливові люди? На вибір було декілька яхт-клубів, адже місто розкинулось у центрі мальовничого Дністровського каньйону. Далі можна було пограти у теніс, а згодом і поніжитися на пляжі. Навесні усі ринули в Заліщики, аби помилуватись цвітінням абрикосів. А наприкінці вересня туристи заманювали святом збору винограду. Кількість відпочивальників щороку зростала, відповідно розширювалась і мережа пенсіонатів. До прикладу, Неаполь, Байка, Рив'єра. Особливо престижно було мати власну віллу. Поляки активно скуповували земельні ділянки. Навіть маршал Польщі Юзеф Пілсудський мав тут власний будиночок. Куди ж поділася вся ця краса? Всьому виною пагубна повінь, яка у 1941-му знищила усі пляжі. Далі прийшла війна, і було уже не до курортів. На сьогоднішній день тут діють державний краєзнавчий і 4 громадські музеї, районний будинок народної творчості, бібліотека, кінотеатр, дитячий ревматологічний санаторій, районна лікарня, поліклініка, обласний шпиталь інвалідів і репресованих, обласний протитуберкульозний санаторій і гімназія. А на сьогодні наша екскурсія добігає кінця. Завтра у цій же порі обіцяємо нову подорож.
2: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Проповідуйте самим собі. Чому ти впадаєш у відчай, душе моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого. Псалом 42:12. Ми повинні навчитися боротися з відчаєм, з пригніченим духом. Це боротьба за віру в майбутню благодать. Ми боремося, проповідуючи самим собі істину про Бога та обіцяне ним майбутнє. Саме це робить псалмоспівець у псалмі 42-му. Він проповідує своїй збентеженій душі. Він лає себе і сперечається з собою. І головним його аргументом є майбутня благодать. Покладайся на Бога, довіряй тому, чим Бог буде для тебе в майбутньому. Наближається день хвали, присутність Господа буде всією необхідною допомогою, і Він пообіцяв бути з нами назавжди. Мартін Ллойд Джонс вважає, що проповідь собі істин про майбутню Божу благодать дуже важлива для подолання духовної депресії. У своїй книзі «Духовна депресія» він пише: «Чи усвідомили ви, що більша частина ваших нещасть у житті пов'язана з тим, що ви слухаєте себе замість того, щоб говорити до себе? Візьмемо ті думки, які приходять до вас, як тільки ви прокидаєтеся вранці. Ви їх не породжували, але вони починають з вами розмовляти, пригадують вчорашні проблеми тощо. Хтось говорить. Це наше «я» промовляє до нас. І ось що робить цей чоловік у псалмі 42-му. Замість того, щоб дозволяти цьому «я» говорити з ним, він починає говорити сам з собою. «Чому ти впадаєш у відчай, душе моя?» – запитує він. Його душа пригнічувала його, була готова розчавити, тож він встає і каже: «Моє «я», послухай но мене, я говоритиму з тобою». Боротьба з розпачем – це битва за віру в Божі обітниці, і ця віра в майбутню Божу благодать приходить через слухання Слова. І тому проповідування собі Слова Божого лежить в самому серці цієї битви.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Наскільки спокійніше і радісніше жити, коли ти усвідомлюєш, що про тебе і вдень, і вночі дбає, оберігає тебе і тримає під власним контролем твоє життя, всемогутній Батько Небесний. Він дає нам все необхідне, лікує нас, приносить радість, захищає, рятує наше життя. І навіть якщо інколи допускає якісь труднощі і проблеми, не залишає нас, а допомагає їх пройти. Наприклад, в дитинстві у 7 років я пережив важкі операції, і лікарі дивували, що я вижив, і казали святкувати другий день народження. А в цей же час моя прабабуся постійно молилася за мене, і Бог мене здоровив. І ще пам'ятаю, кілька років тому я прямо відчув, коли якась невидима сила стримала мене, коли я хотів перебігти вулицю і встигнути на тролейбус. Таким чином Бог рятував мене від смерті під машиною, яку я не помітив. Було ще багато див, що Господь явив в моєму житті. Наприклад, кілька місяців тому моя 4-річна донечка Софійка, коли я саме був на кухні, полізла щось дістати із шафки у новій стінці. А шафка перехилилася і впала на бідолашне дівчатко. Почувши її несамовитий крик, я прибіг і побачив шафу на підлозі. Я зрозумів, що Софійка під нею. Мені було страшно піднімати ту шафу, бо навколо було багато скла з дверей і полички скляної. Але коли я підняв, то побачив цілу і неушкоджену мою донечку, яка просто відбулася переляком. На ній не було жодної подряпинки. Це диво Боже. Ми просто сиділи з нею, обійнявшись, плакали і дякували Богу, якому я постійно молюсь за свою родину, і до якого я звертаюся з проханнями, з різними, до якого колись я також звернувся із молитвою покаяння. Ти теж, дорогий друже, можеш це зробити прямо зараз. Повторюй за мною. Дорогий Отче Небесний, я приходжу до Тебе і прошу, прости мені всі мої гріхи та помилуй мене. Ісусе Христе, я вірю, що Ти помер за мене та воскрес для мого спасіння. Ісусе, увійди в моє серце, стань моїм Господом та Спасителем. Зціли та благослови мене. Я вірю та приймаю від Тебе спасіння, викуплення та вічне життя. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.
1: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі. Але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава. Амінь.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Доброго дня усім. У студії працює ведучий Дмитро Хоркін. І ми переходимо до нашої мовознавчої рубрики із нашими порадами. Сьогодні з вами поговоримо про деякі слова, які часто плутають. Як правильно казати «любий» чи «будь-який» і що означає слово «любий». Також поговоримо, коли правильно казати «витікати», а коли «випливати». І що означає слова «ступінь» і «степінь». А також подивимося у цікавинки української мови і не тільки.
0: Української на українську і навпаки.
1: Отже, дуже часто плутають слова «любий» і «будь-який». Отже, дивимося. «Любий» – це дорогий, близький серцю. «Люба» – «мамо». А «будь-який» – це байдуже який, який завгодно, за будь-яку ціну. А часто кажуть «за любу ціну», і це неправильно. Також плутають слова «витікати» і «випливати». Витікати – це виливатися звідки-небудь, просочуватися назовні, про рідину. Вода витікає. Випливати – це підніматися із глибин води або вибиватися плавом на берег, плавно виходити звідки-небудь, бути висновком, лаконічним наслідком чого-небудь. Із нашої розмови випливає висновок, а не витікає висновок. Часто кажуть про те, у нього високий степінь володіння норвезькою мовою. Цікаво, а чи високий у нього ступінь володіння українською мовою? Степінь – це математичний термін, піднести до степеня. Наприклад, 5 у другій степені буде 25, а ступінь – це інтенсивність чого-небудь, посада, ранг, стадія розвитку, частина ракети, учений ступінь, вищий ступінь.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. На все добре і бережімо українську мову.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Великий вождь. У давніх часах, ще коли всі ходили босі, був собі великий індіянський вождь, який мав дуже чутливі стопи і черстве серце. Він страшенно страждав, коли йому доводилося ходити по гострих каміннях, якими була вкрита земля, що належала його племені. Після довгих роздумів вождь прийняв важливе рішення. Він наказав своїм воїнам убити всіх бізонів і їх м'якою шкірою вистелити терени володінь племени. Позаяк вождь не міг змінити своїх ніг, то бажав змінити поверхню, по якій вони ступали, коштом винищення усіх бізонів. Рішення це вразило увесь люд. Делегація воїнів подалася до мудреця, щоб спитати у нього поради. Мудрець повідав: «Порадьте вождеві, нехай виріже 2 шматки шкіри і обгорне ними свої стопи. Хай куди тоді піде, болю вже не відчуватиме». Так з'явилося взуття. Один чоловік скаржився лікареві: «Лікарю, мене все болить. Доторкнуся до голови – болить голова. Торкаюся живота – болить живіт. Торкаюся коліна – болить. Торкаю руку – болить. Що мені робити? Як отамувати цей біль?» Лікар уважно оглянув пацієнта, а потім сказав: «Твоє тіло здорове, тільки палець маєш зламаний».
5: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні, і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господь, я звертаюся до Тебе сьогодні в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ти допустив надзвичайно важкий час для нашої України, для нашої землі. Ти сьогодні через ці обставини говориш до нас для того, щоб ми, як церква Твоя, віруючі, діти Твої, стали перед Тобою на коліни, щоб ми усвідомили свою залежність від Тебе, щоб ми визнали, що Ти контролюєш, Ти Бог неба і землі, Ти контролюєш все. Тому, Господь, перш за все, я благаю Тебе, Господь, прости, прости провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Господь, очисти душу і дух і тіло, і дай нікого не засуджувати. Забери жорстокість і осуд з наших сердець, і дай, Господь, мир. Дай мир кожному із нас, дай любов, Господь, і дай віру, дорогоцінну віру, щоб ми покладалися на Тебе у всіх обставинах нашого життя. Господь, я прошу, благослови Україну, благослови тих, хто сьогодні хворіє, тих, хто потребує зцілення в ім'я Ісуса, доторкнися і зціли таких, Господь. Благослови тих, хто страждає, хто не має шматка хліба, у кого закінчились гроші, хто живе на вулицях, Господь, допоможи цим людям. Я прошу, Господь, пробуди Україну і дай нам, Господь, не забувати, що Ти є перший і Ти є останній. Щоб у нас було місце для Тебе, щоб ми читали Біблію, шукали Тебе, ходили в церкву, служили Тобі, не дивлячись ні на які обставини нашого життя. Благослови нашу владу і дай їй бути богобійною, бути чесною і дай їм страх Твій в їхні серця, щоб вони боялись бути корупціонерами, щоб вони не крали, щоб вони не обманювали, щоб вони жили чесно і служили народу в ім'я Ісуса Христа. Поклоняюсь Тобі, люблю Тебе, шаную Тебе всім моїм серцем, Бога живого. Амінь.

Цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Всю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Господь же перебуває повік. Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристанищем пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи.
1: Псалом 9, вірші з 8 по 11.

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Біблія ставиться до удачі? У Біблії є вірш, у якому йдеться про час і випадок. «І обернувся я, і побачив під сонцем, що не прудким дістається успішний біг, не хоробрим перемога, не мудрим хліб, і не розумним багатство, і не майстерним прихильність, але час і випадок для всіх них». Екклезіаст 9:11. Як потрібно ставитися до удачі? Чи сумісні поняття «удача» і «християнство»? Швидше за все, час і випадок, про які написано у цьому вірші, Екклезіаста 9:11, не мають нічого спільного зі словом «удача». У перекладі «випадок» означає «подія», «пригода». А такі слова, як «моторний», «хоробрий», «розумний», «майстерний» – це риси характеру людини, які не мають нічого спільного із праведністю цієї людини. Можна бути моторним грабіжником, хоробрим злодієм, розумним інженером газових камер для канцтоборів і майстерно обманювати людей. Тому ці якості жодним чином не впливають на взаємовідносини із Богом. А усе життя людини залежить виключно від її взаємовідносин із Богом. І ці взаємовідносини жодним чином не залежать від особливостей нашого характеру, від нашої освіти чи від соціального статусу. Звісно, кожна людина намагається самостійно влаштувати своє життя, свою долю, свою кар'єру, але насправді тільки взаємовідносини з Богом визначають долю людини. Багато хто шукає прихильного лиця правителя, але доля людини – від Господа. Притчі 29:26. Найкраще, що людина може зробити у своєму житті – це знайти Христа. І тоді Господь влаштує долю цієї людини. Людина може обдумувати і планувати своє життя, але тільки Бог керує життям кожної людини. Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь керує ходом її. Притчі 16:9. Все, що відбувається у житті з людиною, відбувається не випадково. Господь керує життям кожної людини. Ви запитаєте, а яким чином Бог всім керує? Бог визначив закони для існування всього, що Він створив. Існують закони для всієї землі, для народів і окремої людини. Закони як фізичні, так і духовні. Фізичні закони, такі як закони термодинаміки, фотосинтез і всі решта, визначають фізичне життя на цій землі. А для людини Бог створив закон Божий. І якщо людина порушує закон Божий, вона підпадає під прокляття. І навпаки, якщо людина намагається жити по Слову Божому, вона буде під благословенням. Ви запитаєте, а чи можливо, що з людиною відбувається щось погане, а людина хороша, намагається виконувати закон Божий? Або навпаки, чи можливо, що людина погана, а у неї все добре? Чи можливо, що відбуваються неприємні випадковості, чи навпаки, удача незалежно від закону Божого? Так, можливо, але дуже ненадовго, тому що Бог вірний. Пізнається Господь за судом його, який він звершує. Нечестивець заплутався у ділах рук своїх. 9 Псалом, 17 вірш. Є один із законів Божих – це закон сіяння і жнив. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина, те й пожне. Галатам 6:7. Усе, що відбувається із людиною, добре чи погане, усьому цьому є причина. Те, що з людиною зараз відбувається, цьому передувало те, що людина колись посіяла. У Бога немає випадковостей, тому що у такому разі порушується закон Божий.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Тому все відбувається за законом Божим. Але нечестива людина гордиться своїм плотським розумом, вважаючи, що вона може сама керувати своїм життям, і що вона може, незважаючи на Бога, зробити собі гарну долю. Каже він у серці своїм, «Не похитнуся, з роду в рід не зазнаю лиха». 9 Псалом, 27 вірш. Виникає запитання, Якщо Бог всім керує, якщо воля Божа у всьому, чому тоді так багато зла на землі? Зло не від Бога, але Бог визначив закони, порушення яких призводить до зла. Це людина спокусилася гріхом і посіяла зло. У спокусі ніхто не каже: «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похоттю. Похідь же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не обманюйтесь, браття мої улюблені. Якова, 1 глава, з 13 по 16 вірші. Людина сама посіяла зло своєю похоттю плоті і, відповідно, пожала собі зло. Хто сіє неправду, пожне біду. Притчі 22:8. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. 7 псалом, 15 вірш. І навпаки, той, хто чинить за Словом Божим, той сіє для себе добро у своє життя. Сійте собі у правду і пожнете милість, розорійте у себе новину, бо час знайти Господа, щоб Він, коли прийде, дощем пролив на вас правду. Осії 10:12. Думаючи про те, що є випадок і удача, ми спокушаємо Бога, тому що так ми припускаємо, що Бог не все контролює, не все бачить, не скрізь присутній. Тому все відбувається абсолютно випадково. Але Господь говорить, що ми спокушаємо Бога, коли припускаємо, що Його немає в цій ситуації. Вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. Вихід 17:7. Біблія говорить нам, що тільки помисли про те, що десь немає Бога, що якась подія відбулась випадково без Бога – це нечестивість. Нечестя дому Ізраїлевого і Іудиного велике, дуже велике, і земля ця повна крови, і місто сповнене неправди, бо вони говорять: «Залишив Господь землю цю, і не бачить Господь». Єзекії 9:9. Тому воля Божа скрізь, у всьому, і не можна навіть думати, що є якась удача, випадок чи ще щось. Немає такого місця, де немає Господа, тому що написано: «Бо ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе ним і для нього створене. І він є раніше усього, і все ним стоїть». Колосянам, 1 глава, 16-17 вірші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Думаючи про випадок чи про удачу, ми не начебто проголошуємо у своєму серці, що Бог не бачить і не знає, що десь щось відбувається. Цим самим ми говоримо у своєму серці, що Бог не являється господарем усього, що Слово Боже може не сповнитися. Таким чином, ми у своєму серці говоримо, що якісь події відбуваються абсолютно випадково, а насправді відбувається тільки те, що визначив Господь. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Випадок і воля Божа – несумісні поняття. У такому разі виходить так, що випадок або удача – це якась подія, якою не керує Господь. Ні, це не так. Він усе бачить, усе знає. Це нечистиві думають, що з ними немає поруч Бога, і що він не бачить, не знає, що відбувається. Тому вони не бояться грішити. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він. Не покарає, бо думає він, що Бога нема. 9 псалом, 25 вірш. Ми повинні бути твердо впевнені, що випадку чи удачі не буває. Тому що Бог є Господом усього, що існує. І всі події, які відбуваються, справедливі вони чи ні, всі під Божим контролем. Коли топчуть ногами своїми всіх в'язнів землі, коли несправедливо судять людину перед лицем Всевишнього, коли пригноблюють людину в ділі її, хіба не бачить Господь? Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить?

Чарльза Дарвіна про те, що людина походить не від Бога, а від мавпи. У 1880 році Ніцше заявляє, що Бог помер, і пише книгу «Антихрист і прокляття християнства». У кінці 19 століття в університетах Європи було соромно зізнаватись, що ти віруючий. Це вважалося принизливо, відстало і непрогресивно. Виходить так, що всі жахіття, які відбулися у 20 столітті, відбулися через те, що було посіяно в 19 столітті. Бог визначив закони існування світу, і ці закони написані ще 3500 років назад. Якщо ж не будеш слухати голосу Господа Бога твого і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття ці, осягнуть тебе. Второзаконня, 28 глава, з 15 по 38 вірші. У 20 столітті Перша та Друга світові війни, революції, комунізм, фашизм, голодомор, хвороби, аморальність і жорстокість – це все плоди заперечення Бога, нечистивості, які посіяло людство у 19 столітті. Отже, все, що відбувається, все відбувається тільки з волі Божої. Все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Івана 1:3. Саме тому випадковостей не буває, не буває і удачі, існує тільки воля Божа в усьому, як для всієї землі, так і для народів, так і для окремої людини. Написано: «Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у владі того, хто йде давати напрямок стопам своїм». Єремії 10:23. Наша відповідальність – прийняти це, отримати звільнення від страху, що з нами може відбутися щось неочікуване. Усі наші страхи – а можливо я захворію, а можливо мене обдурять, а можливо я помру – і ще дуже багато страхів невідомості виникають тільки через те, що ми віримо у випадковості. Якщо ми боїмося, ми не віримо Богу, що Бог завжди з нами і що Він – господар усіх обставин. Якщо ми не довіряємо Богу, що Він з нами, і чекаємо якихось неприємностей, вони неодмінно стануться, тому що з нами відбувається усе по нашій вірі. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Євреям 11:1. Якщо ми очікуємо якихось неприємностей, вони обов'язково відбудуться, як це сталося із праведним Іовом. «Бо жахливе, чого я жахався, те й осягло мене, і чого я боявся, те і прийшло до мене». Іова 3:25. Але якщо ми увірували в Христа, ми знайшли Бога, і тепер Бог завжди з нами Духом Святим. Тому ми вже не боїмося несподіванок. Ми тепер діти всемогутнього Бога. Тому що ви не прийняли духа рабства знову на страх, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо «Авва, Отче». Цей самий дух свідчить духові нашому, що ми – діти Божі. Римлянам 8 глава, 15-16 вірші. Саме для цього помер і воскрес Христос, для того, щоб ми не боялися, а уповали на Бога. Написано: «А оскільки діти причетні плоті і крові, то і Він також прийняв те саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерти все життя трималися в рабстві». Євреям 2 глава з 14 по 15 вірші. Насправді, Бог завжди з людиною, щосекунди. Написано: «Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш». 138-й псалом з 2 по 4 вірші. Потрібно довіритися Богу, довірити Йому все своє життя, всю свою долю. Довіртеся Господу у всіх своїх планах, цілях, прагненнях, бажаннях, роботах, у всьому. Усі турботи ваші покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. 1 Петра 5:7. Яке щастя знати, що ти завжди під захистом Бога, що Бог завжди з тобою. Знати, що взагалі не потрібно боятися випадковостей. Знати, що можна зняти із себе відповідальність за своє життя і перекласти її на Бога. А собі залишити тільки одне – довіряти Йому в усьому і постійно бути з Ним. Це велике щастя – віддати усе в руки Божі, віддати Йому свою долю,

0: і не покладатися на удачу, як написано: «Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе». 83-й псалом, 13-й вірш. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Світле радіо Еммануїл.

Усім благословенного дня! Сьогодні, нагадаємо, 3 жовтня 2026 року, на годиннику 10 година 31 хвилина. Ми вітаємо вас у студії Світлана Іванченко і бажаю разом зі світлими хвилями вам гарного настрою і благословенного дня!

0: Хваліть, раби Господні, хваліть ім'я Господнє. Нехай буде благословенне ім'я Господнє віднині і до віку. Від сходу сонця й до заходу нехай буде прославлене ім'я Господнє. Високо над усіма народами Господь, вище небес, слава Його. Хто, як Господь Бог наш? Він перебуває на небесах. Він нахиляється, щоб доглядати небо і землю. З пороху піднімає бідного і з гноїща підносить убогого, щоб посадити його з князями народу свого. Неплідну робить матір'ю, яка в домі своїм втішується дітьми. Алілуя!
1: Псалом 112, вірші з 1 по 9.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Отже, сьогодні 3 жовтня 2026 року. На заході країни мало хмарно та сухо. Вранці місцями можливий слабкий туман, вітер 3-8 метрів за секунду. В день до плюс 17, плюс 22. На півночі у суботу переважає мінлива хмарність без опадів, вітер 5-10 метрів за секунду. В день очікуємо плюс 13-18 градусів за Цельсієм. У центральних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вранці місцями можливий слабкий туман. Температура в день плюс 14-19 градусів. На півдні країни сьогодні пануватиме сонячна та суха погода без опадів. В день термометри покажуть плюс 17-22 градуси. У східних областях сьогодні прохолодна погода без опадів. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день лише плюс 11, плюс 16. У столиці України сьогодні ясно. Температура повітря в день плюс 16. В неділю вночі очікується плюс 7, а в день плюс 17. Буде ясно. Про це повідомляє погода Уніан із посиланням на Укргідрометцентр. А ми бажаємо усім гарної ясної погоди, тому що Боже сонце Божої любові, воно не заходить ніколи.

На годиннику 10:43. І ми хочемо усіх підбадьорити словами нашої постійної слухачки Єлизавети. Суботою вас вітаю. Доброго ранку, пише Єлизавета. Нехай цей суботній день принесе багато радості, приємних зустрічей, хорошого настрою, тепла і затишку у ваш дім.

коротко про програми на найближчу годину. Об 11 годині на вас чекає шановна пані разом зі Світланою Горлушко. О 12.10 ви зможете долучитися до прослуховування нашої постійної рубрики «Рішення за вами». О 12.30 разом із нами читайте Новий Завіт. Сьогодні читаємо Йоанна, 18 розділ. І далі слідкуйте за нашими програмами. Залишайтесь на світлих хвилях. Надалі це найцікавіше.

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 9.
2: Чи я достойний, співає Бойко, Соломія?

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Тепер про погоду.

короткий прогноз погоди на 3-4 жовтня 2026 року. Перші вихідні жовтня в Україні будуть досить теплими та без опадів. Уночі та вранці на заході та півночі країни місцями з'являться тумани. Так, 3 жовтня у більшості областей очікується 15-18 градусів тепла, а 4 жовтня вже 16-20. На заході місцями потеплішає до 20-22 градусів вище нуля. Водночас доволі тепла, суха та сонячна погода в Україні триватиме ще декілька днів, але вже 9-10 жовтня почнуться дощі і похолодання, повідомляє Укргідрометцентр.

небеса, ти відгукнешся. Заглянеш в очі і плеча торкнешся. Побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Ми живемо в світі, але не можна, щоб світ жив у нас.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Господь, ми просимо Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина Боже. Молимо Тебе сьогодні за Україну Божу, за мир, за спокій, за перемогу Божу. Те, що ми вже вистояли, Боже, це вже Твоя слава, Боже, і ми за це дякуємо Тобі, дякуємо нашим мужнім захисникам, воїнам світла дійсно сьогодні, які мужньо боронять, Боже, сьогодні наші кордони, кожен клаптик нашої землі. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти зберіг кожного, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови, Боже, кожного, Боже, хто сьогодні потребує зцілення, хто знаходиться в госпіталі, Боже. Я прошу Тебе, Боже, нехай ті, хто рахується сьогодні зниклими безвісти, Боже, вони знайдуться, Господь, в ім'я Ісуса. Тому що ми знаємо такі свідчення слави Твоєї, Господь. Ми просимо, Боже, тих, хто сьогодні в полоні, Боже, нехай повернуться до своїх рідних та близьких, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, благослови, Боже, благослови, збережи, Боже, здоров'я і життя, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми просимо Тебе, благослови нашу країну, наш народ, Боже, відбудову на майбутнє нашої країни в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, нехай закінчиться час корупції, Боже, нехай прийде світло Твоє, Боже, в кожну гілку влади. Ми благословляємо, Боже, сьогодні, нехай проллється Твоє світло, Боже, в кожну сферу, Боже, в ім'я Ісуса, Боже. Ми просимо Тебе, наведи свій лад, ми віримо в пробудження, Боже, і в славу Твою, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, благослови нашу землю, нашу країну, наш народ і захисти, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
0: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
4: Вітаємо всіх, хто нас слухає. Сьогодні поговоримо про кохання. Це тема, про яку знають всі і все. Але не дивлячись на таку широку обізнаність про безліч літератури, інформації навколо, все одно дуже багато зустрічаєш людей, які або мають багато запитань стосовно своєї ситуації, або навіть у розпачі знаходяться. Ми якраз хочемо сьогодні поділитися величезним свідченням долею людини, яка пройшла через цю територію розпачу у коханні, і головне слово у цьому реченні – пройшла. Тому я вас з радістю знайомлю з моєю гостею, пані Зінаїдою, і я вам одразу надаю слово. Як виглядала ваша ситуація? Що вам було складно переносити або приймати у ваших стосунках?
5: Ну, скажімо так, первах – це кохання, а потім – буденність. І у кожного з'явилося своє життя, тому що чоловік був зайнятий. Спочатку він займався альпінізмом, дуже багато часу приділяв цьому. А я була з дітьми. Потім, через так років 5, він перейшов, став їздити на конференції, переважно за гроші сім'ї, а ми залишалися в боргах. У мене двоє дітей у нас.
4: Тобто він мав дуже активну життєву позицію, і ви не попадали?
5: Я не попадала, мене там не було. І коли я говорила, давай кудись разом підемо, давай щось разом зробимо, він казав, ну, сходи там з подругою, сходи там я цього не розуміла, і поступово і в мене з'явилося своє життя, і в нього, і в мене є син, і я тоді дуже піклувалася про сина, тому що це був такий вік в нього, підлітковий. І він, я боялася, що він попаде в якусь компанію, дуже багато ми з ним сварилися. І, може, це мене підштовхнуло звернутися до Бога, тому що звертатися вже більш нема було такого. Чоловік не втручався в це життя. Те, що я можу говорити йому і довіряти, хотілося б говорити чоловіку, він не чує. Він на це все просто ігнорував. І я почала звертатися до Бога тільки стосовно сина. Минуло 10 років після таких звернень, і мій син покаявся. А чоловік мене не турбував. Його спасіння мене не цікавило. Тому що я настільки була на нього ображена, що я вважала навіть, що він не заслуговує спасіння. Такі в мене були думки. Він не заслуговує неба. Мені так вважалося, що людина має це заслужити. Ну, це неправильно. Ми всі розуміємо, що це неправильно. Це був початок наших стосунків.
4: Я вас правильно розумію. Ви дійшли до того, що чоловік зі своїх міркувань жив на одній планеті. Ви приходите до Бога, і начебто відбувається так, що ви добровільно відділяєтеся теж на іншу планету.
5: Так.
4: І навіть це виправдовуєте, що ви ж тепер на правильній планеті.
5: Так.
4: Але в результаті у вас в сім'ї
5: розруха.
4: Ну, да, безодня, між двома планетами безодня.
5: Так.
4: І коли прийшло це розуміння, що це неправильно?
5: Прийшло розуміння, коли я прийшла до церкви і попала на жіночу конференцію. Мене дуже здивувало, що жінки настільки вихваляли своїх чоловіків. Я так дивилася, думала, ну це, мабуть, якісь принци. Мені здавалося, що вони мають бути такі вродливі, такі чемні, такі, ну, просто неземні. І коли я їх в дійсності побачила наяву, я зрозуміла, що вони абсолютно нормальні, звичайні люди, і що на їх фоні, зовні принаймні, мій чоловік просто принц.
4: А що ви подумали про тих жінок, які ви хваляли?
5: Я подумала, що вони героїчні жінки, що вони можуть стояти за своїх чоловіків. Я тоді зрозуміла, що не можна так віддавати, як то кажуть, бразди правління комусь, крім Бога. Не можна пускати це все на самотік. Воно так не так стосунки не будуються, розумієте? І тому я звернулася до Бога і сказала, що мені робити, за що ти його так любиш? От він таке-таке робить, він лишає сім'ю без грошей, він там не втручається в ніякі обставини, все я сама тягну. Але ж в Біблії написано, що він наді мною стоїть. Він, а над ним стоїть Ісус, а над Ісусом стоїть Бог Отець. Чому в мене не так? Що мені для цього зробити? Одного разу Бог сказав, полюби його. Ти ж зі мною, а він? З ким він? І я тоді сказала, допоможи мені його полюбити. Я сама не можу.
4: Знаєте, у мене яке запитання? Як почути цю відповідь? Як ви так довірились Богові, що ви почули радикально пораду, як це втілити, да? Якщо вже 25 років це поступово руйнувалося почуття, і це ж не те, щоб піти взяти на полиці кохання і передати його чоловікові. Да? Що було в вашій душі? Якою була? Де була ота любов, з якою ви вийшли заміж на той момент?
5: Я думаю, що побутові такі справи, вони відокремили мене від нього. Я просто зацікавилася. В мене були знайомі, які в церкві з'явилися. Я дивилась на нашу, на сім'ю пастора. Я розуміла, що я теж так хочу. У мене було просто бажання відновити стосунки, тому що я більше не хочу так жити. Я розуміла те, що розлучатися я з ним не можу. Колись бабуня моя казала, вийшла замуж, живи. Він не п'є, не курить, не гуляє, він працює. Що тобі ще треба? Живи. А Біблія говорить, що я маю бути йому помічницею. Він має мене кохати. Це приказ, повеління. Чому в мене такого немає? До кого мені ще звернутися? Адже Бог – автор сім'ї. І я приймаю рішення. Я приймаю рішення, я хочу. Як це я буду робити? Я не знаю, це відповідь від Бога. Якщо ти на проводі з Господом, якщо ти йому дзвониш, це по телефону, Єремія 33:3, «Воззови ко мені, я услышу», то ти почуєш відповідь від Бога. Ці стосунки будувалися з Богом давно. Коли
4: тобто
5: я...
4: ви мені скажіть, будь-яка жінка може почути здорову відповідь, пораду для її складної ситуації?
5: Я скажу більше. Якщо жінка...
4: Є виключення? Є...
5: Ні.
4: Якщо шановні жінка... слухачі, почуйте ще раз. Навіть якщо ви зараз кажете, у мене все по-іншому, у мене все ще гірше, почуйте, виключень немає. Зачепіться за ту надію, яку зараз вам Господь передає.
5: Деякий час минув, я подивилася на нього з якимось співчуттям і подумала, а як він живе без мене? Чи він щасливий зі мною? Ну, я хочу все на себе, я цю ковдру тягну на себе, а він? Я подивилася, що він вдягається, які теми його цікавлять взагалі в житті, я якось на нього подивилася, мені стало його, прийшло якесь співчуття, тому що я не піклувалася про нього. Я піклувалася про своїх дітей, у мене ще дочка, про сина, яких так боялася. А знаєте, чоловіки, коли дивляться на жінку, що вона ходить до церкви, що в неї служіння на першому місці, що в неї Бог на першому місці, хоча Бог має бути в сім'ї на першому місці, в кожній сфері життя має бути на першому місці, а не те, що я поставила таку, поділила так, Бог перший, на першому місці, потім сім'я, а потім служіння. Це неправильно взагалі. Бог в сім'ї на першому місці, Бог у служінні на першому місці, Бог у грошах на першому місці, Бог кругом на першому місці. Про кожну сферу життя говорить Біблія. І треба туди звертатися. Якщо ти не чуєш голос, то ти звернись до Біблії, ти обов'язково знайдеш там відповідь. Розумієте? І коли я подивилась на нього співчуття, мені захотілося цю ситуацію змінити. І я думаю, як? І таке мене підштовхнуло піти до пастора, яка відповідала за жіноче служіння. Ми багато з нею, довго з нею розмовляли, я про все буквально говорили, дуже довго. На кінці вона сказала, що чому вам не поїхати куди-небудь із чоловіком удвох? Де тільки ви удвох і більш нікого. Згадайте, як ви колись їздили у весільну подорож. А я кажу, ми не їздили в весільну подорож. Вона каже, чому? Я кажу, ну він альпініст, він поїхав сам в альплагер. А я пішла на роботу. Ну кудись ви ж якось їздили разом? Я кажу, не їздили. Як ніколи? Я кажу, ніколи. Ну вона промовчала, а потім говорить, давайте помолимося. І після молитви я поверталась додому. Знаєте, я чула, як мені хтось в спину дихав так гаряче і так сміявся. Ну що, ти сходила? І що ти тепер будеш робити? І що ти почула? Ти ж нічого не почула. Ти ж не отримала ніякої відповіді. Але з часом Дух Святий, небагато часу пройшло, почав нагадувати мені, що ми не їздили. Але ми дуже любили гуляти по нашому місту. Ми ходили спочатку на екскурсії по Києву, потім просто ходили
4: в молодості.
5: Як тільки ми одружилися, і до одруження багато гуляли. Любили наше місто. І в мене така прийшла ідея від Бога запросити його на побачення. Ви знаєте, це сталося, я почала йому говорити, що давай ми зустрінемося, але говорила не так, що я канючила, давай, кудись підемо. Звичайно, він не схотів, але я сказала, я тебе буду чекати там-то і там-то. Він говорить, можеш чекати скільки завгодно, але я не прийду.
4: Знаєте, тобто у нього теж була така застаріла образа на вас?
5: Ну так, да, звичайно. Я думаю, що була.
4: Угу.
5: Я просто уявила себе, що він сидить в кабінеті з пастором, і що б він тоді про мене сказав? Думаю, що багато чого. Я все зрозуміла. Я багато каялася за це. Я стояла на колінах, просила вибачення. Намагалася в нього попросити, а він, та я не зважаю на тебе, я не звертаюся, не звертаю на це уваги, так, відмахувався від того, тому що в серці такого не було. Людина має отримати відповідь в серці.
4: Ну так, так. І він не прийшов на перше побачення.
5: Він не прийшов, я знала, що він не прийде, і все одно я чесно там сиділа. Досиділа допізно, прийшла, думаю, пізно. Ніхто в мене не спитав, чого ти так пізно прийшла. А я казала, чому ти не прийшов? Ну я ж сказав, що я не прийду. Минув ще час, я ще раз говорю, я буду тебе чекати там-то і там-то. Навіщо ти це робиш? Я все одно не прийду. Він не прийшов. Знаєте, я не розстроювалась, я не переживала. Абсолютно, в цей час я абсолютно не переживала, тому що я знала, що це не моя ідея, це ідея Бога. І так буде. Ми молилися, я молилася, пастор молилася. Бог нагадав мені про це, Дух Святий нагадав про ці відносини. І тому я хочу сказати, я не пам'ятаю, скільки раз він не приходив, може два, може три, але він мовлявся. Але я знаю, що коли я перший раз була на побаченні, на яке він не прийшов, не з'явився, це була осінь, бо листя падало, а коли він з'явився, то була жара, мабуть, прийшов вже рік.
4: На вас довго терпіння.
5: Абсолютно, абсолютно. Ну, ми якось все ж таки намагалися.
4: Скажіть, а за оцей період у вас, ну, зараз, звісно, дуже радісно бачити усмішку не тільки на устах, да, і в очах, і просто це таке внутрішнє сяйво, воно очевидне. Але тоді, от протягом від осені до літа, це ж великий період.
5: Я скажу так.
4: Думки поверталися негативні?
5: Ні, не поверталися, абсолютно не поверталися. Навпаки, Бог давав за цей період шлях, як до нього підступитися. Одного разу я зрозуміла, що я йому маю сказати, що я його кохаю. Я себе заставила це сказати. Я не відчувала ще такого в серці, але я сказала, я тебе кохаю. Я керувалася тим, що в Біблії ж написано, говорить, називаєте неіснуюче, як існуюче. Я почала це говорити. Перша така освідчення, він мовчав хвилини три. Він був настільки здивований, дивився на мене і чекав якогось підвоху. Я повторила, що я тебе кохаю. І моє кохання нічого від тебе не забере. Ну, я почала це повторювати. Йому це подобалося. І коли я вже його останній раз запросила, то він все ж таки приплив на це побачення. Я його побачила збоку, я прийшла перша, і чомусь на наше місце першого побачення взагалі назначила вже там, призначила зустріч. І чомусь перенеслася в ту юність, в ту молодість. І я себе відчувала такою молодою дівчиною. І вважала, що зараз до мене прийде той хлопець, якого я тоді в нього закохалася. І коли я побачила його таким животиком, вже з волоссям сивим, я якось не одразу попала в цей вимір часу, в реальність. Я його впізнала, це мій чоловік. Ну, от ми зустрілися, наше перше побачення. Говорити не було про що. Все, що говориш, ми могли це обговорювати і вдома, про що ми говорили там. В більшості ми мовчали, я кажу, давай поп'ємо кави. Він, що ми вдома не можемо попити, ну, людей багато. Друге побачення через деякий час прийшло, воно взагалі було гірше першого, того, що ми мовчали, я піду додому, в мене багато справ. Я не пам'ятаю, я пройшло третє побачення, я тільки пам'ятаю, що дуже швидко у нього була поїздка, відрядження, невеличке місто на Україні, західній. І я, як він казав, ти причепилася до мене. Я до нього причепилася, як він говорить, і поїхала з ним на його, ну, там була, може, конференція, я вже не пам'ятаю. Познайомилася з тими людьми, з ким він спілкувався. Це були колеги по роботі. Побачила повагу людей до нього. І сама, знаєте, я працювала в подібному інституті, де він працює, такому ж, як він. І мені було легко спілкуватися з людьми. Фактично вони були, в них були ті ж ідеї, ті ж розмови, ті ж стосунки, які були в нашому інституті. Мені було легко говорити про науку якусь там, про не якусь там, а про те, що він говорив, підтримувати розмову. І він дивився і бачив, що я теж не якась
4: не ликом шита.
5: Не ликом шита, я хотіла сказати інше. Ну, сприймаю це.
4: Угу.
5: Нас це дуже зблизило, тому що теми нові з'явилися, теми, які його цікавили. Вже, розумієте, ходити по Києву і говорити про там, будиночок з химерами, вже не інтересно. Ну, це вже все проходили. Але тепер, коли ми приїхали і зустрічалися, ми вже спокійно сиділи в кафе. Ми навіть ходили в ресторанчики. Ми стали більше проводити часу разом. І так поступово наші стосунки відновлювалися. Я недавно зрозуміла, що не потрібно говорити такі слова «ти мене не любиш», ну, не зараз, а колись. Краще сказати, я так кажу принаймні зараз, ну, навіщо ти так говориш? Ну, чому ти так зі мною говориш? Ти ж мене кохаєш.
4: Угу.
5: Зумієте?
4: Нагадувати.
5: Нагадувати, проголошувати. І він так, знаєте, стушовується. Він так, йому це подобається.
4: А як ви дивилися сама на себе? Я ж розумію, що 25 років ви були іншою жінкою. У вас були звички до реакцій на його поведінку, на якісь ситуації побутові. Вже, знаєте, як вони ж за такий час вони викарбовуються фактично. Іноді буває, що ну, ти говориш з жінкою, да, і кажеш, ну, може, тут трошки по-іншому відреагуй, не так, як завжди, да, відкриваючи двері, не треба на нього нападати, наприклад, да, зразу. Хоча ти знаєш, що цьому є підстава і т.д. і т.п., але якщо це не приносить результату, який ти чекаєш надалі в своєму будинку, то може щось змінити тобі. І, в принципі, ну, звичайна відповідь, не можна інакше, тільки так, і, а як інакше, і все одно я буду кричати, продовжувати нападати, і якби це єдиний метод життя з таким чоловіком. У вас же теж був немет, да, з вашого боку?
5: Ну, ви знаєте, я так кричала на нього, що ховайся.
4: Тобто йому було що розказати?
5: Йому було що розказати, так, дійсно.
4: На себе, коли ви дивилися, вам легко було сприймати, взагалі входить це в ці зміни? І, ну, якби дивитись на те, як, що з вами відбувається?
5: Ви знаєте, коли за цю справу береться Бог, то ти і робиш по-божому. Все починається, я визнала, що я кричала. Я визнала, що я на нього... Ну, над ним мала, хотіла мати владу. На якомусь етапі я зрозуміла, ну, багато ж ми слухаємо проповіді, багато ми слухаємо наставлень у наших церквах, є книжки. На якомусь етапі я зрозуміла, що навіть якщо чоловік ще не знає Бога, але в Біблії написано, що у жінки голова чоловік, незалежно від того, віруючи він чи невіруючий, і Бог через нього проговорює до тебе. Навіть якщо тобі вважає, так здається, що він говорить неправду, він же не знає Бога. Ні, потім проходить час, і ти розумієш, що це від Бога через нього прийшло. Ми слово від Бога можемо отримати будь-де, аби ми тільки були налаштовані на це. Аби ми тільки корилися Господу, що ми ідемо цим шляхом. Щоб ми не бігали до подруг, а щоб ми чекали за порадою, а щоб ми чекали відповіді від Бога. Є таке розуміння отримати пораду чи отримати відповідь. Я за те, щоб отримати відповідь. І тому я дуже часто плачу, молюся, прошу Бога. Ну, буває таке, що мене просто розриває. Або зараз дай відповідь, бо я не доживу до ранку. Бувало таке, що мені Бог конкретно говорив, що піди вибачся за це. Просто була така ситуація в сім'ї, що ми дуже сильно посварилися, коли стосувалося грошей. От і я на другий день побігла до церкви і стала говорити, що він такий. Я відчула, ти повинна піти і вибачитись. Я говорю, за що я маю вибачатися? Ти ж знаєш, що і так знаю, але ти на нього кричала. І коли я прийшла вибачитись, я прийшла до нього вибачитись через рік. Я не послухала. І ситуація стосовно цих поїздок, грошей, крутилася цілий рік, поки я не зрозуміла, що мені все одно мені треба вибачитись, тому що я не можу отримати благословіння.
4: Що ви скажете жінкам, які от зараз слухають, і вони, може, не говорять цього, але в них всередині, знаєте, такий... Одна і та сама платівка, яка говорить, мені немає за що вибачатися, винною всьому він. Що ви їм порадите?
5: Ну, собі я радила звертатися до Бога. І їм скажу, що треба вміти прощати, вчитися цьому. Якщо немає прощення,
4: Взагалі може таке бути, щоб у житті двох людей був не один?
5: Знаєте, людина коли стає... Ну, є виключення, як і, там маньяк лупить свою жінку, чи є такі виключення. Але коли людина... Ну, мені здається, що щось його штовхає, припустимо, на... Якщо в жінки немає поваги до чоловіка, якщо вона не виказує йому свою повагу, якщо вона не ставить його на перше місце над собою, не хоче бути йому помічницею, а хоче всю владу брати на себе, то там можуть бути різні, абсолютно різні випадки. Він може піти гуляти. Він може шукати ту людину, яка його поважає. Ці п'янички, які стоять, перше питання вони один одному задають: «Ти мене поважаєш?» У чоловіка головне, щоб його поважали в сім'ї. Я пам'ятаю, у мене дочка займалася танцями, і їх так 6 дівчаток відбрали, їй тоді було років 15-14, танцювати десь під Новий рік в якомусь там ресторані, але це було нелегально, тому що вони ще мали, їм не було ще 18 років. І нас викликали, ця вчителька, і говорить, що ми хочемо там, така честь велика, що ваша дитина буде там танцювати. Я кажу, моя дитина там танцювати не буде. І одразу в дитини сльози, і я розумію, що я не справлюся з тим натиском. І я сказала, я вже тоді, вже в нас стосунки налаштовані були в сім'ї, і я сказала, може я й не заперечувала, але я точно знаю, що мій чоловік цього не допустить. Вона була так шокована, здивована, що там вдома було в сім'ї, коли дитина там кричала, я хочу піти на ці танці, я хочу там танцювати. І він говорить, ну вам же мають там платити за це? Так, платить там десь $10 чи 15. Це було перед Новим роком. Угу. В новорічну ніч вони мали там танцювати. Він прищепив прищепочкою $20 на ялинку.
4: Угу.
5: Каже, тобі цього вистачить? І що вона може сказати? Тато
4: оце
5: сказав,
4: мудрість, да.
5: Тато сказав ні, значить ні. І я тоді подумала, навіщо я все це тягнула на собі? Тягнула його роботу, вона для мене не підсильна.
4: А він з легкістю просто.
5: А він так з легкості, ні, то ні. І я почала, хочеш там щось у папи спитай? Навіть син, він тоді жив з нами, він старший на 10 років. Мама, ми хочемо там вдома влаштувати... Синок, я не проти, але у батька спитай. Батько ніколи не буде проти цих служінь на той час. Uh-huh. Розумієте? Але це поступово я стала йому віддавати. І він відчув себе чоловіком. Чоловік так влаштований. Це його територія, його сім'я. Він голова в цій сім'ї. І Бог, незалежно від того, знає він його чи ще не знає, все одно через його дає відповідь жінці.
4: Ви на початку сказали, що проходити, ну, якщо навіть ти і розумієш, що розлучення – це не вихід, але без любові нереально, не під силу продовжувати розділяти, скажімо так, і один дім, і одне ліжко, і спільне життя, жити нереально. Господь сказав вам, полюби його як вихід.
5: Так. Да?
4: Як же виглядає тепер ваш сад, в якому вже є любов?
5: Я хочу сказати, з кожною людиною, з чоловіком, з коханою людиною, з дітьми, з Богом, ти маєш виділяти час, щоб з ним спілкуватися. Тому ми і зараз спілкуємося. І кожен день, коли мій чоловік іде на роботу, я його проведжаю. У нас є невеличке кафе. Ми ходимо в це кафе кожен день і п'ємо там каву.
4: А вже вдома не п'єте?
5: Ні. Вдома там буває.
4: Він же не запитує, чого ми кави вдома не п'ємо.
5: Ні, він вже так не запитує.
4: Йому
5: він
4: подобається.
5: Каже, якщо, я кажу, ти будеш пити каву? Якщо в кафе, так, а вдома не буду. Ну, хвилин 30 ми там сидимо під його роботою. Розумієте? Це якась довіра. Це якийсь, знаєте, любов, хоч і говорять це, рішення любити людину. Але якщо немає таких почуттів, мають бути почуття, особливо жінки. І тому це зовсім інше якесь почуття. Це така ніжність, це довіра, це романтика. Ну, все буває вдома, ми не сваримося. Я вже давно забула, що таке кричать. Я стільки вибачалася перед людьми, перед начальником своїм, яким там теж, що мені вже згадати, що потім я буду знову каятися за це, переживати, просити вибачити, щоб мене вибачили. Це настільки було болісно переживати, що я забула, що таке кричать. Шукайте миру. Знаєте, всі говорять.
4: Якби на той момент, коли Господь сказав вам «полюби його», він вам показав сьогоднішні оці ваші ранкові
5: не повірила,
4: посуденьки.
5: Не повірила б, я вже казала. Я хочу сказати всім жінкам, будьте на зв'язку з Господом, просто. І в кожного буде своя історія, свій вихід. Просто будьте на зв'язку. Я впевнена в цьому, що Бог завжди за сім'ю. Він ненавидить ці розлучення. І кохали ж колись один одного. Навіть якщо не кохали, просіть, щоб любов прийшла. Вона буде зовсім інша. Вона буде така незвичайна, тому що у Бога все незвичайне. Ну, так написано. Я покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Хай Господь вам усім допомагає в усьому.
4: Дякую вам дуже за таку щиро, відверту розмову, оповідь. Слава Богу, що ви не виняток. Тобто ваша ситуація для Бога – це не виняток. Господь, він не проходить, знаєте, як до одної людини торкається, а на іншій зупиняється, потім знову до когось торкається, правда?
5: Так.
4: Тобто секрет тільки в тій щирості перше перед Богом. І ви самі чули, що деякі відстані від запитання до відповіді, деякі були навіть роки. Зараз вашому подружньому життю скільки?
5: 41 рік.
4: 41 рік. І у вас любов тепер в іншому вимірі, вона розширюється.
5: Так.
4: Такий Господь. Якщо сонце піднімається, то починається прекрасний день. І ми бажаємо, щоб у вашому сімейному, подружньому, особистих ваших стосунках з вашим чоловіком почався оцей день. На все добре, шановні наші слухачки. Бажаємо вам віри, надії і впевненості в тому, що Господь не проходить повз вас, що Він любить вас не менше, ніж нашу гостю пані Зінаїду. Дякую вам.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
6: Шановна пані,
7: я, рідна мати, не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоби і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

На годинку 11:48. Зовсім скоро, о 12-й годині, ви зможете послухати рубрику «Час назад». Залишайтесь на світлих хвилях. Божих благословень вам і Божої присутності!

І нагадуємо, що сьогодні о 13-й годині ви зможете долучитися до програми «Запитання і відповіді по Біблії» у прямому етері. Готуйте свої запитання для нашого шановного гостя програми Олексія Волченка.

0: ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіоблаговісті через світле радіо «Еммануїл». Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
2: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото як пенсію своє получає, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це й так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл. То я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його. І хай вас допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо «Еммануїл». Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості.
1: Псалом 105, 3 вірш.
0: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Батько Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми просимо Твого благословення на нашу неньку Україну, на ту землю, де ми живемо. Благослови нас миром. Благослови, Господи, кожну людину мудрістю. Благослови, Господи, наше, ми знали Тебе, як Ти знаєш нас. Відкрий нам свою любов, Господи, покажи нам майбутнє. Благослови кожну людину, кожну родину. І збережи наших солдатів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти приніс мир на схід України. Збережи кожного з нас. І веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні, 3 жовтня 2026 року, День Запоріжжя. Це місто засноване в 1770 році, а в 1806 році поселення отримало статус повітового міста. Сьогодні Запоріжжя потерпає від щоденних обстрілів, бо дуже близько від лінії фронту. Мирного неба вам! Всі дорогоцінні наші слухачі, які мешкають у місті Запоріжжя. У першу суботу жовтня, тобто сьогодні, Чернівці відзначають День міста. Чернівці є старовинним центром Буковини. Перша згадка про це місто датується ще початком 15 століття. Вітаємо усіх чернівчан із Днем міста! Всесвітній день грибників святкують також 3 жовтня. Це свято не є офіційним, але любителі тихого полювання охоче відзначають його. За підрахунками, на планеті існує до 1,5 мільйона видів грибів. Цей продукт досить корисний, поживний та дієтичний. Поживання грибів є профілактикою захворювань серця, судин, а також шлунку та кишківника. Але рекомендується з'їдати на день не більше 150 грамів, бо цей продукт містить складну для перетравлювання клітковину. Щороку в жовтні відзначається місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження. Перше задокументоване використання ультразвукових хвиль було використано для навігації кажанів у 1794 році італійським фізиком Лазаро Спаланцані. Сьогодні сонографи використовують ультразвук для діагностики безлічі медичних розладів та діагностики вагітності. Першу суботу жовтня відзначають Всесвітній день стомованих хворих. Започаткували його у 1993 році за ініціативи Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів. Стома – це отвір із кишківника, який виводять на стінку живота, чи інше місце для відведення калових мас. Стома є результатом недух, що уражають кишківник людини, онкологічних захворювань, коліту, хвороби Крона тощо. І цей день покликаний психологічно підтримати хворих, які вже не можуть жити повноцінним життям. Третього жовтня відзначається День технаря або День техніків. Цей день було запроваджено з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар'єру в технічній сфері. Першу дату запропонували у 1998 році за підтримки мереж CNET. У День техніків можна привітати електриків, інженерів, конструкторів, автослюсарів. Сьогодні Міжнародний день економних розваг або День ощадливих розваг. Це щорічне свято, яке відзначається в першу суботу жовтня. Перше День ощадливості відсвяткували в 1999 році. Цей день заохочує людей знаходити радість у простих і недорогих заняттях. Бо цей день – це більше, ніж просто день економії. Це свято творчості, простоти і радості від життя, не витрачаючи зайвого. Сьогодні по всьому світі відзначається Всесвітній день виготовлення листівок. Присвячений цей день виготовленню листівок саме ручної роботи. Проводиться цей день з 2006 року за ініціативою видання Papercraft. Спочатку журнал запровадив цю ідею лише для своїх підписників, але кількість людей, які відгукнулись, була набагато більшою, тому свято стало міжнародним. Міжнародний день фетру або Міжнародний день валяння з повсті відзначається у першу суботу жовтня. Вперше цей день відзначили 3 жовтня 2009 року в рамках Міжнародного року натуральних волокон, оголошеного Організацією Об'єднаних Націй. Ініціатором святкування виступала Felt United – група художників з фетру з усього світу. Цей день покликаний здивувати людей, знайшовши вироби з повсті та фетру у несподіваних місцях, таких як пороги будинків, парки, музеї, ринки, у формі птахів, жилетів, сумок, капелюхів і картин. Третього жовтня відзначають День пам'яті священномученика Діонісія Археопагіта, єпископа Афінського. Це всі свята і пам'ятні дати на сьогодні, але давайте тепер зануримося у події минулого. 382 рік. Римський імператор Феодосій I виділив землі Фракії для поселення вестготів. 1621 рік. Відбулася перемога українського війська під проводом Петра Сагайдачного під Хотином. 1863 рік. Президент США Авраам Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки. 1906 рік. Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал СОС. 1917 році у Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну Раду на чолі з Павлом Скоропадським. 1925 рік. Відкрито Харківський державний театр опери та балету. 1926 рік. У Празі розпочався перший український науковий з'їзд. 1945 рік. Створено Всесвітню федерацію профспілок. 1952 рік. У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку. 1973 рік. В Києві відкрито пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці. 1990 рік. Завершився процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької Єдності. 2013 рік. Україна стала асоційованим членом Європейської організації з ядерних досліджень. Сьогодні, у 1852 році, народився Кириак Костанді, український художник-передвижник. А у 1881 році народився Михайло Возняк, український академік, літературознавець та історик літератури. 1883 рік приніс нам Іду Рубінштейн. Вона була видатною харків'янкою, балериною і акторкою. 1886 рік. Народилася Варвара Каринська, українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету. 1894 рік. Цей світ побачив Конон Безщасний, український Кобзар. 1896 рік. Народився Агапій Шамрай, український літературознавець. 1957 рік. Народилася українська письменниця Люко Дашвар. І 1989 рік приніс нам Максима Ярового, українського біатлоніста, лижника, призера Паралімпійських ігор.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
3: Дорогі друзі, я радий зустрічі з вами на радіохвилі «Радіо Еммануїл». І сьогодні хотів би з вами поговорити про сім'ю як Божу установу. Я так і назвав свою проповідь «Сім'я – Божа установа». Хочу зачепити три речі. Перше, що таке є сім'я? Друге, роль чоловіка і роль жінки. Звичайно, сім'я – це не тільки чоловік і жінка, це і діти. Але я думаю, що це можна виділити в окрему тему, бо це дуже важливо, стосунки між батьками і дітьми. Завжди існував певний конфлікт, і я думаю, що це можна виділити в окрему тему. Тому я зачеплю ці три речі. За основу своєї проповіді хочу взяти послання апостола Павла до Єфесян. І щодо сім'ї прочитаю перший вірш, 31 вірш, 5 розділ. Написано так. «Тому-то покине чоловік батька свого і матір, і пригорнеться до дружини своєї, і будуть обоє одне тіло». Перше, на що хочу звернути увагу, що таке є сім'я. Ви знаєте, був час, коли Бог створив Адама, і Бог побачив, що для Адама потрібен хтось, хто був би відповідний для нього, і Бог створив Єву. Тому перша сім'я була створена Богом. Дуже часто ми чуємо такі вирази, що там, де сім'ї є здорові, там і суспільство здорове, або що сім'я – це є ячейка суспільства. І все це вірно і правильно. І я думаю, що саме для нас необхідно відтворювати і досить тримати, міцно тримати правильні традиції сім'ї. Но їх можна взяти із Слова Божого. Я більш ніж впевнений, що коли ми звертаємо увагу на Слово Боже, ми починаємо розуміти, просто розуміти, що таке сім'я і як нам правильно себе вести. І так, перше, на що я зверну увагу, це сім'я, створена Богом. Бог створив чоловіка і дружину, які відповідні або відповідають один другому. І таким чином створюється певна гармонія для життя як однієї, так і іншої сторони. І це не просто якийсь фізіологічний потяг, це Боже передбачення, це добре і так повинно бути. Другий момент – сім'я – це союз двох, не трьох, не чотирьох, а двох – чоловіка і, відповідно, жінки. Не чоловіка з чоловіком чи жінки з жінкою. Це союз двох. На саме перше місце ми ставимо одне одного. Центром нашого життя є спільні інтереси і наша спільна вірність один одному. Тому вже дві речі. Сім'я – це Божа установа, створена Богом. Друга річ – сім'я – це є союз двох людей, чоловіка і дружини. Вони мають друзів, але вони стоять на другий план. І третій момент, на що хотів би, можливо, чуть більше звернути увагу, ніж на два попередні – це батьки. Ви знаєте, написано в Слові Божому, що тому-то покине чоловік батька свого і матір свою. Божа установа полягає в тому, що коли утворюється нова сім'я, вона повинна стати відокремленою від тих сімей, де вони жили. Но я хочу пояснити, що значить відокремленою, щоб не було якихось неправильних тлумачень. Є у Біблії написано, щоб діти поважали своїх батьків, і цю заповідь потрібно виконувати як тим, хто одружений, так само і тим, хто не одружений, незалежно від положення, від статі. Ми повинні виконувати цю заповідь. Але Слово Боже звертається до батьків, щоб батьки розуміли, що коли їхні діти одружуються, це утворилась нова сім'я із своїми уже новими традиціями і своїми новими рішеннями, які вони будуть приймати. Тому батьки повинні це зрозуміти. І Біблія забороняє батькам приймати рішення за своїх дітей. Так навчає Слово Боже. Бо каже, що чоловік покине і пригорнеться до дружини своєї, і вони стануть одним цілим. Дорогі батьки, хочу до вас звернутися. Коли ваші дорогі любі, донька чи синок одружуються, будь ласка, відпустіть їх. Віднині вони абсолютно належать один одному. і навіть більше належать один одному, і це треба розуміти. Все ваше втручання, як навчає нас Слово Боже, допомагайте для них всім, чим ви можете, а вони будуть вас шанувати, але не дозволяйте собі приймати за них рішення. Хай вони вирішують, як їм жити, що їм робити. Це правильно і так навчає Слово Боже. Отут я окреслив коротенько зміст сім'ї. Хотів би зараз поговорити про чоловіків, як Бог дивиться на чоловіків. І той же саме післання до Ефесян, 5 розділ, 23 вірш, говорить такі слова. «Тому що чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, і він – спаситель тіла». Напевно, сьогодні вже не модно говорити, що чоловік – голова сім'ї, воно таке катостаре, ось не модне. Але, дорогі мої любі, то є Божа установа, і хочемо ми того чи не хочемо, але щоб був порядок в сім'ї, Бог поставив чоловіка за голову сім'ї. Но просто деякі люди не розуміють, що значить бути головою сім'ї. На превеликий жаль, сьогодні багато чоловіків просто не виконують своїх функцій як голови сім'ї, або навіть відмовилися від своїх функцій. Що значить бути головою сім'ї? Бути головою сім'ї – це не лише перейматися управлінськими функціями, не лише кому-то казати, куди йти чи прийти. Це зовсім не так. Бути головою сім'ї – це означає захищати сім'ю, це означає забезпечувати сім'ю. І в даному випадку я маю на увазі і духовно, і матеріально забезпечувати свою сім'ю всесторонньо. Сьогодні такий час, коли потрібно в багатьох речах розібратися, що є корисним, що не корисним. І я вважаю, що саме голова сім'ї повинен по-особливому задумуватися над цими питаннями. Звичайно, ми не виключаємо ролі дружини в цих питаннях, вони обговорюють все це. Але якби відповідальність Бог кладе на голову сім'ї, і від його рішення буде залежати дуже багато в сім'ї. Тому-то я ще раз зауважую, що бути головою сім'ї – це не просто керувати сім'єю, управляти, бути якимось управлінцем чи адміністратором, а це бути священником. Це тим, хто забезпечує і емоційно, і духовно, і матеріально. Той, хто захищає свою сім'ю, той, хто цінує, той, хто хвалиться своєю сім'єю. Це є голова сім'ї. Другий момент, 25-й вірш каже, чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і себе видав за неї. Досить часто чоловіки чіпляють за те, що вони є голова сім'ї, але досить рідко вони згадують, що Бог ще говорить, щоб вони любили своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. Це говориться про певну жертваність до жінок і до своєї сім'ї. Дорогі чоловіки, все, як ми говоримо, нам потрібно так і поступати. Ви знаєте, в Біблії описаний один досить цікавий момент, коли Авраам і Сара майже столітні, написано, що вони грались один з одним. Це звичайно, романтика. І настає час, коли в сім'ї втрачається ця романтика, особливо з віком. Сім'я починає жити дещо традиційно, вже за звичкою. Но Слово Боже навчає нас по-іншому. Чоловік любить. Починаючи сімейне життя, він прийняв рішення, що він буде любити свою дружину і нікого іншого. І він дотримує цього рішення. І він зберігає оту романтику до своєї дружини, і таким чином ця любов має харчі або має їжу, і вона живиться, і вона зростає. Хтось сказав мені, що на початку, коли я одружився, я любив свою дружину, але сьогодні я сильніше її люблю. Не завжди так буває. Але якщо сім'я зберігає романтику, якщо сім'я зберігає оці теплі, добрі стосунки, це так буває. І третій момент написано вже в іншому місці, це в післанні апостола Петра, в першому післанні, 3 розділ, 7 вірш, щоб чоловіки шанували своїх дружин. І слово «шанували» подається в військовому терміні, як шанувати того, хто стоїть вище над тобою. От так, як ми, чоловіки, хто був в армії, знає, коли ми віддавали честь офіцерам, отак віддавати честь для своїх дружин. І ось дивіться, як Господь гарно збалансував. Чоловік є голова сім'ї, але відповідно він любить і шанує свою дружину. Добре, давайте ми зараз торкнемося до ролі дружини в сім'ї. Перший момент я зачитаю. Єфесян 5 розділ 22 вірш. Написано так: «Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господу». Жінки коріться своїм чоловікам, як Господу. Це дуже складне для виконання. Коритися. А як коритися? Як Господу. А якщо чоловік мене не любить? А якщо чоловік такий або ще гірший? Дорогі мої жінки, я просто вам розповідаю, як Слово Боже навчає. Коли ми почнемо виконувати свою частину, то вважаю, що Бог торкнеться серця чоловіків, і вони почнуть виконувати свою частину. Важливо жінці навчитися коритися. І я пізніше скажу, чому. Другий момент – це 33-й вірш. Говорить про те: «Отже, нехай кожен із вас так любить свою дружину, як і себе, а дружина нехай поважає свого чоловіка». Дружина нехай поважає свого чоловіка. Ви знаєте, є дві потреби сім'ї. Це повага і любов. І чоловіки за природою своєю, вони більше схильні до того, щоб отримувати повагу, а жінки – любов. Хоча це не означає, що якщо навпаки, то ми не повинні виказувати поваги дружинам своїм чи любов чоловікам. Зовсім ні. Но це значить, що чоловік так створений, що коли до нього більше виражати повагу, то він буде краще спішити додому. Він буде старатися швидше попасти додому, бо там є люди, які його по-особливому шанують, які його поважають. Це є основна потреба чоловіка, щоб його поважали, а не зневажали. Дуже прикро, коли жінки неправильно ведуть себе, особливо на людях. Вони зневажають своїх чоловіків, вони погано про них говорять. Знаєте, я був одного разу дуже здивований, коли я відпочивав на морі, і ось рядом сиділо дві жінки, між собою розмовляли, які погані в них чоловіки. І одна такі прекрасні речі, що чоловік її шанує, любить, ось він заробив кошти, допоміг їй, вона поїхала на курорт, він її зустріне, і вона показала в такому світлі, що кається, який ж поганий той чоловік. Але все це робилося, ну, щоб розмову підтримати. І до цього часто жінки є схильні. Дорогі мої жінки, не робіть цього. Шануйте ваших чоловіків. І тоді чоловіки будуть більше любити вас. Інколи вони бояться любити через те, що не відчувають пошани до себе. Відповідно, жінки, вони більше схильні до того, щоб їм говорили про любов. І багато говорили про любов. Ви знаєте, я знаю одну історію. Колись я її прочитав про одного царя, який пішов війною на іншого і завоював його. І ось уже переможений цар сидить біля свого переможця, і в них є розмова. І той переможець задає питання до переможеного і каже: «Якби я повернув тобі дітей, що би ти віддав мені?» Він каже: «Я віддав би царство». «А якби я повернув тобі твою дружину, що б ти віддав би?» Він каже: «Я віддав би самого себе». І ці слова настільки зачепили цього царя, що він просто відпустив їх і сказав: «Їдьте додому». І коли вони поверталися додому, чоловік звертається до дружини, цар до цариці, і каже: «Ти бачила, який великодушний був цар?» А дружина відповідає і каже: «Ні, я бачила того, хто готовий був віддати своє життя за мене». Тут дуже чітко демонструється любов і повага. Там буде завжди злагода, там завжди буде, ну, прекрасне життя. Хай Бог допоможе вам, тому що розлучення ніколи не було виходом. Це завжди калічило сім'ї. Я вас прошу, почніть жити по Слову Божому. Ви побачите, яке це прекрасне життя. Тим більше, коли в сім'ях є ще діти, які так само допомагають нам красиво жити. Хай Бог вас благословить.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 18.
2: Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зброєю. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Йому відповіли:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Він говорить до них:
3: «Це я?»
2: А стояв із ними Юда, що видав його. І як тільки сказав їм: «Це я», вони подалися назад та й на землю попадали. І він знов запитав їх:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Вони відказали:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Ісус відповів:
3: «Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти».
2: Щоб збулося те слово, що він був сказав: «Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені», тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубанув раба первосвященника і відтяв праве вухо йому, а рабу на ім'я було Малх. Та промовив Ісус до Петра:
3: «Сунь у піхви меча, чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені?»
2: Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали його, і повели його перше до Анни, бо тестем доводився Каяфі, що первосвященником був того року. Це ж був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро і інший учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященникові і ввійшов у двір первосвященників із Ісусом, а Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра воротарка-служниця:
5: «Ти хіба не з учнів цього чоловіка?»
2: Той відказує:
6: «Ні».
2: А раби і служба, розклавши вогонь, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв із ними та грівся. А первосвященник спитався Ісуса про учнів його і про науку його. Ісус йому відповідь дав:
3: «Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив».
2: А як він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи:
7: «То так відповідаєш первосвященникові?»
2: Ісус йому відповідь дав:
3: «Якщо зле я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш?»
2: І відіслав його Анна зв'язаним первосвященникові Каяфі. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього:
8: «Чи й ти не з учнів його?»
2: Він відрікся і сказав:
6: «Ні».
2: Говорив говорить один із рабів первосвященника, родич тому, що йому Петро вухо відтяв.
6: Чи тебе я не бачив у саду з ним?
2: І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. А Ісуса ведуть від Каяфи в преторій. Був же ранок, та вони не ввійшли до преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав:
9: «Яку скаргу приносите ви на цього чоловіка?»
2: Вони відповіли та й сказали йому:
10: «Коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали».
2: А Пилат їм сказав:
9: «Візьміть його та й за вашим законом судіть його».
2: Юдеї сказали йому:
10: «Нам не вільно нікого вбивати».
2: Щоб збулося Ісусове слово, що його він прорік, зазначаючи, якою то смертю він має померти. Тоді знову Пилат увійшов у преторій і покликав Ісуса і до нього сказав:
9: «Чи ти цар юдейський?»
2: Ісус відповів:
11: «Чи від себе самого питаєш ти це? Чи то інші тобі говорили про мене?»
2: Пилат відповів:
9: «Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти вчинив?»
2: Ісус відповів:
11: «Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеєм. Та тепер моє царство не звідси».
2: Сказав же до нього Пилат:
9: «Так ти цар?»
2: Ісус відповів:
11: «Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос».
2: Говорить до нього Пилат:
9: «Що є правда?»
2: І сказавши оце, до юдеїв знов вийшов та й каже до них:
9: «Не знаходжу я в ньому провини ніякої, та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського?»
2: Та знову вони зняли крик, вимагаючи:
12: «Не його, а Вараву!»
2: А Варавва був злочинець.
13: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Я Нарожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уж вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати, світлі.

0: Не ма слів, наскільки це все от душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
1: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099 207 58 22 099 207 58 22.

На годиннику 12 година 48 хвилин. О 13 рівне ви зможете долучитися до програми «Запитання і відповіді по Біблії». У нашій студії очікуємо Олексія Волченка із відповідями по Біблії на ваші запитання.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Тепер про погоду.

0: Отже, про погоду. На завтра, 4 жовтня, завдяки антициклону Боргерт, 4 жовтня в усій країні утримається суха та сонячна погода, однак температурні контрасти вражатимуть. Поки вдень повітря прогріватиметься до майже літніх плюс 24, уночі на поверхні ґрунту очікуються перші заморозки. У неділю 4 жовтня сонячна погода очікується у всіх областях. Середня температура вночі плюс 4, плюс 8 градусів, вдень плюс 14-18. Опадів не прогнозують. На тепліше буде на заході, там плюс 18, плюс 20. Найпрохолодніше на сході, плюс 12-14 градусів. Переважно східний та південно-східний. Вітер 7-12 метрів за секунду. У Києві та в області в нічну пору лише 7-9 градусів. В день показники зростуть до теплих 15-17 вище нуля. Опадів не очікуємо. За даними кліматичних спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 4 жовтня найвища температура була зафіксована у 1888 році і становила плюс 28 градусів, а найнижча температура у 1910 році і дорівнювала мінус 2,6 градуси за Цельсієм, повідомляє Український гідрометцентр.
1: Благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях царювання Його. Благослови, душа моя, Господа.
2: Цитата з Біблії.
0: Коваленко Івана співає для вас.

0: Господь, ми просимо Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина Боже. Молимо Тебе сьогодні за Україну Божу, за мир, за спокій, за перемогу Божу. Те, що ми вже вистояли, Боже, це вже Твоя слава, Боже, і ми за це дякуємо Тобі, дякуємо нашим мужнім захисникам, воїнам світла дійсно сьогодні, які мужньо боронять, Боже, сьогодні наші кордони, кожен клаптик нашої землі. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти зберіг кожного, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови, Боже, кожного, Боже, хто сьогодні потребує зцілення, хто знаходиться в госпіталі, Боже. Я прошу Тебе, Боже, нехай ті, хто рахується сьогодні зниклими безвісти, Боже, вони знайдуться, Господь, в ім'я Ісуса. Тому що ми знаємо такі свідчення слави Твоєї, Господь. Ми просимо, Боже, тих, хто сьогодні в полоні, Боже, нехай повернуться до своїх рідних та близьких, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, благослови, Боже, благослови, збережи, Боже, здоров'я і життя, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми просимо Тебе, благослови нашу країну, наш народ, Боже, відбудову на майбутнє нашої країни в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, нехай закінчиться час корупції, Боже. Нехай прийде світло Твоє, Боже, в кожну гілку влади. Ми благословляємо, Боже, сьогодні, нехай проллється Твоє світло, Боже, в кожну сферу, Боже, в ім'я Ісуса, Боже. Ми просимо Тебе, наведи свій лад. Ми віримо в пробудження, Боже, і в славу Твою, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, благослови нашу землю, нашу країну, наш народ і захисти, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо.

0: відповідей на ваші запитання.
1: Вітаємо, дорогі слухачі, і вітаємо у нашій студії нашого шанованого гостя Олексія Волченка. Доброго дня вам!
2: Доброго дня, дуже радий бути тут і відповідати на ваше питання.
1: І у нас, ви здогадалися, вже є запитання від наших слухачів. І таке дуже актуальне питання. Чому зараз всі моляться, а Ісус Христос не втручається і не допомагає нам в такий важкий час? Будь ласка, ваше слово.
2: Дякую вам за запитання. Дуже важке питання, але ж, мабуть, дуже важливо, тому що у всіх таке питання виникає зараз, да? Ну, ми повинні бачити, що коли Ісус був на землі 2000 років тому, то Він теж не втручався в якусь там політичну ситуацію, да? Іудея була під окупацією римлян, і всі іудеї, мабуть, молилися, щоб Бог їх звільнив від окупації. Але Ісус не звільнив іудею. Бо Ісус не для цього приходив на цю землю. Ісус не прийшов у цей світ, щоб змінити цей світ, щоб виправити цей світ. Ні. Цей світ неможливо змінити. Більше того, Ісус сам постраждав від цього світу, від цього злого світу. І так, Ісус не прийшов рятувати цей світ. Ісус прийшов рятувати нас від цього світу. І це дуже важливо. Ми повинні це відкрити в самому себе. Ісус прийшов визволити нас від цього світу. Галатам 1:4. Він віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку за волею Бога і нашого Отця. Тобто Ісус прийшов не зцілювати цей світ, а Він прийшов зцілювати нас і ще й від цього світу. Бо Ісус не від цього світу. Пам'ятаєте, як Ісус сказав Пілату, що Він не з цього світу, і царство Його не на цій землі. От. Якщо б царство було Його на цій землі, Він би все зробив. І не було б ні війни, ні окупації, нічого б не було. І так Ісус не частина цього світу. Він з неба, Він від Бога. І Він веде нас до Бога. Ісус приніс нам свій світ. Новий світ. Він прийшов ремонтувати цей старий світ. Цей старий світ не ремонтується. Він приніс нам новий мир. Івана 14:27. Мій мир даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Не тривожиться і не лякається. А як? Так навколо війна, смерть, страх. Але Бог дає нам свій мир у цьому страшному світі. І ми повинні знайти цей мир, котрий дає нам Ісус в цьому світі. Івана 16:33. Я казав вам, щоб ви у мені мали мир. У світі зазнайте страждання. Вони будуть, ці страждання. Будуть війни, море, все буде погано. Але ж будьте відважні, я переміг цей світ. А як він переміг цей світ, якщо все залишається так, як воно є, і вже 2000 років? Він переміг цей світ тим, що він дав нам свій мир. І якщо ми знайшли його мир в самому собі, от тоді ми будемо вільними від цього світу. А цей світ не підлягає зціленню і реконструкції. 1 Іоанна 5:19. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ перебуває у злі. Цей світ приречений на смерть. Приречений. Написано 2 Петра 3:7. А сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом і тримаються для вогню на день суду. Цей світ тримається для вогня. І вся земля, і всі справи на ній згорять. 2 Петра 3:10. Тому Ісус не прийшов спасати цей світ. Він прийшов рятувати нас від цього світу. І нам дуже потрібно мати це відкриття, що Ісус не прийшов рятувати цей світ. Ісус не відповідає за цей світ. За цей світ відповідає закон. Закон. Закон нам дан. І там дуже гарно сказано, якщо ви будете триматися закону, 28 розділ Второзаконня, да, і виконувати, то прийдуть на вас всі благословіння, і всіх ворогів Господь поразить перед нами. Всіх ворогів. Це якщо ми будемо триматися. Якщо не будемо триматися і не будемо виконувати слово, то прийдуть на нас всі прокляття. Так що це не залежить від Бога, це залежить від людини. Чи у нас 2 Паралепомінон 7:14, да? Якщо мій народ, який носить моє ім'я, впокориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, і якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах і прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Тобто, що ми бачимо, що за все земне життя відповідає закон. Для кожної людини, якщо ти хочеш добре жити на цій землі, виконуй закон. А Ісус прийшов для чого? Для того, щоб мали життя вічне. Він не прийшов для того, щоб ми добре жили на цій землі. Ні, Він прийшов для того, щоб ми мали життя вічне. 1 Іоанна 2:25, мабуть, обітниця його, що це є життя вічне. Да? Чи так возлюбив Бог світ, бо віддав Сина свого єдинородного, дабы всякий віруючий в нього не вмер, а мав життя вічне. Тобто Ісус прийшов для того, щоб мали життя вічне. А закон, да, він дан для того, щоб жити на цієї землі. Якщо ми будемо виконувати цей закон, будемо добре жити. А Ісус, кажу, що це інша справа. Він прийшов для того, щоб мали життя вічне.
1: Так що, виходить, що Ісус для вічності, але ж дивіться, Він зцілював, хіба ж Він не зцілював? Хіба Він не вирішував проблеми, не годував 5 тисяч людей, 4 тисячі людей. Це ж земні проблеми він також вирішував наші.
2: Це дуже добре питання. Дякую за запитання. Ісус творив чудеса для того, щоб ми увірували в нього і мали життя вічне. Івана 4:48. Ісус сказав: "Якщо не побачите ознак і чудес, не повірите". Тобто наша віра для чого? Для того, щоб ми знайшли Христа. А навіщо Христос? Для того, щоб ми мали життя вічне. І тому Він робив чудеса, ознаки, зцілював, кормив людей. Да? Для чого? Для того, щоб повірили. Для того, щоб повірили в Нього. Там, де Ісус передбачав, що люди не повірять в Нього, то там він і не робив ніякого чуда. І нікого не зцілював. Марка 6:5 і 6. Коли він прийшов собі в Назарет, да, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавших на ні руки, і дивувався їхньому невірству. Тобто, ми що ми бачимо? Не міг він там жодного чуда зробити. Хіба Господь не може щось зробити? Да він може цю планету в таракана перевернути. І навпаки. Він все може. Але він не робив це тому, що там не було віри. Ви ніде в Євангелії не побачите зцілення віруючій людині. От подумайте, будь ласка, ну міркуйте разом зі мною. В Євангелії ви ніде не побачите зцілення віруючій людини. Для невіруючих, да, були ознаки, були зцілення, були чудеса. Для чого? Для того, щоб увірували. Ну, якщо увірували, то вже не потрібно ніякого зцілення. Чому? Тому що людина знайшла Христа, тому що людина знайшла Царство Боже, тому що вона вже хоче до Христа. Да? 2 Коринтян 5.1. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім, тіла буде зруйнований, то ми маємо будівлю від Бога, дім нерукотворний, вічний на небесах. Тому і зітхаємо ми, прагнучи зодягнутися в нашу небесну будівлю. Ми зітхаємо про це чи ні? Чи ми бережемо себе і молимося за зцілення? Так якщо ми не знайшли ще Христа, то да. Якщо ми ще не увірували, то да. Але якщо ми увірували і знайшли в собі, і маємо свідоцтво в самому собі, що Господь в нас, і ми в ньому, то яке вже інше мрії, виходить, інше.
1: Це людина. Виходить, як у ситуації з хлопчиком. Батько просив його зцілити, каже, учні не змогли зцілити, вигнати демона. І просить, я вірую, допоможи невір'ю. То виходить це до цієї ситуації.
2: Так? Людина, котра прагне до неба, їй не потрібне зцілення тіла. 2 Коринтян 5.8. Відвагу ж маємо та уподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом. Щось за звуком.
1: Так, у нас уже є дзвінок. Якщо можемо, давайте послухаємо нашого слухача. Вітаємо, ви в ефірі. Алло.
2: Якийсь шум
1: так,
2: веду.
1: Нечутно, на жаль, дзвінка. Нечутно. Нечутно. Добре, тоді іще раз просимо перетелефонувати. А ми продовжимо тоді спілкування.
2: Да, я хочу доповнити, да, те, що Павло пише, що для мене життя – Христос, а смерть – це надбання. Да? Маю бажання звільнитися і бути за Христом, бо це набагато краще. Тому, якщо ми ще живі в тілі, да, і це тільки для того, щоб служити іншим людям, щоб принести плід Богові. Тобто це ми повинні зрозуміти, що ми, якщо ми тут живемо, то живемо для Господа. Живемо для Господа і вмираємо для Господа. Ну, щоб ми спочатку зрозуміли, що чому Христос не змінює цей світ, чому Він не спасає, чому Він нас зараз не спасає. У нас дуже багато проблем, да? У нас війна, у нас смерть, у нас жахи, а зараз ще транспорт, а ще не знаю, що буде там взимку, да, як у нас буде там з теплом. У нас дуже багато проблем. Але ж ще раз кажу, Ісус прийшов спасти нас, Він прийшов спасти наше серце, Він прийшов спасти нашу душу для вічного життя. Не для того, щоб вирішувати наші проблеми, а для того, щоб ми спаслися. Він для цього прийшов. І це найважливіше, що ми повинні зрозуміти. Мабуть, і за це його і вбили, то що він не вирішував земні проблеми. Бо всі бажали, щоб він сів на троні і керував не тільки країною, а всім світом, а всі народи, щоб служили йому. А він не для цього прийшов. Він прийшов для того, щоб спасти кожного з нас, щоб очистити серце наше, щоб очистити совість нашу, і щоб ми предстали перед ним в якості любові і чистоти, бо тільки чисте серцем Бога взряд. тільки чисте серце.
1: Згодні, згодні з цим. І у нас уже є дзвінок. Давайте послухаємо запитання. Ви в ефірі. Вітаємо вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго.
3: Мир вам. У мене таке запитання до Олексія Анатолійовича. А як правильно приймати хрещення? В ім'я Ісуса чи в ім'я Трійці? Бо я вже два рази мала в ім'я Трійці, а потім що треба в ім'я Ісуса в діяннях апостолів. Тільки в ім'я Ісуса, а тільки один випадок у Біблії, у Матвія 28, що в ім'я Тройці. То як правильно, будь ласка.
2: Дякую дуже за запитання. Ви знаєте, це дуже, ну, таке питання. Це не дуже важливо, як ви прийняли хрещення. Це не дуже важливо. Важливо тільки одно, що ми маємо, ми маємо свідоцтво в самому собі. Да? Тобто, 1 Іоанна 5:10. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі. Хто не вірить Богові, той зробив йому невправдомовцем, да? Бо не повірив свідченням. А свідчення – це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. І хто має Сина, той має життя. Хто не має Божого Сина, тот не має життя. Ви розумієте, да? Маємо Сина Божого – маємо життя. Не маємо Сина Божого – не маємо життя. Хрестився ти, не хрестився, причастився, не причастився. В яку церкву ходиш – православну, католицьку, баптистську, п'ятидесятничку – це неважливо. Це зовсім неважливо. Маєш Сина Божого в самому собі. Маєш свідоцтво в самому собі. Бо хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в самому собі. 1 Іоанна 5:10. Оце, якщо ти маєш Сина Божого в самому собі, маєш з ним спілкування. Маєш з ним таке спілкування, що ти не можеш закінчити. Ти не можеш закінчити молитися. Ти не можеш закінчити перебувати в Слові Божому. Ти не можеш закінчити бачити його в созерцанні. Коли ти маєш свідоцтво, що він з тобою, а ти з ним, да все не важливо. Зовсім нічого не важливо. Важливо тільки одне. Маєш Сина Божого. Маєш життя вічне. Не маєш Сина Божого, не маєш життя вічного. Це дуже важливо. І я от, всіх слухачів зараз прошу, щоб ви подивились на ці міста Писання. Це саме важливіше, щоб ми не дивилися на ритуали, не дивилися щось на периферійне. Важливо тільки одно, що ми маємо з ним спілкування і відчуваємо це, відчуваємо, чуємо його. Коли ми молимось, у нас діалог або монолог? Коли ви молитесь Ісусу Христу, ви тільки від себе кажете і не чуєте нічого від Нього, то це монолог. А коли ви спілкуєтесь, ви йому, а він вам. Що він є? Що він є? Великий, істинний, святий і праведний Господь, Творець неба і землі зі мною спілкується. Та у вас крилля повиростають. І вам буде все равно, там, що там крещений, не крещений, яка церква, не церква, як я хожу, не хожу, в чому одягнути чи ще щось. Це не важливо. Важливо, щоб ви мали Ісуса Христа в своєму серці. І що ви з ним. І що він з вами, і не зважаючи ні на те, що ззовні відбувається, він за мною в скорботі. Нічого зі мною не трапиться. Якщо Бог зі мною, то що, хто проти мене? Оце життя з Богом. А все остальне – це неважливо.
1: Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. І ще у нас є слухач на лінії. Так, вітаємо, ви в ефірі.
4: Добрий день.
1: Добрий.
4: У мене теж поводу про водохрещення, ну я вже зрозуміла, ви вже сказали, але все одно запитаю. Коли при водохрещенні опускають воду, чому не наперед наклоняють, а на спину, назад? От. Ну, в принципі, ви вже так сказали, але все одно я хочу ответ отримати на це.
2: У нас запитання і відповіді по Біблії. В Біблії цього нема. От. Вперед окунати, чи назад на спину, чи бризгать водичкою, да, там, малюків чи дорослих. Це все ну, дуже неважливо. Ну, дійсно неважливо. Да? Тобто ми пам'ятаємо того, хто розіп'ятий разом з Христом був розбійник. Да? Він не хрестився, не молився, не причащався, нічого там, нічого не робив. Да? Але ж Христос сказав, зараз же будеш зі мною в раю. Оце саме важливіше.
1: Так, дякуємо. Дуже слушні відповіді. І у нас ще є запитання. Хвилиночку, вітаємо, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу!
1: О, навіки, слава.
5: Вітаю вас, Олексій Анатолійович, вітаю, Світлана, заскучала за вами. У мене запитання про нагороду. У 1 Петра 4,17, бо час вже суд розпочати від Божого дому. І 5,4 про просвітерів, що вони одержать нев'янучого вінка слави. Запитання, чи то лише просвітері одержують нагороду, чи ті, що робили волю Божу, що записані в книзі життя. А ще запитання таке, чи не йде суд тепер, що Бог записує в своїй книзі життя людини, і хто заслуговує у книзі життя. Бо, тому що написано про останній суд, написано об'явлення 20.13. Загальне воскресіння, мертві будуть засуджені за їхніми вчинками. Ну, таке запитання, коротко. Об'ясніть так людям.
2: Дякую і дуже, так. Да. Я зрозумів, так. Да. Перше запитання про нагороду, так? Да? Пам'ятаєте, Ісус сказав, не називайте себе отцом нікого, бо один у вас отець – це Батько Небесний. А ви же всі браття. Не називайте себе нікого вчителем, один у вас учитель – Ісус. А ви же всі браття. Да? І не називайте наставником нікого і так далі. Ви же всі між собою браття. Тому нагороди, диференціації ніякої не буде. Да? Тобто, от такий, знаєш, що у пресвітера більше нагорода, а у просто прихожанина менше. Ні, такого не буде. Більш того, я хочу сказати, у Якова, пам'ятаєте, як сказано, немногие ділитесь вчителями, бо ви підвергнетесь більшому осуду. Вон, тому що за кожне слово ми будемо відповідати. А ще коли ми кажемо слова Божі, і цими словами ми можемо робити осуд, а можемо подімати. Можемо любити, а можемо уніжати. Тому це дуже важливо, щоб ми розуміли, що Перша Яна, мабуть, краще буде, це Перша Яна 3,14, там таким чином написано, що ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. А хто не любить, той перебуває в смерті. Тобто оце найважливіше. Тобто є тільки любов, все інше неважливо. От це тільки любов. Ні діла, нічого. Да, діла показують нашу любов. От, діла виявляють нашу любов, виявляють нашу віру. Це так. От. Но триматися за діла чи за посади, пресвітерів, чи пастирів, чи єпископів, це я не думаю, що нагорода буде у всіх однакова. Ми всі брати між собою. Ми всі брати. І ми всі рівні перед Богом.
1: Дякуємо, дуже слушно. Господь цінує і любить кожного із нас. І у нас ще є дзвінок. У нас на проводі Львів. Давайте послухаємо запитання. Вітаємо, ви в ефірі. Так, хвилиночку. Вітаємо, ви в ефірі.
6: Вітаю. Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу, нашому Господу.
1: Навіки слава.
6: І нехай Господній мир запанує в наших серцях і в нашій Україні, щоб ми щиро його прийняли. Олексій Анатолійович, дякую вам. Дякую за ту церкву, що я можу прийти і помолитися разом з усіма. Дякую за братів і сестер, за ваше служіння. Хай Бог оберігає вас як свого пастиря. І хочу сказати, запитати вас, коли Ісус Христос проповідував, то навіть оцьому Нафанаїлові сказали, що ми знайшли Господа. Ісуса, сина Йосипа з Назарету. А він сказав, а що може бути доброго з Назарету? А йому сказали, іди подивися. І він, коли він прийшов, Ісус йому сказав, от справжній ізраїльтянин, якому немає лукавства, і каже до нього, ніж ти прийшов, то я тебе бачив під смаковницею. І він тоді сказав, Господь мій і Бог мій. Але я ще хочу спитати книжники, які читали всякі оці писання, вони ж знали, що прийде Господь з Вифлеємом, з дому Давидова, з міста Вифлеєм. І вони знали, як прийшли мудреці, то сказали, що народився Спаситель в Вифлеємі, цар світу. Навіть Ірод послав, сказав, що вони пішли вклонитися і сказали йому, він піде. От чому вони не вірили то, що написано, що Ісус Христос, він народився в Вифлеємі, а переживав в Назареті. От я не можу ніяк, якщо може ваша ласка, от роз'ясніть, чому вони не вірили, що це Ісус Христос. Дякую. Дякую, хай Бог благословить вас.
2: Дякую дуже за запитання, дуже важливе питання, дуже важливе питання. І я опять же ж повертаюсь до 1 Іоанна 5:10. От уявіть собі, це дуже важливий вірш. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі. Розуміємо? Тобто, якщо ми прочитали чи почули від волхвів, там, чи від Ірода, чи від когось завгодно, і навіть якщо ми прочитали Біблію, там, і все, але ж це розумом, це тільки розумом, це ще не торкається серця. А Нафанаїл, коли він молився Господу, він був настільки щирий, настільки відкритого серця у нього було, що Бог чує кожну молитву. І сталося з Нафанаїлом те, що став діалог. Не монолог, а діалог. Тобто Нафанаїл молився. Молився, і Господь йому щось відповідав. І Нафанаїл плакав перед ним. Він відчув Бога, що Бог рядом, що він відповідає, що він є, що він рядом, що він зі мною. Розуміємо? І коли Ісус сказав Нафанаїлу, це я там був під смоковницею. От тоді Нафанаїл впав і сказав, ти Син Божий, ти Христос, ти Господь Бог, Творець неба і землі, бо я знаю тебе. Ще раз. 1 Яна 5:10. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі. І Нафанеїл мав свідчення в своєму серці. Він мав свідчення в своїм внутрішнім чоловіком. Він пізнав Бога ізнутрі. Ми розуміємо. І Ісус це засвідчив. А що Він засвідчив? В ньому нема лукавства. Він чув слова, він чув серце Нафанаїла, що в ньому нема лукавства. Він настільки щиро молився і відчував Бога в самому собі. І тому Нафанаїл точно знав, це Господь, Бог, Творець неба і землі. А то, що ми відчуваємо розумом, навіть коли ми читаємо Біблію, Євангеліє, і чи ми чуємо когось там, людей, проповідників, чи там ще когось, але все це розумом, потрібно, щоб з розуму впало в серце, щоб ми мали свідчення в самому собі. Ісус – це відкриття, а це нерозумне знання. Ісус – це відкриття внутрішнє. Внутрішнє відкриття, присутність Його. Оце Ісус. А знання – це таке. Всі знають, але нічого не відбувається. Тому потрібно знайти Його. Як знайти? Він каже, шукайте і знайдете.
1: У нас ще є запитання, ще є слухач на зв'язку. Вітаємо, ви в ефірі.
7: Вітаю, Світла Радіво, вітаю всіх вас. У мене таке питання, я ніколи не дзвонила, це сестра Клавдія, я так часто дзвоню на Світла Радіо, сімейного такого типу. У мене, як по Біблії, хоч мені трошечки об'ясните, Анатолій. У мене просто дочка, оце під час війни, вона виїхала в Германію, і тут залишила свого чоловіка, і в них ще живе син, 30 років сину, і він просто віруючий, дуже віруючий, і його там непонятно яка, і його страх сильно такий оковує. Він навіть, його група є, і вона не хоче возвращатися, вони прожили в браку 30 років, і вона не хоче возвращатися, каже, що я його тепер не люблю. І я виходила заміж без любові. Вона віруюча з 18 років, зараз їй 50 років. І от так в Германії, і вона мені дзвонить, я молюся, єдинственне, і так говорю, але хотіла почути, як, наче мій зять, якому він в становищі, вона ні розводу нема, нічого, бо це ж християнський брак був 30 років, як йому залишатися, чи, таке питання, якщо можна, то по Біблії, і четверо в них дітей вже повнолітні. Таке запитання.
2: Тобто вона пішла, вона виїхала, а чоловік залишився в Україні, так? Я розумію?
7: Так, в Україні, під Києвом недалеко.
2: А діти з ким?
7: А діти вже взрослі, їм по 29, по 27, по 25.
2: Ну, вони теж в Україні, так?
7: Да, деякі в Україні, а деякі за границею, в Києві там живуть. І вона не хоче возвращатися. Там вона ходить і в церкву, теж він пастор той іде з Житомира і ходить. Вона ж 18 років, а зараз їй 50. І вони поженилися вже 30 років назад. І він остається сам і доглядає цього сина, що хворий у них, самий старший. І він не знає, що йому робити. Спілкується зі мною, а я теж, вроді він її дуже просить. Він змінився, звичайно, там були якісь обставини, але я сама побачила, що він дуже змінився. Він до мене дуже гарно зараз ставиться. І, в общем, такі справи.
2: Да, зрозумів.
7: Угу.
2: Що я можу сказати? Моя відповідь – не знаю. Не можу відповісти. Чому? Тому що сім'я, родина – це дуже велика таємниця. Дуже велика таємниця. І я розумію, що в кожній родині такі бувають відносини, і таємні відносини, таємні думки, і щось там відбувається, хто відбувається, як воно відбувається. Це ніколи неможливо взяти і виявити, щоб правильно, а так неправильно. це родина, це велика таємниця. І тому сказати, що от так от надо, чи так не надо, це повинен кожен, да? І він, і вона, да? Потрібно знайти, зайти в таємничу кімнату, закрити двері і помолитися Отцу, котрий в тайні. І він, бачите, тайне відкриє шлях до істини. Вон. Тобто, чи можна 1 Іоанна 2,6? Хто каже, що перебуває в ньому, тот повинен чинити так, як вчинив би Ісус. От як би вчинив би Ісус? От іменно отак і потрібно робити. Як би вчинив би Ісус? І я ніколи не буду казати, що треба так робити чи не так робити. Ні. Як би вчинив би Ісус? І кожен це повинен зробити. Ми не знаємо, що там сталося, ми не знаємо, чому так вона 30 років жила, а зараз не живе, да? Ну, щось сталося, якісь відносини, якісь події, ми не знаємо, що. Але ж Бог знає. І кожен з них, і чоловік повинен помолитися і запитати Ісуса: «Ісус, а що б ти зробив би на моєму місці?» І Ісус би відповів. Може, потрібно там пробачення там попросити. Я не знаю, що там відбувається. Ну, щось відбувається, бо просто так не буває. Да? От дима без огня. Щось відбувається. І вона теж сама, вона повинна запитати у Ісуса Христа: «Ісус, а як би ти зробив на моєму місці?» І Ісус би теж щось відповів. І оце правильний шлях. Оце єдиний правильний шлях для вирішення всіх питань. Іншого шляху нема.
1: Дякуємо. Є над чим поміркувати. Насправді, не один такий випадок. Треба, щоб кожен запитував сам себе і запитував Бога. І тоді, напевно, будуть такі відповіді. А зараз у нас іще питання. Іще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
8: Я так само всіх дуже вітаю, особливо Олексія Анатолійовича і Галину Львовну. І ви знаєте, я хотіла таке задати питання, дуже цікаве. В якому плані? В нас в церкві була тема обговорення самозабезпечення. І я надала їм цитати з Євангелія, від Матвія, від Івана. І там були такі, і є такі цікаві слова: «Погляньте на польові лілеї, вони не прядуть, не жнуть, але вони так одягнені, як навіть цар Соломон не одягався у всій славі своїй». І ще одна була цитата від Івана, що «Не турбуйтеся за завтрашній день, цей день надасть вам все вам необхідне». І тут сестри трошечки, ну, не то що обурилися, а знаєте, отак: «А що, як? А що, не працювати? Ні то, ні то, ні то». Я кажу: «Ні, Христос не казав не працювати, але не турбуватися, як ви вже сказали, Олексій Анатолійович, не за це вже мене життя, воно проблемне, воно відповідальне, але за вічне життя. Але вони мене не зрозуміли, і одна сестра сказала: «При чому тут лілеї? Треба ж робити, заробляти». І прочее, прочее. Кажу: «Так, треба робити необхідне, але не так турбуватися душею, а просто, як Господь дає тобі цей труд, то, будь ласка, використовуй цей труд». І ще от одна така тема: «А якщо зараз у людини немає статків, немає грошей, немає роботи, що їй робити? Як орієнтуватися на Євангелії?» Дуже вам зарані дякую за відповідь. Дякую.
2: Дякую дуже за запитання. Ну, Ісус сказав: «Покладіть всі турботи на Господа, бо Він піклується о вас. Він не залишить, не оставить». Тобто якось воно вирішиться. От, можливо, воно... Неможливо, а завжди вона вирішується не так, як ми собі передбачаємо. Тобто воно зовсім по-іншому вирішується і якимись іншими людьми чи обставинами, ми не знаємо як. Але ж, ще раз кажу, покладіть всі турботи на Господа, бо Він піклується. І це найважливіше, да? Шукайте Його шляхи, а Він устроїть ваші шляхи. І тому у Бога є рішення цих питань. Вот. А страх, котрий, ну, поки ще нема цього рішення, да? То у нас є страх. І цей страх, він нас

0: İyi ki
1: Nebi ki
0: sağ.
1: slava.
2: O da şey Anatolyevich, я хочу запитати вас, я дякую вам, що ви знову у студії з нами. Дуже дякую Господу моєму Ісусу Христу, що я не зрача і не приймаю, не, церква 5 кілометрів, нема транспорту завести мене, і я не приймаю причастя. А хто не приймає, то не мої. Кров Ісуса Христа і тілечко. Але я слухаю церкву благодать, бо Щогоська, як це, забула церква, Київська Борщаговка, і там причастя йде. Чи я можу своїм чоловіком, він священник у хаті, він бачить, як причастя, чаша, хліб, і так я робить сок виноградний і печеньку Марія. Вона без рождей, і приймати на тарілочку, і молитися разом з ними, і приймати це причастя. Чи я маю право?
1: Дякую.
2: Скажіть
1: дуже.
2: Мені, будь ласка.
1: Да.
2: Дякую дуже вам. Хай вас Бог всіх власнику благословить.
1: Дякую дуже за запитання. Дійсно, ви можете разом з чоловіком приймати причастя, молитися, і це все буде правильно, все буде добре, і це все буде добре, все буде нормально. Це, ви можете приймати причастя з чоловіком. І якщо і сусіди є, теж можете приймати. Тобто все нормально, все хорошо. Але ж я ще раз повертаюся. 1 Іоанна 5:10. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в самому собі. Вот. Це важливіше. Саме важливіше, щоб ми мали Бога в собі, щоб ми мали спілкування з Богом, щоб був діалог, щоб ми відчували його, відчували, як Нафанаїл відчував. От ви розумієте, що ми знали його, молилися, були разом з ним, спілкувалися з ним. Оце саме важливіше. І якщо ви думаєте, що ви прийняли причастя і ви стали ближче до Господа, ні. Ви вірою тільки можете ближче до Господа бути. Тільки вірою. Тільки вірою. От. Це все добре, причастя, хрещення, це все добре. Але ж ми це розуміємо, що це ритуали. А важливо те, щоб ми мали спілкування з ним. Щоб він був. Щоб він був. А то ми, знаєте як, ми думаємо, що ага, мені потрібно в церкву, бо там причастя. Я прийшов, причаститься, все добре. Так, Бог мене виправдовує, любить, бо я причастився. Ні. Нам потрібно спілкуватися з ним, знати його, бути, відчувати його. От, перебувати в Слові Божому. Ну і щоб ми розуміли, що що таке причастя, да? Він каже, я хліб живий з неба зійшов, і хто буде цей хліб їсти, той буде жити вовек. Якщо ви будете завжди перебувати в Слові Божому, бо хліб Божий – це Євангеліє. Спочатку було Слово, Слово було у Бога, і Слово було Бог, і Слово стало плоттю, і обітала з нами повна благодать і істини. Тому Ісус каже, я хліб живий з неба зійшов. І хто буде цей хліб їсти, той буде жити вічно. Якщо ви хочете причащатися кожного дня, чи 10 раз на день, то 10 раз на день читайте Слово Боже, Євангеліє. І це є причастя. Це саме класне причастя. Це коли ви перебуваєте в Євангелії. То коли ви читаєте, шукаєте Господа, молитесь, іслідуєте Писання, да? Оце от причастя. Оце причастя. Оце саме важливіше причастя. І навпаки, да? Якщо ви причастились там виноградним соком і хлібом, але ж ви не перебуваєте в Слові Божому, то це не причастя. Це просто не причастя. Це так, ритуал. Тому потрібно перебувати в Слові Божому, а через Слово Боже. Слово Боже – це сам Ісус. Євангеліє – це сам Ісус. І Слово стало плоттю. Це хліб, зійшовши з небес. І їдучий хліб – це буде жити вовек. Вот.

0: І тому перебуваємо в Слові Божому, і чим більше ми перебуваємо в Слові Божому, тим більше відображається в нас Христос. Ми відкриваємо його в собі, і ми вже маємо свідчення в собі. І ще раз кажу, віруюча людина має свідчення в собі, не в розумі, а в собі, в серці. Впевненість, незважаючи ні на що. Да? Літиш з 10-го етажа і кажеш сам собі, слава Господу, все буде добре, бо він зі мною. Якщо він зі мною, то хто проти мене? Оце наша позиція, оце наша віра. Да? Тому не шукаємо там ритуали, а шукаємо Христа. Христа шукаємо. Де? В Слові Божому. Якщо будете перебувати в Слові Моєму, то ви пізнаєте істину. То ви істина мої ученики. І ви пізнаєте істину, істина зробить вас свободними. Оце важливо. Важливо зрозуміти, що таке причастя. Причастя – це причащатися к Слову Його, к Слову. Причастя – це причастя к Слову, бо Він і є Слово. Я хліб живий, сшедший з небес. Їдущий хліб сі буде жити вовек. Буде жити вічно. Оце важливо, щоб ми зрозуміли. Ми думаємо, що ритуал щось означає. Ні. Ритуал – це пророчий образ чогось. Так ми повинні зрозуміти, чого. Да? Не то, що от, ага, я там причастився, все добре. Ісус галочку поставив, це добре, да. Я все зробив. Ні. Є Євангелія. Слухайте, якщо ви не зряча, то слухайте Євангелія. Слухайте світле радіо. Слухайте Євангелія. Євангелія можна зараз слухати, його дуже багато в інтернеті. Якщо не в інтернеті, є на дисках, і не на дисках, і ще якось на касетах. Є десь, знайдіть Євангелія і слухайте Євангелія. Хто зрячий, то читайте Євангелія. Міркуйте. Не спішіть. Міркуйте. Прочитали? Поміркували. Про що? Паралельні міста. Побудували якусь думку. Для чого це сказано? От. Як це відображається в моєму житті? Як може відображатися в моєму житті? А як воно не відповідає моєму житті? А як його зробити так, щоб воно було в моєму житті? Це дуже... Така велика робота бути в Слові Божому. Це не газета. Це великий труд, духовний труд. Читати Слово Боже, перебувати в Слові Божому. І тільки це Слово Боже освободить нас, зробить нас вільними від цього світу. Це перше питання, що ми казали, що бути вільними від цього світу. Якщо ми не будемо звільнені з цього світу, то світ має владу над нами, а цей світ – це зло. 1 Іоанна 5,19 – цей світ – зло. І князь цього міра – сатана. І тому, якщо ми не будемо звільнені від цього світу, то світ має владу над нами. А як звільнитися? Ісус сказав, якщо будете в Слові Моєму, то ви пізнаєте істину, і істина зробить вас свободними. Да? Зараз я відкрию, як там написано. Тож промовив Ісус для тих іудеїв, які повірили в Нього. Да? Це вже для віруючих. Якщо ви будете перебувати в Моєму Слові, тоді справді будете моїми учнями. Да? Хто такі учні? Христа, той, хто перебуває в Слові Божому. Той, хто не перебуває в Слові Божому, той не учень. Так я причащаюсь, я хрестився, я молився, я причастився. Ні-ні-ні. Що ми читаємо? Якщо ви будете перебувати в моєму Слові, тоді і справді будете моїми учнями. Ну, так написано. І пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. От так от. Поэтому ми повинні і таким чином причащатися, це перебувати в Слові Божому, і щоб ми дійсно стали вільними від цього світу, і щоб Ісус, як Ісус Пілату відповів, що я не з цього світу. Та нема питань. Це не моє царство. Це зовсім не моє царство. Моє царство в Ісусі Христі. І як Павло казав, да, бажаю розрішитися і бути за Христом, бо це несравненно лучше. Оце наш шлях.
1: То виходить, коли питають люди, чому Бог не забере зло з цього світу, то йому потрібно нас забрати з цього світу, бо цей світ є злим, так?
0: Так.
1: І він хоче нас забрати до себе, до найкращого світу, який є.
0: Да. Так. І той, хто звільнився з цього світу, тот успокоївся від діл своїх, як Бог успокоївся від діл своїх, і тот війшов в спокій Божий, і вже все йому він вільний.
1: Слава Богу за його неймовірні як це не пропозиції, а обіцянки, які він нам залишає, так, у
0: так.
1: своєму слові. Дякуємо, дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу. І дякуємо усім слухачам, які долучилися сьогодні до нашої програми. До наступних зустрічей.
0: Дякую всім. Да, до наступної суботи. Якщо ми будемо живі і Господу буде завгодно, то наступної суботи зустрінемось. Готуйте свої питання, будемо шукати відповіді. До побачення.
2: Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: radio@svitle.org.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Еммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу. Світле радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

Розпочинаємо нашу програму «Світле освічення». Чекаємо ваших дзвінків і побажань, а також музичних вітань. За номерами телефонів 067-123-75-75, 050-672-8007. Також для вас відкрита лінія вайберу і телеграму нашої студії за номером 093-558-44-12. І у нас уже є перше вітання. 4 жовтня в Україні святкуємо День вчителя. І це свято присвячене вчителям, викладачам, вихователям, усім працівникам освіти, людям, які навчають, виховують і допомагають дітям та молоді розвиватися. Отже, і ми також нашою радіостудією хочемо привітати усіх причетних до освіти. І ловіть музичне вітання від Володимира Лимаренка. «Вірю в істину».

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: триває наша програма, і у нас уже є слухач, і уже є вітання. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Доброго дня, мир вам. Я хочу привітати з днем народження Людмилу з Оболоні. В неї вчора був день народження, і я не змогла додзвонитися. Я завжди слухаю її молитви щирі від серця. І я хочу з нею особисто спілкуватися, попрацювати від цього. І я хочу їй побажати щастя, здоров'я і подарувати пісню для щастя людям, неба небагато.
0: Дякуємо. Таке гарне замовлення.
1: Другого. До побачення. Дякую.
0: Приєднуємося до ваших побажань. Слухаємо разом цю гарну пісню.

0: чим можна вражати? У квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати:
1: «Я тебе люблю!»
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: Приймаємо ще дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Щиро вітаю я всіх слухачів світлого радіо. Я дуже радію з того, що ось прослухали передачу, запитання, відповіді. Як чудово, що вернулося, що встановили цю передачу. Олексій Анатолійович буквально засипали питаннями, ми дуже-дуже скучили. І за передачею цією, і за самим братом Олексієм Анатолійовичем. Дуже ми вдячні всім. А зараз я хочу привітати нашу любу сестричку Людмилочку із Києва Заболоні. Вона дійсно возлюблена сестра в Господі, і ми її всі дуже любимо, шануємо. І, дорога сестричка, Людочка, вітаємо тебе від усієї родини, радіородини, тебе з днем народження, який був у тебе вчора. Дозвонитись було неможливо, але сьогодні, слава Богу, вітаємо тебе сердечно за всі твої такі материнські молитви, за твою щирість, простоту і мудрість. Хай Господь тебе і надалі благословляє, дарує тобі покращення в здоров'ї твоєму фізичному, і духовному, і душевному, і благополуччя, і миру, злагоди, порозуміння. Рясних, рясних Божих благословенностей. І даруємо ми тобі всі красиву таку пісню від Тетяни Навроцької. Називається «Тато». Звіряйся йому сповна, бо це наш Батько Небесний. Він все розуміє і допомагає кожному, як знаходить за потрібне. Кіра.
2: І дякуємо вам за замовлення. Дуже чудову пісню ви обрали в подарунок. Отже, слухаємо разом.

Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.

Передаємо вітання Альоні у Львів. І для вас музичне вітання, для вас і для ваших рідних, для сестрички і мамочки. Ми знайшли дуже чудову пісню гурту «Урім Мюзик. Біжу я до батька». Нехай всі ваші проблеми будуть в Божих руках, а у вашому серці буде лише його любов.

0: програмою.
1: Ви слухаєте програму «Світле освідчення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Продовжуємо нашу програму, продовжуємо приймати дзвінки. І вітаємо в ефірі. Ми слухаємо вас.
3: Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Я хочу подякувати всій нашій Божій великій родині за поздравлення, яке вчора і сьогодні мене поздравляють з днем народження. Я бажаю вам дуже всього миру і чистого неба над землею. І щоб Господь Бог постав нам поскоріше перемогу, щоб не було цієї війни. Я також дякую сестричці Наташі з Германії, яка мене вчора поздравила з днем народження. І всю мою велику сімейну родину, і все наше радіо Імануїл, які помнять і знають мене. І я дякую, сильно дякую, щиро дякую всім серцем своїм і своєю любов'ю. Я також прошу тебе, таточко мій небесний, обніми нашу рідну землю українську, і нехай закінчиться ця вже війна, нехай прийде мир на нашу землю українську, щоб наші дітки спокійно ходили в школу, а вчителі, це ж завтра день вчителя.
2: Так, завтра день вчителя, так. Ви пропали... Пропав зв'язочок із вами. Алло. Так, на жаль, зірвався дзвінок. Пані Людмила дуже хотіла привітати усіх і побажати усім здоров'я, миру. Замовила дуже чудову пісню. Давайте ми її разом послухаємо. Гурт «Білі крила». Знову весна кругом.

Передаємо вітання нашим слухачам за кордоном. Так, ті люди, які виїхали з України, але слухають, продовжують підтримувати молитовно і фінансово наше Світле Радіо. Ця пісня для вас. Молитва за Україну. Крістіна Загаріна.

Сьогодні святкують свої іменини Денис, Олег, Іван, Данило, Іларіон. І ми вітаємо вас, усіх і ваші родини цим святом. Ловіть музичне вітання! Давайте слухати гарну музику! Я стою перед тобою, ващищина Світлана.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти, волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Почувствуй щиро, підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав духом.

0: І у нас іще є дзвінок і є вітання. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю. Я хотіла б привітати зашедшим днем народження Лайлину Львівну Волченко. Дорога Галина Львівна, поздоровляю вас з прошедшим днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, довгих років життя і багато усмішок, щоб ви ніколи не хворіли, щоб ви усміхалися чистіше і були такою веселою, такою бадьорою, жвавою. Хай Господь вам усьому допомагає і дає вам багато-багато сили і здоров'я. І хочу для вас, щоб пустили пісню на ваш вибір.
0: Дякуємо за привітання, приєднуємося до таких приємних слів. І, звісно, пісня Галини Львівни «Тільки милість твоя».

Наша програма завершується, і наостанок хочеться зачитати слова, які надіслала Єлизавета. Сонечка в душі та за вікном, нехай сьогодні пахне щастям, миром та добром. Дякуємо вам і дякуємо усім слухачам, які долучилися сьогодні до створення такої чудової програми нашого інтерактиву. І сьогодні для усіх українців, для усіх, хто любить нашу землю, для усіх, хто її боронить, хто захищає і хто молиться за неї, для вас пісня. Любов Дорошенко. Гей, співає Україна.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

На годиннику 14:57. О 15-й годині на вас чекає дитячий блок програм. А о 15:35 ви зможете прослухати аудіокнигу «Перлина». Ось така книга на сьогодні. О 16-й годині на вас чекає рубрика «Час назад». І надалі залишайтесь на світлих хвилях. У нас ще багато чудових програм і рубрик для вас.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Тимофій жив у далекому сибірському селі, у краї, де нескінченно тягнеться тайга, де можна йти днями і тижнями, не зустрівши жодної людини. І не було в хлопчика, крім дідуся, жодної рідної людини на цілому білому світі. Батьки його померли давно, він навіть не пам'ятав їх, і дідусь, який дуже любив онука, замінив йому і маму, і тата. Дідусь був гарним мисливцем, і вони з Тимофієм жили в достатку. В домі завжди було м'ясо, а шкури тварин дід продавав і на отримані гроші купував хліб і все необхідне для життя і полювання. Коли хлопчик підріс, дідусь почав брати його з собою в тайгу. Він учив онука, як потрібно поводитися в лісі, щоб не злякати звіра, як знаходити сліди, що залишають на землі тварини, і визначати, кому вони належать.
3: Поглянь, Тимко, тут кабан пройшов. Тільки він залишає подвійні вм'ятини. В оленя, щоправда, теж подвійні, але більші. А це вовк пробіг. Він особливо небезпечний узимку, коли голодний.
2: Онук уважно слухав і старанно запам'ятовував усі тонкощі мисливського ремесла. Він виявився дуже здібним учнем.
3: Молодець, онучку, весь у діда.
2: Любив повторювати дідусь, помічаючи, як Тимофій шукає в лісі слід, намагається визначити, що за звір пройшов тут, а вдома старанно чистить мисливську рушницю. Хлопчик бачив, що перед полюванням дідусь завжди ставав на коліна і молився Богові. Тільки після цього вони вирушали до лісу. Одного разу Тимофій запитав:
0: «А про що ти щоразу перед виходом у тайгу молишся Богові?»
3: «Я прошу, щоб він допоміг нам на полюванні. Без його допомоги в нас нічого не вийде, онучку. У Біблії написано, що треба готувати коня до битви, але перемога від Господа. Це означає, що ми маємо добре підготуватися до полювання, але його успіх у Божих руках. Я вірю, що мій успіх на полюванні залежить у першу чергу від Бога, і завжди пам'ятаю про це».
2: І дійсно, щоразу, повернувшись зі здобичу додому, дідусь не забував ставати на коліна і дякувати Богові за допомогу. Того дня, коли він повідав онукові секрет свого успіху, хлопчик зрозумів, що від Бога залежить і його успіх. Наступного разу Тимофій став поруч із дідусем на колінця, і вони разом просили Бога про вдале полювання, адже від цього заняття залежав їхній добробут. Повернувшись із тайги, вони разом подякували Богу за здобич. Минали роки, хлопчик підростав і міцнів, а його навички мисливця дедалі вдосконалювались. І ось одного разу Тимофій, збираючись на полювання, забув помолитись. Того дня він приніс із полювання молодого оленя. Хлопець подумав, що коли він цього разу впорався без Бога, то цілком може обійтися без благословення і надалі. Відтоді він перестав молитися і дякувати Богові за вдале полювання. Дідусь помітив зміни в поведінці онука, а коли йому стало відомо, як змінилося ставлення Тимофія до Бога, він дуже занепокоївся. Одного разу дідусь сказав Тимофію:
3: «Тимоше, я дуже радий, що ти став управним мисливцем. Мушу визнати, що ти набагато краще полюєш, ніж я у твоєму віці. Але мене непокоїть ось що. Ти зовсім забув про Бога».
0: «А навіщо мені про нього пам'ятати? Я й так чудово полюю. Ти сам сказав, що навіть краще за тебе. Крім того, коли я почав покладатися тільки на себе, то став промишляти набагато краще.
3: Може, і краще, але це не свідчить про те, що все залежить тільки від тебе. Просто Господь зберігає тебе по милості своїй, навіть якщо ти його й не просиш.
0: Не треба мене зберігати,
2: голосно і зухвало сказав Тимофій.
0: Я сам собі хазяїн і з усім упораюсь.
2: На цьому їхня розмова закінчилася. Дідусь дуже вболівав, бо чудово знав, до чого може привести гордість молодого хлопця. Настала зима, і одного разу Тимофій зібрався на полювання.
3: Куди це ти збираєшся? Адже пурга насувається, та й вовків нині багато, а ти один хочеш йти.
0: От на вовка й збираюся, а щодо того, що один, якщо я на ведмедя ходжу, то чого вовка боятися?
3: Тимофію, зачекай хоча б день.
0: Не турбуйся, до пурги повернуся,
2: сказав на прощання впертий онук і вирушив у тайгу.
0: День гарний, і звідки має пурга взятися?
2: Міркував Тимофій, усе далі й далі відходячи від села. Пройшовши значну відстань, він побачив на снігу сліди. Тут нещодавно пройшла зграя вовків.
0: Це мені й треба, вони десь недалеко,
2: подумав молодий мисливець і пішов за вовчими слідами, які ставали дедалі виразнішими. Це свідчило про те, що він наздоганяв зграю. І ось, вийшовши на галявину, Тимофій побачив із десяток вовків, які відразу помітили мисливця. Побачивши самотню людину, ватажок зграї відразу вирішив атакувати і повів зграю на Тимофія. Той не очікував, що звірі наважаться напасти на нього так нахабно. Але подітися вже було нікуди. Мисливець швидко зняв із плеча заряджену рушницю. Він розрахував уразити ватажка в надії, що інші вовки відступлять. Прицілившись, Тимофій вистрілив і схибив. Куля пройшла мимо. Юнак знову прицілився і вистрілив. Цього разу він влучив, але не у ватажка, а в іншого вовка. Поранений звір завив від болю і закрутився на місці. На інших вовків втрата родича ніяк не вплинула, і вони продовжували дуже швидко наближатися. У Тимофія не було часу перезаряджати рушницю, і він кинувся до найближчої сосни, сподіваючись урятуватися на ній від вовків. Але зовсім близько від дерева вовки його наздогнали і оточили. Хлопець схопив рушницю за ствол і з розмаху вдарив найближчого вовка. Але тому вдалося вхопитися зубами за ремінь рушниці і вирвати її із рук мисливця. Звірі, що нападали, ніколи не бачили так близько людину. До того ж, від людини пахло димом і запах, який наганяє жах на будь-яку тварину. І вовки на кілька секунд забарилися. Цим і скористався Тимофій. Він кинувся до найближчого дерева і зі спритністю кішки заліз на нього. Хлопець був у безпеці, але залишився без рушниці. Вовки ж не йшли, а залишалися поруч із сосною. Вони чекали, коли мисливець змерзне і злізе чи впаде з дерева. Сидячи на сосні, Тимофій справді почав замерзати. До того ж піднявся вітер. Це наближалася передвіщена дідусем пурга. Тільки тепер Тимофій почав усвідомлювати, у якому безнадійному становищі опинився. Він раптом зрозумів, що сидить на сосні посеред величезного моря тайги один. Десь там далеко його село, і ніхто не знає, де він і що з ним трапилося, і ніхто йому не може допомогти. Хлопець раптом згадав своє дитинство, Коли вони разом із дідусем молилися Богові перед полюванням, благаючи його про благословення і захист, згадав, як одного разу він вирішив обійтися без Божого захисту, сподіваючись тільки на себе, і як пишався, коли в нього виходило вдало вполювати ведмедя. А сьогодні Тимофій почувся жалюгідним і безпорадним створінням, істотою, приреченою на неминучу загибель. Він добре усвідомлював, що його сила, спритність і молодість ніяк не допоможуть йому сьогодні.
0: Боже мій, який був правий дідусь! Яким же я був нерозумним, коли сперечався з ним! Господи, пробач мені мою зухвалість! Пробач, що я загордився і зовсім забув про тебе! Ну, звичайно, тільки від тебе все залежить! Хто я в цій тайзі без тебе?
2: Тимофія з очей потекли сльози. Від колишньої гордості не залишилося й сліду.
0: Допоможи мені, Господи! Виведи мене звідси! Тільки ти можеш допомогти тепер!
2: І в цей момент каяття хлопець відчув полегшення в своєму серці, відчув, що хтось дуже близький і рідний, начебто обіймає його люблячою рукою. Йому стало навіть тепліше. Тимофій поглянув униз і побачив, що вовків немає.
0: Дякую, Господи!
2: І з вдячністю прошепотів хлопець. Мисливець зліз із дерева, підібрав рушницю і пішов у напрямку села. Від швидкої ходи він зігрівся, але насувалася пурга. Треба було поспішати. Тимофій відчував, що хтось наче допомагає йому, дає сили не просто йти, а бігти. Йому навіть видалося, що він обганяє пургу. І ось уже рідне село, і знайома з дитинства хата. Мисливець прибіг учасно. Тільки-но він зачинив за собою двері, почалася страшна заметіль. Увійшовши до хати, він побачив дідуся, який молиться на колінах. Тимофій зі сльозами підбіг і обійняв найріднішу на землі людину.
0: Дідусю, я все зрозумів, я все зрозумів,
2: повторював Тимофій. І дідусь радів, що його онук живий та здоровий, бо від тієї миті, як Тимофій вийшов із дому, дідусь не підводився з колін, благаючи Бога про захист онука. Дідусь та онук того вечора ще довго дякували Господові за чудовий порятунок. Відтоді Тимофій більше ніколи не забував, кому він зобов'язаний життям і всім тим, що має.

Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за неба ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки птахи знають, як знаходити дорогу в теплі краї і як повертатися додому.
1: Щоб знайти відповіді на ці запитання, вчені провели велику кількість експериментів. Під час одного з них групу лелек забрали з гнізд і незадовго до осіннього перельоту переселили на інше місце. Звідси їм довелося б летіти на зимівлю в іншому напрямку. Але коли настав час, птиці вирушили в тому ж напрямку, в якому вони літали зі свого старого місця. Створюється враження, що птахи мають інстинкт, який підказує їм, що треба летіти в певному напрямку. Дослідники вивчили схеми перельотів багатьох видів птахів і висунули теорію, як саме вони можуть знаходити дорогу. Мабуть, пернаті орієнтуються на магнітне поле землі. Не виключено, що деякі птахи здатні вловлювати і звуки низьких частот, вироблені океанськими хвилями, що допомагає їм вибрати напрямок. Можна також припустити, що птахи користуються одразу кількома методами.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Нема мудрості, ані розуму, ані ради насупроти Господа.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей Твій проект, адже Ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити Тобі, і Ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і Ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але Ти говориш через радіо, яке Ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже Ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А Ти, Господи, благословляючий Господь, і Ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую Тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, Ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі за них. І всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Тож Міріям прибула до Тиру, де жила вже чимало місяців, мирно і досить щасливо. Спершу вона боялася зустрічатися з Калебом, який, розповів її дід, жив там. Але сталося так, що той покинув місто у своїй справі, а тому на деякий час вона збулася його. У Тирі жило чимало християн, з якими вона приятелювала і ходила на богослужіння, тим часом якби Ноні вдавав, що нічого про це не знає. Справді, тоді там радше юдеї, а не християни, потерпали від рук сирійців та греків, які ненавиділи їх за багатство і віру, повсякчас погрожуючи їм грабунком та розправою. Але поки буря ще не знялася, християни, що були нечисленні, непоказні та різної раси, залишались непомітними. Урешті прийшли вісті, і то, що найкраще. Одного дня, втомившись від дому, із дозволу діда, Міріям у супроводі слуг пішла гуляти до своїх садів на Суходолі, у північній частині міста, що називалися Палетир. То були чудові сади, добре зрошені, що тяглися до краю моря. Там росли пригарні пальми та інші дерева, а також плодові кущі та квіти. Тут, недовго погулявши, Міріям і Нехушта сіли на впалу колону якогось храму, щоб перепочити. Зненацька вони почули кроки. Міріям підняла очі та побачила перед собою римського старшину, одягнутому у плащ зі слідами морської подорожі, та його проводиря, одного зі слуг Беноні. Старшина, насуплений, але добрий на вигляд чоловік літнього віку, вклонився їй, запитавши грецькою, чи міг би поговорити з пані Міріям, онукою юдея Беноні, тою, що виросла серед есеїв. «Пане, це я», – відповіла Міріям. «Пані, мене звати Гал. Я маю доручення до вас». І, витягши з-під убрання листа, прив'язаного шовком і запечатаного, а разом із ним – пакунка, він передав їй. «Хто їх прислав?» – спитала вона з надією в очах. «І звідки вони?» «З Риму, пані, так хутко, як могли принести вітрила їх і мене». І надіслав їх шляхетний Марк, якого прозивають щасливцем. «Ох», – мовила Міріям, зашарівшись до самих вух. «Скажіть мені, пане, чи з ним усе гаразд?» «Не вельми, але цей ваш погляд, пані, звеселив би його, як і всякого іншого чоловіка, якби він був тут», – відповів римлянин, дивлячись на неї з зачудуванням. «То він не здужав, коли ви покинули його? Я не розумію». «Ні, здоров'я в нього міцне, а після смерти дядька Кая його багатство, як кажуть, годі полічити, тому що старий зробив його своїм спадкоємцем. Мабуть, саме тому божественний Нерон так уподобав його, що він рідко коли покидає палац. Тому я не можу сказати, що з Марком усе гаразд. Поза як у приятелів Нерона життя буває недовге». «Ні, не лякайтесь, я лише жартую. Марк у цілковитій безпеці. Читайте листа, пані, і не марнуйте часу. Щодо мене, то я виконав своє завдання. Не дякуйте мені. Досить з мене тієї винагороди, що я побачив ваше миле обличчя. Направду, під щасливою зорею народився Марк, і хоч я заздрю йому, та заради вас молюся, щоб вона привела його назад до вас. Пані, прощавайте». «Розріж шовк, Ноу», – сказала Міріям, коли капітан Гал пішов. «Хутко, я не маю ножа». Нехушта усміхнено послухалась і розгорнула листа. Він або ті його частини, що могли би вас зацікавити, повідомили таке. «Пані Міріям, від Марка, римлянина, її приятеля, через руки центуріона Гала. Я таки сподобався великої ласки мого дядька Кая, який через тиждень після мого прибуття склав офіційний заповіт, залишивши мені всю свою землю, майно і гроші, які я успадкував через 3 місяці після його смерті. Отже, я став багатим, таким багатим, що тепер, діставши змогу тратити купу грошей через упертість, яку годі пояснити, я став вельми ощадним і витрачаю якомога менше. Прийнявши спадщину, я замислив повернутися до Юдеї з однієї, лише однієї причини – бути поряд з тобою, наймиліша Міріям. І в останню мить мене затримав украй прикрий випадок. Те погруддя, яке ти зробила мені, я спромігся
безпечно довести до Риму. Але тепер я хотів би, щоб воно упало на дно моря, і ти дізнаєшся чому. Ставши власником будинку на Вія Агріпа, великого і прекрасного, я поставив його на почесному місці в передпокої і запросив того скульптора Главка, про якого я тобі говорив, а також інших митців, щоб вони прийшли і оцінили твою роботу. Вони прийшли, чудувалися і мовчали, тому що кожен з них боявся, аби бува його похвала і не прославила когось із суперників. Коли, однак, я сказав їм, що то робота пані з Юдеї, хоча й не повірили мені, оголосивши, що жодна жінка не спроможна так вирізбити мармур, і знаючи, що їм нема чого остерігатися далекого митця, хай ким би він не був, вони стали хвалити роботу в один голос, і весь той вечір, поки вино не збороло їх, не говорили ні про що інше. Вони й далі розмовляли про погруді наступного дня, поки зрештою слава не долетіла до вух Нерона, який також небайдужий до музики та інших мистецтв. Врешті-решт, одного дня без попередження, імператор завітав до мого дому і захотів подивитись на погруддя, і я показав йому. Не одну хвилину він оглядав його через смарагд, що покращує його зір, а тоді спитав, який край має честь народити генія, що сотворив цю річ? Я відповів, Юдея. Край, до речі, про який він знає мало, окрім того, що там живуть якісь бузувіри, що не хочуть поклонятися йому. Він сказав,

відповівши, що як не жаль, це неможливо, тому що ти мертва, що й підтвердив йому довгою оповіддю, якою не буду надокучати тобі. Ба більше, упевнившись у тому, що він повірив у твою смерть, я показав йому невелику статуєтку тебе, задивленою у воду, яку ти подарувала мені. Після цього він розридався від однієї лише думки про те, що ти покинула цю землю, яка натомість мусить носити стількох злих, старих і потворних. Але він все одно не пішов, а далі милувався по груддям, поки зрештою один з його улюбленців, що супроводив його, шепнув мені на вухо, що я мушу подарувати його імператорові. Я відмовився, після чого той прошепотів у відповідь, що інакше вже незабаром його відберуть, і разом з ним усе інше майно, а також, мабуть, моє життя. А тому я мусив передумати і став благати його прийняти цей дар, після чого він обійняв спершу мармур, потім мене і наказав негайно винести його, покинувши мене лютого донестями. Я розповідаю тобі всю цю історію не дарма, тому що вона перешкоджала і далі перешкоджає мені покинути Рим. Отже, через 2 дні я отримав імператорський указ, який твердив, що незрівнянний витвір мистецтва, який привіз з Юдеї Марк, син Емілія, було встановлено в певному храмі, де ті, хто бажає втішити імператора, мають з'явитися і поклонятися йому, а також душі тієї, що створила його. Ба більше, мені Марку, чиє обличчя слугувало взірцем для роботи, було наказано стати хоронителем і 2 рази на тиждень відвідувати храм, щоб всі могли узріти, як геній великого митця спроможний створити безсмертну красу з грубого оригіналу з плоті й крові. Ох, Міріам, я не маю терпіння описувати це безглуздя, але скінчилось воно тим, що я не можу покидати Риму без ризику втратити все багатство і ще й життя. 2 рази на тиждень або з особливої ласки тільки раз я мушу навідуватись до того проклятого храму, де моя ж подоба стоїть на мармуровому постаменті, а перед нею мармуровий вівтар, на якому висічено слова «Пожертвуй, перехожий, духу умерлого генія, якому належить цей божественний витвір». І так я, воїн, сиджу там, поки всякі бевзі заходять і оглядають спершу мармур, а потім мене, кажучи речі, за які мені часто хочеться убити їх, і кидають зерна ладану в невеликий вогонь на вівтарі, щоб скласти жертву твоєму духові, з чого, надіюся, він матиме користь. Одночас я маю велику ласку в Нерона, через що люди величають мене щасливцем, а дім мій – щасливим домом. І знак це лиховісний. Але в усіх цих лихах знайшлося трохи й добра, тому що, дякуючи цій прихильності до тебе, чи радше до мого погруддя, я не раз заради тебе, Міріам, спромігся прислужитися аж до порятунку життя тим, хто визнає твою віру. Тут живе чимало християн, яких Нерон заради розваги переслідує, катує і вбиває, а подеколи, занурюючи їх у дьоготь і обертаючи в живі смолоскипи, щоб освітити свої сади, а подеколи іншим робом. Життя кількох тих нещасливців він подарував мені, коли я попросив про це в нього. І навіть більше. Учора Нерон сам прийшов до храму і захотів, щоб деяких християн було вкрай жорстоко принесено в жертву твоєму духові. Я відповів, що це подарує йому мало радості, з огляду на те, що за свого життя ти також була християнкою. Після того він заламав руки, викрикнувши: «Ох, який же я вчинив злочин!» і негайно розпорядився, щоб християн більше не вбивали. Тому на недовгий час, завдяки твоїй роботі, вони тепер у безпеці, ті, що залишилися серед живих. Я чув, що в Юдеї війни та заколоти, і що Веспасіана, великого полководця, мають прислати, щоб придушити їх. Якщо буде змога, я прибуду разом з ним. Але поки божевілля мого володаря триває, на це годі й сподіватися. Хіба що він направду раптом утомиться від божественного твору і хоронителя, що слугував йому за взірець. Попри це, я також мушу палити лада на твоєму вівтарі і молитися, щоб серед усіх цих тривог ти не зазнала жодної

Міріям, я страх, як нещасливий. Я думаю про тебе повсякчас, але не можу прийти до тебе. Я уявляю собі небезпеки, що чигають на тебе, і розумію, що не зможу тебе врятувати. Я навіть смію сподіватися, що ти хотіла би побачити мене знову. Але якраз Юдей Калеб та інші чоловіки, що бачать тебе, роблять приношення твоїй солодкій красі, тим часом як я твоєму духові. Благаю, Міріям, не приймай тих приношень, щоби котрогось дня в майбутті, як врешті знову стану воїном, а не хоронителем погруддя, ті почитальники не поплатилися за це, а надто Калеб. Що ще маю сказати тобі? Я розшукав кількох великих проповідників твоєї віри, сподіваючись, що завдяки магії, якою запевняють вони володіють досконало, ті зможуть запевнити мене у твоєму гаразді. Але на моє горе вони не знали магії, з якою, як видається, не мають до діла, а тільки максими. Також я придбав у них за велику суму деякі рукописи їхнього ж авторства, що містять доктрини твого закону, який я хочу вивчити, скоро матиму час. Направду, цю справу хотів би я відкласти, бо після читання міг повірити і стати християнином, а згодом і смолоскипом, що освітлюватиме сади Нерона. Я шлю тобі подарунок, благаючи, щоби ти прийняла його. Смарагд у персні вирізав мій приятель, скульптор Главк. Перли дуже гарні і мають свою історію, яку я сподіваюся колись тобі розповісти. Носи їх повсякчас, улюблена Міріям, заради мене, бо носячи ці прикраси, ти не порушиш жодної обітниці перед мертвими. Напиши мені, благаю, якщо зможеш знайти посланця. Або, якщо не можеш написати, думай про мене завжди, як я думаю про тебе. Ох, якби ми могли повернутись в те щасливе село Есеїв, яким, як і тобі, нехай щастить усьому. Прощавай, твій вірний приятель і коханий Марк.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі.
5: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець і благаємо: Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: сьогодні, 3 жовтня 2026 року, День Запоріжжя. Це місто засноване в 1770 році, а в 1806 році поселення отримало статус повітового міста. Сьогодні Запоріжжя потерпає від щоденних обстрілів, бо дуже близько від лінії фронту. Мирного неба вам! Всі дорогоцінні наші слухачі, які мешкають у місті Запоріжжя. Сьогодні Чернівці відзначають День міста. Чернівці є старовинним центром Буковини. Перша згадка про це місто датується ще початком 15 століття. Вітаємо усіх чернівчан із Днем міста! Всесвітній день грибників святкують також 3 жовтня. Це свято не є офіційним, але любителі тихого полювання охоче відзначають його. За підрахунками, на планеті існує до 1,5 мільйона видів грибів. Цей продукт досить корисний, поживний та дієтичний. Поживання грибів є профілактикою захворювань серця, судин, а також шлунку та кишківника. Але рекомендується з'їдати на день не більше 150 грамів, бо цей продукт містить складну для перетравлювання клітковину. Щороку в жовтні відзначається місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження. Перше задокументоване використання ультразвукових хвиль було використано для навігації кажанів у 1794 році італійським фізиком Лазаро Спаланцані. Сьогодні сонографи використовують ультразвук для діагностики безлічі медичних розладів та діагностики вагітності. У першу суботу жовтня відзначають Всесвітній день стомованих хворих. Започаткували його у 1993 році за ініціативи Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів. Стома є результатом недуг, що вражають кишківник людини, онкологічних захворювань, коліту, хвороби Крона тощо. І цей день покликаний психологічно підтримати хворих, які вже не можуть жити повноцінним життям. Цього жовтня відзначається День технаря або День техніків. Цей день було запроваджено з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар'єру в технічній сфері. Першу дату запропонували у 1998 році за підтримки мереж CNET. У День техніків можна привітати електриків, інженерів, конструкторів, автослюсарів. Сьогодні Міжнародний день економних розваг або День ощадливих розваг. Цей день заохочує людей знаходити радість у простих і недорогих заняттях. Бо цей день – це більше, ніж просто день економії. Це свято творчості, простоти і радості від життя, не витрачаючи зайвого. Сьогодні по всьому світі відзначається Всесвітній день виготовлення листівок. Присвячений цей день виготовленню листівок саме ручної роботи. Проводиться цей день з 2006 року за ініціативою видання Papercraft. Спочатку журнал запровадив цю ідею лише для своїх підписників, але кількість людей, які відгукнулись, була набагато більшою, тому свято стало міжнародним. Міжнародний день фетру або Міжнародний день валяння з повсті відзначається у першу суботу жовтня. Перший цей день відзначили 3 жовтня 2009 року в рамках Міжнародного року натуральних волокон, оголошеного Організацією Об'єднаних Націй. Ініціатором святкування виступала Felt United – група художників з фетру з усього світу. Цей день покликаний здивувати людей, знайшовши вироби з повсті та фетру у несподіваних місцях, таких як пороги будинків, парки, музеї, ринки, у формі птахів, жилетів, сумок, капелюхів і картин. Цього жовтня відзначають День пам'яті священномученика Діонісія Археопагіта, єпископа Афінського. Це всі свята і пам'ятні дати на сьогодні, але давайте тепер зануримося у події минулого. 382 рік. Римський імператор Феодосій I виділив землі Фракії для поселення вестготів. 1621 рік. Відбулася перемога українського війська під проводом Петра Сагайдачного під Хотином. 1863 рік. Президент США Авраам Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки. 1906 рік. Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал СОС. 1917 році у Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну Раду на чолі з Павлом Скоропадським. 1925 рік. Відкрито Харківський державний театр опери та балету. 1926 рік. У Празі розпочався перший український науковий з'їзд. 1945 рік. Створено Всесвітню федерацію профспілок. 1952 рік. У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку. 1973 рік. В Києві відкрито пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці. 1990 рік. Завершився процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької Єдності. 2013 рік. Україна стала асоційованим членом Європейської організації з ядерних досліджень. Сьогодні, у 1852 році, народився Кириак Костанді, український художник-передвижник. А у 1881 році народився Михайло Возняк, український академік, літературознавець та історик літератури. 1883 рік приніс нам Іду Рубінштейн. Вона була видатною харків'янкою, балериною і акторкою. 1886 рік. Народилася Варвара Каринська, українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету. 1894 рік. Цей світ побачив Конон Безщасний, український Кобзар. 1896 рік. Народився Агапій Шамрай, український літературознавець. 1957 рік. Народилася українська письменниця Люко Дашвар. І 1989 рік приніс нам Максима Ярового, українського біатлоніста, лижника, призера Паралімпійських ігор.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Це програма з української на українську і навпаки.
2: Втомлена мама спостерігала, як діти гойдаються на качелі. Що тут не так? Та те, що в українській мові немає качелі, качель та качелей. Споруда, на якій гойдаються для розваги діти, це гойдалка або гойданка. Два варіанти правильні.
3: Поскрипують і розсохлі дошки гойданки, прибиті до двох поперечних брусків, що вже на силу втримують пошарпані вітром, дощами, часом мотузи. Марія Матіос «Майже ніколи не навпаки».

0: про тварин, що живуть при людях, українською мовою правильно говорити «свійські», на відміну від диких. А домашній – це той, що стосується дому та людей і речей у ньому. Тварин, які живуть з людиною в одній оселі, також називають хатніми. Отже, коти й собаки – це свійські або хатні тварини. Домашніми можуть бути, наприклад, капці.
1: З української на українську навпаки.
2: Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Тема, на якій ми зупинимося сьогодні – діти. Це тема, якій в Біблії приділено дуже багато уваги. Серед великої кількості інших порівнянь Біблія говорить про дітей як про насліддя від Господа, як про вінець для старших, як про дари від Господа.
1: Отож, діти – це подарунок від Господа. І вони приносять неймовірну радість для батьків, якщо їх правильно виховувати. Дитина – це не іграшка, якою можна погратись, а потім залишити. Дитина – це жива істота, яка розвивається і росте. І на нас, батьках, лежить велика відповідальність перед нею самою і перед Богом за те, якою вона виросте. А виросте вона і стане тим, чим ми наповнимо її.
0: Боже бажання і задум відносно сім'ї заключається в тому, щоб кожен її член отримував і дарував любов. Кожна людина потребує, щоб її любили. І підсвідомо кожна дитина розуміє це. Вона постійно запитує в оточуючих: «Чи мене любиш?» Можливо, вона виражає це питання словами чи головним чином своєю поведінкою. Але постійно, всім своїм єством, вона очікує того, щоб батьки доказали їй свою любов. «Мамо, тату, ви мене любите?» Відповідь на це питання є найважливішою в житті кожної дитини.
1: Прояв безумної любові є важливим актом виховання дітей. Дитина може жити в домі, де задовольняються всі її потреби, де вона забезпечена їжею, одягом, житлом. Але якщо вона не відчуває, що її люблять в сім'ї, вона ніколи не буде щасливою. Ще гірше, коли дитина виросте, вона буде похмурою, образливою, сповненою бунтарським духом. Виховання дітей – це перш за все любов до них.
0: А чи знаєте ви, що таке безумовна любов? Безумовна любов – це означає любити дитину, не дивлячись ні на що. Незалежно від того, як вона виглядає, незалежно від її талантів чи недоліків, незалежно, яка вона, якою ми її хочемо бачити чи ні, і найголовніше, це любов не залежить від її поведінки. Безумовна любов – це любов до дитини навіть у тих випадках, коли нам ненависна її поведінка.
1: Любити дитину означає піклуватися про неї, спілкуватися, проводити час з нею, розуміти її відчуття і її потреби, радіти разом з нею, а коли їй важко, старатись допомогти і не принижуючи, а підбадьорюючи. Якщо ви будете часто критикувати своїх дітей, у них виробиться дух критики, і тоді вони почнуть критикувати вас, коли виростуть, а ви будете дивуватися, як це так? Ми їх годували, виховували, а вони таке говорять – знак подяки. Крім того, критикуючи їхню поведінку чи оцінки в школі, ми принижуємо, а інколи просто морально їх знищуємо, а потім ми ще й говоримо, який у мене син невдаха чи дочка, як мені не пощастило з дітьми.
0: Батьки, які дають і піклуються, виховують дітей, які дають і піклуються. Розчаровані, неспокійні і боязкі батьки відтворюють себе. Жорстокі матері, які виховують своїх дітей бути лагідними і добрими, все одно породжують жорстоких дітей. Більше схоплюється, ніж вивчається. Нетерплячі батьки, які постійно критикують, виховують хуліганів, які нікого не поважають. Перший крок у вихованні дитини – це вирішити, ким ви хочете, щоб була ваша дитина, а потім самим стати такими. Другий принцип виховання дитини – не жалійтеся і не дивуйтеся, коли дитина стає такою, як ви.
1: Психологи підрахували, що за один день дитина чує майже 400 раз «ні». Звичайно, треба дітям ставити рамки і робити зауваження, але це має бути з любов'ю, без крику. Фізично карати дітей потрібно лише за свідому непокору. Метою такого покарання є припинення безглуздої поведінки. І вона завжди має здійснюватися з любов'ю.
0: Ми любимо дітей, але часом без мудрості. Як часто ми, батьки, виносимо їм присуд? З тебе нічого не вийде, не тямуща, не слух, марно тебе вчити, не чіпура і тому подібне. І все це говоримо голосно і підсилюємо й емоціями. Тільки мудрі слова заохочення, промовлення з любов'ю допоможуть нам досягнути успіхів. Бо діти – це чистий аркуш паперу, на якому ми напишемо своїм же почерком їхнє життя.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
0: Їхнє життя.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Будьте уважними до того, що ви говорите своїм дітям. Не називайте їх дурними, тому що це осідає в їхніх серцях. Не називайте їх нерозумними, тому що це осяде в їхніх серцях. І тому вони будуть такими, якими ви їх називаєте. Батьки, спробуйте говорити хороше. Вкладайте впевненість у них. Скажіть дітям, як ви ними гордитесь. Вони будуть намагатися зробити все, щоб виправдати вашу довіру і впевненість в них.
0: Чоловіки і батьки, якщо ви знаєте, що зробили помилку по відношенню до ваших дітей, не утримуйтеся, щоб сказати «я винен», «я був неправий по відношенню до тебе», або «я недостатньо добре зрозумів ситуацію, будь ласка, пробач мене». Не забувайте цю останню частину. Часом ми неправильно наказуємо, погано розгнівавшись. Попросіть туди у них прощення. Вони вже знають, що ви недосконалий. Вам не потрібно намагатися утримати свою марку. Вони будуть поважати вас набагато більше за вашу чесність.
1: Виховуючи своїх дітей, запам'ятайте три слова – послідовність, наполегливість, твердість. Послідовність, наполегливість, твердість.
0: Послідовність означає, що ми виховуємо наших дітей за принципами, а не за відчуттями. День за днем ми дисциплінуємо, наказуємо, любимо, прощаємо і відновлюємо, неважливо, як ми себе при цьому почуваємо і хочете ви цього чи ні. Правила такі самі сьогодні, якими вони були і вчора. Послідовність, вона іменно принесе безпеку.
1: Наполегливість – це означає продовжувати. Не здавайтеся, коли перемога уже близько і ви готові перемагати. Іноді це набагато важче перед тим, як прийде полегшення. Процес виховання ніколи не повинен припинятися. Завдання і цілі різні, залежно від того, скільки дитині років – 3 чи 6, може 12 чи 18, але вони завжди залишаються завданнями і цілями. Тому, в якому би віці не знаходилися ваші діти, почніть виховання зараз. А тоді не зупиняйтеся при жодних обставинах. Навчайте і виховуйте їх. Потім закріпіть вивчене через виконання засвоєних і набутих принципів і навичок. Почавши і продовживши цей процес, пам'ятайте лаконічний, але мудрий план виховання, даний невідомим гостем однієї з радіопрограм. Любіть своїх дітей, потім вчіть їх жити і поводитися так, щоб інші також їх любили. Ви ніколи не станете досконалими батьками. Таких просто не існує в природі. Але робіть все, що ви здатні, і пам'ятайте, що любов покриває мільйони недоліків.
0: Твердість – найперше перед ворогом дитячих душ і тими приманками, які він пропонує нашим дітям. Ми не можемо дозволити дітям те, що не являється благом для них. Ми також повинні протистояти проти їх дорогих маленьких слабкостей, які хочуть нас утримати від правильної поведінки. Вони можуть так мило посміхатися, коли їх необхідно наказувати. Або ж вони починають обнімати вас за шию і цілувати, коли були неслухняними, і заслуговують покарання. Або можуть плакати так жалісно, намагаючись торкнутися вашого серця, щоб уникнути покарання. Так, батьки, будьте твердими.
1: Якщо бабуся і дідусь допомагають доглядати за дітьми, то вони повинні бути у згоді з батьками стосовно виховання дітей і застосовувати такі форми і методи, як і батьки вдома. Тоді це простіше для них всіх, і діти радісні і слухняні в обох домах.
0: Іноді ви повинні заборонити дружбу з сусідами через те, що ваші діти навчилися від них, не дозволити їм разом іти до школи чи гратися. Звичайно, це нелегко зробити, але ваші діти варті того. Ви можете знайти хороших друзів серед інших груп або в церкві. Будьте твердими в своїх намірах. Батьки повинні робити все правильно в інтересах своїх дітей.
1: Діти в домі – це спадщина від Господа. Коли народжується дитина, батько з матір'ю уже не належить самі собі. Вони повинні жити для цього нового життя, яке створив їх спільний союз. Дитина повинна бути копією батьків в своєму особистому житті. Цьому парстку любові повинні поєднатися з одного боку батьківська сила, любов і вірність батька-матері, і з другого боку материнська любов, терпіння і ніжність до батьків, бо діти – духовні істоти, і вони вічні.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: В народі існує прислів'я: «Яблуко від яблуньки недалеко падає». Не дивлячись на простоту цього висловлювання, в ньому ховається глибокий зміст. Дитина з раннього віку смоктує в себе ті якості, ті особливості поведінки, які вона бачить в оточенні близьких їй людей. Дитина долучається до того, чим займаються її батьки. Не випадково в сім'ї артистів найчастіше виростає майбутній артист. В сім'ї художників – художник, а в сім'ї військових – військовий.
1: Але це зовсім не означає, що дитина обов'язково повторить життя своїх батьків. Дуже важливо виховувати в ній особистість, здатність робити самостійний вибір. Завдання батьків заключається в тому, щоб правильно зорієнтувати і направити їх, навчити розпоряджатися своєю свободою. Колись її доведеться зробити найважливіший вибір у життю, моральний вибір, і підготувати її до цього завдання батьків. В 30-му розділі книги «Повторення закону» Бог ставить людину перед вибором. «Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть та зло. Сьогодні взяв я за свідки проти вас небо і землю, життя та смерть. Дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє». Ось він, головний вибір, який потрібно зробити кожній людині.
0: В 126-му псалмі є такі слова: «Діти – спадщина Господня, плід утроби – нагорода». Від нас, батьків, залежить, чи не обернеться ця нагорода покаранням. Адже немає болючіших душевних ран, ніж рани, яких нам завдають наші діти.
1: Завдання батьків – так виховати свою дитину, щоб максимально розвинути в ній хороші нахили, закладені в неї Богом ще до народження. І це можливо, якщо батьки готові пожертвувати своїм часом. Джон Пейсті у своїй книзі «Щоб сім'я була міцною» написав: «Мудрі і чутливі батьки постараються зрозуміти унікальність своєї дитини, закладену в неї Богом, і будуть її виховувати відповідно до того».
0: Можливо, вас здивує, що Уолт Дісней в був звільнений з газети через нестачу ідей. Менділєєв мав трійку з хімії. Ейнштейн не розмовляв до 4 років. Його учитель охарактеризував як розумово відсталого. Але ж ми добре знаємо, чого добились ці люди. І в цьому зіграли свою роль батьки. Тільки правильна поведінка і підтримка батьків допоможе дітям стати благословенними і успішними.
1: Найголовніший секрет успішного батьківства – Божа мудрість і керівництво. Батькам потрібно просити у Бога мудрості для виховання своїх дітей, щоб вони потішали нас все життя, а не тільки тоді, коли вони були маленькими. Знаменитий американський психолог Джеймс Добсон говорив: «Я думав, що мої знання як лікаря допоможуть мені в вихованні дітей. Але коли вони підросли, я зрозумів, що тут мені без Божої мудрості не обійтися. І я почав сильно просити Бога мені допомогти».
0: У Бога завжди є спосіб нам допомогти, навіть якщо ми допустили помилки. Якщо Біблія говорить, що я повинен наставити дитину на шлях, по якому їй слід іти, значить, я можу це зробити. Якщо Біблія говорить мені щось зробити, значить, я можу це зробити. І ви виховуєте і тренуєте своїх дітей, являючись для них правильним прикладом, живучи правильно у них на очах. Пам'ятайте про це і любіть своїх дітей.
1: Просіть Господа, щоб Він допоміг вам наставити ваших дітей на шлях, по якому вони повинні йти. Господь дає свою мудрість тим, хто просить про неї.
0: Нехай допоможе вам Господь наставити вашу дитину на правильний шлях, і вона ніколи не зійде з нього, навіть коли постаріє.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Радіти ми будемо не тільки на небесах. Можна починати вже тут.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
4: Знову у мене є нагода звертатися до вас. Цього разу я планую використовувати новий міжнародний переклад. Навіть не можу точно пояснити, чому, проте саме сьогодні такий мій вибір. Мені дуже цікаво досліджувати особистість Ісуса і те, ким Він є. Тому що, як вам відомо, Ісус прийшов у цей світ задля того, щоб врятувати грішників. Проте головною проблемою на початку було те, що не так багато людей були згодні прийняти Його. Протягом мого звернення сьогодні ви це зрозумієте. Якщо ми відкриємо Євангеліє від Матвія, 7 розділ, ми побачимо, що там говориться ось про що. Це Матвія, 7 розділ, 7 вірш. Ісус там сказав дещо, що у свій час мало для мене дуже важливе значення. «Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять». Чому це набуло такого важливого значення для мене під час читання? Тому що багато років тому, коли я перебував у в'язниці, здається, що все це відбувалося в іншому житті. Мені вже важко навіть згадати, як то воно було тоді перебувати у тій в'язниці. Перед моїм судом сталося одне диво. До цього таємні служби 4 місяці мене допитували. Так, це був дуже важкий процес. Зрештою, через 4 місяці вони вирішили передати мою справу у суд. Проте саме в той час і сталося диво. До мене у камеру підсадили людину, яка володіла іноземними мовами. Це була дуже освічена людина. Він проходив неймовірні страждання, бо на той момент він перебував у в'язниці вже близько 2 років. І він потрапив туди через те, що дехто передав йому книги про королівську родину. І цього було достатньо для того, щоб винести йому звинувачувальний вирок і тягати по буцегарням протягом 2 років. Таким чином, ви можете мати уявлення про те, які там були порядки. Зрештою, коли він вже виходив, звідти в руках він ніс пакунок із речами, що йому належали. Усі вони були у такому пластиковому пакеті. І ось він виходить з дверей цієї в'язниці тільки задля того, щоб його наново заарештували і знову запроторили до камери. Тепер йому висували інші звинувачення. Його звинувачували у тому, що він щось говорив проти влади протягом того часу, коли перебував у в'язничній камері. Це зробили ті, хто там працювали. Вони змусили його співкамерників збрехати і обмовити його. У результаті йому дали додаткові 2 чи 3 роки до його існуючого строку ув'язнення. Британський консул попередив мене, що таким чином вони намагалися здобути мою прихильність, давши можливість бути в камері з людиною, з якою я міг спілкуватися. Так вже вони чинять. Спочатку дають маленький термін, а потім знаходять привід, щоб висунути інші звинувачення. Та зрештою було дещо цікаве у тій ситуації. Той чоловік знав 7 мов. Так, він досконало володів своєю рідною російською мовою. Також вільно спілкувався німецькою та англійською. І це на додачу до інших мов. Я вже не пам'ятаю, які то були мови. І в результаті він був першою людиною, якій я ось так відкрито мав змогу свідчити про Бога, бо він чудово розумів англійську. Зрештою, я вдосконалював його англійську, а він викладав мені німецьку, бо я не хотів, щоб мене спіймали і звинуватили у тому, що я говорю місцевою мовою, так, як було в його випадку. Але що тоді цікавого трапилося? І, на мою думку, це було просто дивовижно. Це те, що я привів його до пізнання Господа. Саме тоді, коли я багато годин перебував в очікуванні судового процесу з моєї справи, мені навіть не повідомили, у чому саме мене звинувачено. Вони не спромоглися мені всього перекласти і навіть не сказали, у чому саме мене звинувачують. Проте я ніколи не забуду того, як той чоловік, говорячи зі мною, цитував Писання. І перед тим, коли мене виводили, щоб вести до судової зали, він процитував мені те, що написано в Євангелії від Матвія у 7 розділі, у 7 вірші. «Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять». Тоді переді мною було дуже багато викликів. Урешті-решт мені висунули звинувачення, і Бог тоді працював через дію Святого Духа, і мені вдалося довести, що я не винний у 3 головних обвинуваченнях, що мені висували. І все тому, що і Писання говорить, поведуть вас заради мене до володарів і царів. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам у ту хвилину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. І саме такі неймовірні речі відбувалися там. Святий Дух давав мені казати правильні слова на свій захист. І я зміг спростувати усі ті обвинувачення, що висувалися проти мене. Так було до самого кінця. Мене запитали, так через що вас тут судять? Я відповів, через Біблію. І додав, чи це незаконно привозити сюди Біблії? Вони були нажахані тим, що вимушені були засвідчити, що це так. Тоді вони мені відповіли, ні, сама Біблія не є незаконною, проте уся справа в тому, про що говориться у Біблії. Такі самі звинувачення висувалися і проти Ісуса. Чому? Тому що він проповідував про інше царство. Саме тому римляни були злі на нього, і також юдеї були роздратовані ним через те, що він проповідував про прийдешнє царство. Проте послання Ісуса є дуже потужним. Ісуса було ув'язнено саме через те, що він проповідував про інше царство, про Боже царство. Проповідники, ось саме про це нам варто проповідувати. Нам необхідно проповідувати про прихід Христа і встановлення Божого царства. Говорити про небо тут на землі, бо Ісус повертається. Зараз ми живемо у цьому буремному світі. В якій би країні ви зараз не знаходилися, слухаючи мене, я впевнений, у нас із вами спільні проблеми. Ви не довіряєте своєму уряду. Вам не подобається ваш уряд, бо вони все роблять неправильно. Проте це не те царство, заради якого прийшов Ісус і про яке він проповідував. Він говорив про своє царство, про Боже царство тут на землі. Тому диво там у в'язниці полягало у тому, що ось цей новонавернений чоловік міг наставляти та підбадьорювати мене. І так, все одно, це був неймовірний час, тому що я мав змогу отримувати дійсно потужні відповіді. Вам відомо про те, що згодом Господь послав до мене британського прем'єр-міністра для того, щоб витягти мене з тієї в'язниці. Далі Ісус продовжує і говорить наступне у 7-му розділі в 9-му вірші. Чи ж є з-поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку? Тож, якщо ви, будучи злими, тут Ісус підбирає влучні слова, тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Це є ключовим елементом християнського послання. Це головна думка євангельського послання. Саме так, ми всі лихі. Ми просто мусимо це визнати. У Біблії говориться, що усі згрішили і немає праведного жодного. Тільки у тому випадку можливо набути праведності, коли ви приходите до нього в покаянні. Зараз я про це вам більше розповім. Поки ви не прийдете з покаянням, ви не маєте права увійти до царства. Ми просто мусимо покаятися у своїх гріхах та попросити Бога про прощення. Так багато людей, які раді проповідувати про щось хороше, приносити такі собі радісні послання людям. Ми цілі зали людей можемо збирати, говорячи при цьому: «Так, Бог благий, Бог вас любить, ви такі прекрасні люди, Бог обов'язково вас благословить». Та ж ні. Біблія в першу чергу говорить про те, що усі згрішили. Я б зі свого боку деяким людям такий кинув виклик, тому що я знаю про деякі такі місця, особливо цього багато в Америці, де у церквах дуже багато людей, яким просто говорять про те, що якщо ви будете багато віддавати на Божу справу, Бог вам поверне у 100 000 разів більше. Це послання Процвітання. Я ж можу вас завірити у тому, що ви не можете купити за гроші Божих дарів. На них немає цінників. Далі саме щодо цього нам дається попередження, тому що у 15-му вірші Ісус говорить: «Стережіться лжепророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви, з будяків?» Саме це є ключовою ознакою тих, хто дійсно знає Христа. Але також тут у 13-му вірші Ісус говорить: «Уходьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними уходять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить». Ось у цьому і полягає головна проблема. Багато людей заслуховуються цим брехливим посланням. Там говориться про простий шлях. Люди хочуть ось такого легкого Євангелія. Їм не потрібна істина. Вони не хочуть напружуватися. Проте сам Ісус говорить, що шлях, який веде до гріха, до всього злого, це широкий і простий шлях. А дорога, що веде до царства, вузька та складна. І тільки ті, що сумлінно її шукають, будуть здатні її знайти. Це так. І далі Ісус продовжує. У 24-му вірші Він знову говорить слова, які для мене мали велике значення. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім. Та він не упав, бо був заснований на скелі. І хто є тією скелею? Ця скеля – Христос. Не якийсь там проповідник, не той, хто наобіцяв вам різних благословінь. Тільки Христос є справжнім фундаментом, міцною скелею. Далі говориться: «А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав». Насправді, усе це дуже цікаво. Це було ще на самому початку мого служіння, тоді, коли Бог покликав мене звершувати роботу на теренах Радянського Союзу. Вам добре відома історія про те, що у мене був рак горла. Тоді я кинув Господеві виклик. Я сказав: «Господи». І можу ще сказати, що я був пастором та благовісником в Британії на той час. Проте я кинув виклик Господу. Я сказав: «Господь, якщо ти хочеш залишити мене у цій церкві, якщо хочеш, щоб я був саме тут і продовжував справу благовістя, тоді не треба зцілювати мій рак. Але якщо ти хочеш, щоб я від усього відмовився, щоб пожертвував своєю зарплатнею, залишив своє робоче місце у цій церкві і поїхав у невідомість, щоб досягати людей у Радянському Союзі, тоді я потребую цього дива. І тієї самої ночі Бог мене зцілив. Саме тому я мав звернутися до людей в моїй церкві і сказати: «Я перепрошую, але я залишаю свою посаду і планую розпочати роботу в Радянському Союзі. Я відмовився від зарплатні, саме у цьому проявляється віра. Це неймовірно, бо коли я озираюсь назад, що ж я тоді вчинив? Я відмовився від зарплатні. Я заявив, що я залишаю служіння у тій церкві. Залишаючи надовго свою родину, я збирався розгорнути роботу на теренах Радянського Союзу. Проте що я тоді ще зробив? Я купив шматок землі, і на ньому я побудував будинок. І у цьому самому будинку я живу й до сьогодні. Звісно, коли була більша родина, я мусив його розширити. Проте найголовніше, що я хочу сказати, що на тій земельній ділянці було побудовано 7 інших будинків, та я був єдиним з усіх, хто залучив до роботи архітектора для того, щоб закласти там правильний фундамент. Тоді він відразу мені сказав, що ми маємо намір будувати цей будинок на схилі пагорбу, і тому необхідно будувати не на м'якому ґрунті, потрібно будувати дім на міцному фундаменті. Він мені докладно розповів, як покласти дійсно міцний фундамент, і потім решту будинку будувати вже на тому фундаменті. І ви знаєте що? Пройшло вже 65 років, а мій будинок і досі в найкращому стані у порівнянні з іншими. Мій будинок єдиний, який не сповзає вниз тим пагорбом. Чому? Тому що він побудований на міцному фундаменті. І це є дуже точним поясненням того, про що Ісус говорив. Ви мусите будувати на скелі. Якщо ви не будуватимете на скелі, зрештою усе те завалиться. Саме тому необхідно прийти до Христа, щоб отримати справжнє спасіння від гріха. Дійсно віднайти ось це справжнє нове життя, а не будувати все просто на словах проповідника. Ви маєте будувати на фундаменті Божого Слова. Я ґрунтую свою віру на Божому Слові, і спасіння нам дається тут в ім'я Ісуса. Якщо ви сповідуєте свій гріх та прикликаєте Господнє ім'я, ви гарантовано отримуєте спасіння, бо в Слові так і говориться: якщо ви сповідуєте свій гріх та призиваєте Господнє ім'я, ви будете спасені, і це вже навічно. Якщо ви вважаєте, що є ще щось, що може вас врятувати, наприклад, ваше намагання жити християнським життям, робити добрі справи, але ви не отримуєте спасіння задля того, щоб чинити добрі справи. У першу чергу вам необхідно отримати спасіння задля того, щоб бути врятованими від цього світу, що потерпає від гріха та сорому, і дати вам можливість потрапити до Божого царства. Ось чому Ісус так багато проповідував про прийдешнє царство. Ми читаємо про це у 8 розділі з 1 вірша. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: «Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити». Я вже вам цитував інший подібний вірш, де говориться: «Просіть, і буде вам дане, стукайте, і вам відкриється». Чому? Ми бачимо цю людину, яка була хвора на проказу. І проказа у ті дні була невеликовною хворобою. Через це хворі на неї мали залишити свій дім та жити за межами міста, щоб не заразити інших. Проте бачимо, що цей чоловік з проказою підійшов до Ісуса, хоча цього не можна було робити, і далі він кланявся йому і говорив: «Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити». Дивлячись на Ісуса, він усвідомив, що Ісус був єдиним, хто міг таке зробити. Тому що не було жодного лікаря, жодного священника, які б могли його зцілити. У наступному вірші говориться: Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І він вмить очистився від прокази. І тут Ісус говорить дещо незвичне. В Євангелії від Матвія у 4 вірші 8 розділу ми читаємо: Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові». Це необхідно було зробити, щоб засвідчити очищення від хвороби. Він мав довести, що очистився, і принести дар. Тут так і говориться: «Та принеси дар, який наказав Мойсей у законі, на свідчення їм». Отже, йому необхідно було піти і публічно засвідчити про це диво, що із ним сталося. Для нас це також є важливим уроком. Боком. Ми приходимо до Христа, отримуємо прощення гріхів. Бог знищує прокляття, що було на нас, і дає нам свободу від гріха та смерті. І ось тоді, коли ми народилися згори, і ми маємо це нове життя у Христі, ми маємо показати це, продемонструвати. Ми маємо засвідчити це перед тими, хто критикує, і навести ці докази того, що тепер ми маємо це спасіння. Одна значуща річ щодо мене і причина, чому я набагато більше бачу різних дивовижних зцілень, аніж будь-яка людина, що живе на землі. Чому так зі мною трапляється? Вам це відомо. Двічі у мене був рак, який не можна вже було вилікувати. Мова йде про рак горла, і також 20 років тому у мене був рак легень. І в обох випадках я відмовився від медичного лікування. Усе тому, що я сказав, що якщо я проповідую Христа, який робить дива, я не можу проповідувати Бога, що робить дива, якщо мені самому треба йти до лікаря і робити операцію на легенях, потім проходити курси хіміотерапії тощо. Я просто маю довіряти йому. Бог ушанував цей мій прояв віри і дарував мені цілковите зцілення, повне відновлення. Якщо говорити про рак горла, то мій голос зараз звучить набагато краще, ніж раніше до того, як у мене знайшли рак. Якщо говорити про рак легень, як ви зараз бачите, у мене з легенями усе нормально. Це можна точно побачити, коли ви дивитеся на мене, коли я проповідую. І це є доказом, це слугує засвідчення. І так само усі ви є цим живим свідченням. І чого хоче від нас Бог? Незважаючи на те, що Ісус сказав тому чоловікові не розповідати про те, що з ним сталося, і єдиною причиною цього прохання було те, що Ісус добре знав, що буде лунати критика. Так воно і сталося. Але якщо подивитися на наступний вірш, п'ятий вірш, Ісус каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі, на свідчення їм щодо того, що ти зцілився». Але далі, у п'ятому вірші, ми читаємо, коли ж він увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його. І це саме по собі було дуже незвично, бо він не був з юдеїв. Римський сотник не був юдеєм, і це дуже цікаво, бо ж він прийшов і сказав наступне: «Господи, слуга мій лежить удома паралізований, тяжко мучиться». Ісус йому каже: «Я піду й оздоровлю його». У відповідь сотник сказав: «Господи, я недостойний». Саме через своє походження, через те, що я грішник, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і у себе маю воїнів, кажу цьому: «Іди, і йде», іншому: «Прийди, і приходить». Моєму рабові зробить це, і робить. Так він говорить про себе, що він також під владою. І саме такими словами він визнав те, ким був Ісус. І також він визнавав ту владу, яка була в Ісуса. «Що у тебе, Ісусе, більше влади, аніж у мене? Немає тобі необхідності приходити до мене додому, тобі достатньо тільки сказати своє слово. Не треба навіть класти на нього руки, просто промов це, і він буде зцілений». Що і сталося в результаті. Та людина тієї ж миті була зцілена, але далі Ісус говорить наступне: «Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри». Це само по собі дуже цікаво, оскільки служіння Ісуса було зосереджено на юдеях. В наступних розділах ми читаємо про те, що він наказує своїм учням, щоб вони не йшли до язичників, а у першу чергу йшли до юдеїв. Проте тут ми бачимо, що Ісус учинив це диво для римлянина. Можливо, його слуга був євреєм, мені про це невідомо. Але все одно це варте нашої уваги, бо він говорить до цього сотника: «Ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри». Тож я хочу кинути виклик так званій церкві, людям, які вважають себе християнами. Де ваша віра? Чи ви робите крок віри задля того, щоб здійснити неможливе? Бо ж далі Ісус продовжує говорити на цю тему. «Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і з заходу, і сяде з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті у навколишню темряву». Іншими словами, він тут говорить про розділення у так званій церкві. «А сини царства будуть викинуті в навколишню темряву». Але ті, кого вважають невіруючими, тими, хто прийде ззовні, вони зможуть увійти до царства. А сотникові Ісус сказав: «Іди, нехай буде буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав. Ми бачимо, що тут Ісус дає попередження, що якщо ви йдете за якоюсь релігією, якщо ви слухаєте слова певного проповідника, це ще не дає вам місця в Божому царстві. Все, що нам необхідно зробити, прийти до нього. І раніше в попередньому розділі він казав, що ворота в Боже царство вузькі, а йти шляхом, який не шанує Бога, так легко. Саме тому він говорить про те, що багато хто прийде, думаючи про те, що вони мають право увійти до царства. Проте ті, які думають, що вони мають бути у царстві, будуть відкинуті. Оскільки Боже царство в першу чергу для грішників. Так, це для тих, хто визнає той факт, що він грішник. Якщо ви хочете увійти в Боже царство у першу чергу, вам необхідно визнати свій гріх, тому що Ісус помер саме за грішників. І я можу з упевненістю сказати вам наступне. Ісуса катували, били, переслідували та розпинали не задля того, аби відкрити вам шлях до процвітання. Він помер за грішників. Він не віддав свого життя, щоби завдяки цій жертві прийшло до вас процвітання, мир та усілякий добробут. Він помер за грішника, і тільки грішники можуть увійти до Божого царства. Саме про це говориться ось у цьому уривку з Писання. Тільки ті, хто сповідує свій гріх та приходить до Ісуса, саме вони є тими, за кого була жертва Христа. Так само, як Ісус зцілив слугу сотника, він тоді мав справу з тим, хто не був з юдеїв. Він був поза системою. Саме цим він говорив про те, що саме юдеї його відкинуть. Саме так, це він і доносив до них, що саме юдеї його відкинуть. Саме тому він наказав прокаженому, який був зцілений, не йди до юдеїв, не розповідай їм про все це, тому що вони не належать до царства. Саме тому тут він зараз і говорить про те, що спасіння – це не для релігійників. Це для грішників. Сповідуйте свій гріх. І Христос дарує вам прощення. І ви зможете його прийняти. В ім'я Ісуса будьте благословенні. Ісус ніколи не підводить. У своєму житті я маю багато доказів цього. Саме тому сьогодні я розпочав з історії про те, що той чоловік зі мною в камері сказав мені, перший з тих, хто навернувся до Христа тоді, коли я перебував у в'язниці, став тим, хто дуже підбадьорював мене. Тому в ім'я Ісуса також майте і ви привід підбадьорюватися.
3: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве і правильне в культурі української мови. І дізнаємося, як правильно казати – процент чи відсоток. Виявляється, і так. Про походження цих слів і їхнє вживання поговоримо далі. А допоможе нам у цьому книжка «Культура української мови», довідник за редакцією Світлани Ярмоленко.
0: З української на українську і навпаки.
1: Процент і відсоток. Ці слова-синоніми вживаються як у спеціальній літературі, де вони виступають термінами, так і в загальномовній практиці. Науковий стиль надає перевагу слову іншомовного походження – процент. З латинської, італійської мов через німецьку це слово прийшло у 18 столітті у східнослов'янські мови. Відсоток – це калькований вислів із латинізованого фінансового терміна, що буквально означає «за 100», «наріст від 100», а звідси і «відсоток». Відсоток. Процент і відсоток вживалися як паралельні терміни в західноукраїнській пресі 19 століття. Так само паралельно використовуються вони і в сучасному публіцистичному стилі, у художній літературі і в розмовній практиці. Порівняємо. Закінчивши жнива, підрахували, і вийшло, що дід Євмен виробив кругло на 142% і опинився на першому місці, пише Остап Вишня. Це середняцьке село Клинове із великим відсотком незаможників – Микитенко. Найбільший відсоток міжнаціональних шлюбів припадає на російське та українське населення – журналу.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, запам'ятаємо, що правильно казати її процент і відсоток.
0: З української на українську навпаки.
2: В ефірі голоси наших радіослухачів.
3: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
2: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну на дальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
2: Сьогодні 3 жовтня.
3: Справедливість, аніж великий прибуток, бо справа. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Слово Боже навчає нас, що ліпше мати скромний дохід, зароблений праведно, ніж безліч прибутків, здобутих аморальним чи незаконним шляхом.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні, 3 жовтня 2026 року, День Запоріжжя. Це місто засноване в 1770 році, а в 1806 році поселення отримало статус повітового міста. Сьогодні Запоріжжя потерпає від щоденних обстрілів, бо дуже близько від лінії фронту. Мирного неба вам! Всі дорогоцінні наші слухачі, які мешкають у місті Запоріжжя. Сьогодні чернівці відзначають День міста. Чернівці є старовинним центром Буковини. Перша згадка про це місто датується ще початком 15 століття. Вітаємо усіх чернівчан із Днем міста! Всесвітній день грибників святкують також 3 жовтня. Це свято не є офіційним, але любителі тихого полювання охоче відзначають його. За підрахунками, на планеті існує до 1,5 мільйона видів грибів. Цей продукт досить корисний, поживний та дієтичний. Поживання грибів є профілактикою захворювань серця, судин, а також шлунку та кишківника. Але рекомендується з'їдати на день не більше 150 грамів, бо цей продукт містить складну для перетравлювання клітковину. Щороку в жовтні відзначається місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження. Перше задокументоване використання ультразвукових хвиль було використано для навігації кажанів у 1794 році італійським фізиком Лазаро Спаланцані. Сьогодні сонографи використовують ультразвук для діагностики безлічі медичних розладів та діагностики вагітності. У першу суботу жовтня відзначають Всесвітній день стомованих хворих. Започаткували його у 1993 році за ініціативи Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів. Стома є результатом недуг, що вражають кишківник людини, онкологічних захворювань, коліту, хвороби Крона тощо. І цей день покликаний психологічно підтримати хворих, які вже не можуть жити повноцінним життям. Цього жовтня відзначається День технаря або День техніків. Цей день було запроваджено з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар'єру в технічній сфері. Першу дату запропонували у 1998 році за підтримки мереж CNET. У День техніків можна привітати електриків, інженерів, конструкторів, автослюсарів. Сьогодні Міжнародний день економних розваг або День ощадливих розваг. Цей день заохочує людей знаходити радість у простих і недорогих заняттях. Бо цей день – це більше, ніж просто день економії. Це свято творчості, простоти і радості від життя, не витрачаючи зайвого. Сьогодні по всьому світі відзначається Всесвітній день виготовлення листівок. Присвячений цей день виготовленню листівок саме ручної роботи. Проводиться цей день з 2006 року за ініціативою видання Papercraft. Спочатку журнал запровадив цю ідею лише для своїх підписників, але кількість людей, які відгукнулись, була набагато більшою. Тому свято стало міжнародним. Міжнародний день фетру або Міжнародний день валяння з повсті відзначається у першу суботу жовтня. Перше цей день відзначили 3 жовтня 2009 року в рамках Міжнародного року натуральних волокон, оголошеного Організацією Об'єднаних Націй. Ініціатором святкування виступала Felt United – група художників з фетру з усього світу. Цей день покликаний здивувати людей, знайшовши вироби з повсті та фетру у несподіваних місцях, таких як пороги будинків, парки, музеї, ринки, у формі птахів, жилетів, сумок, капелюхів і картин. Цього жовтня відзначають День пам'яті священномученика Діонісія Археопагіта, єпископа Афінського. Це всі свята і пам'ятні дати на сьогодні, але давайте тепер зануримося у події минулого. 382 рік. Римський імператор Феодосій I виділив землі Фракії для поселення вестготів. 1621 рік. Відбулася перемога українського війська під проводом Петра Сагайдачного під Хотином. 1863 рік. Президент США Авраам Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки. 1906 рік. Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал СОС. 1917 році у Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну Раду на чолі з Павлом Скоропадським. 1925 рік. Відкрито Харківський державний театр опери та балету. 1926 рік. У Празі розпочався перший український науковий з'їзд. 1945 рік. Створено Всесвітню федерацію профспілок. 1952 рік. У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку. 1973 рік. В Києві відкрито пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці. 1990 рік. Завершився процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької Єдності. 2013 рік. Україна стала асоційованим членом Європейської організації з ядерних досліджень. Сьогодні, у 1852 році, народився Кириак Костанді, український художник-передвижник. А у 1881 році народився Михайло Возняк, український академік, літературознавець та історик літератури. 1883 рік приніс нам Іду Рубінштейн. Вона була видатною харків'янкою, балериною і акторкою. 1886 рік. Народилася Варвара Каринська, українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету. 1894 рік. Цей світ побачив Конон Безщасний, український Кобзар. 1896 рік. Народився Агапі Шамрай, український літературознавець. 1957 рік. Народилася українська письменниця Люко Дашвар. І 1989 рік приніс нам Максима Ярового, українського біатлоніста, лижника, призера паралімпійських ігор.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би поділитися з усіма нами словом підбадьорення. Я думаю, багато хто з нас знає місце писання, яке говорить «Я все можу в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». У диявола є два найпоширеніших обмани. Одних людей, людей, які не вірять у Бога, він переконує «Ти все можеш, але сам, без Бога, без Ісуса Христа. Нам без Бога широка дорога». І правда широка, тільки дорога в пекло. Іншим людям, людям віруючим, диявол намагається вкласти іншу думку. Ти з Ісусом Христом, але ти нічого не можеш. Сьогодні я хотів би, щоб ми побачили реальну картину. Я все можу, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє мене. І тема цього короткого звернення – «Ти зможеш». Давайте звернемося до Євангелії від Матвія, першого розділу, де описана історія народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, будучи праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона народить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». У цій історії є декілька постатей, які можуть підбадьорити нас своїм прикладом. Перша із них – це Марія, мати Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що Марії з'явився ангел, який сказав їй: «Радій, благодатна, ти отримала милість у Бога, ти народиш Божого Сина». Ми можемо тільки уявити, що це таке – виносити дитину самого Бога. Як чоловік я взагалі не можу уявити, що це взагалі – виносити дитину. Ви знаєте, нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що це таке, коли всередині тебе хтось живе. Батько може зрозуміти дитину, але він не може так відчувати дитину, як відчуває її мама. Бо мама починає відчувати дитину ще до того, як батько навіть її бачить. Я пригадую, коли я був присутній при пологах моєї дружини і народжувалася наша донька, перша наша дитина, я підійшов і взяв її на руки. Я був настільки гордий, я несу на руках свою першу дитину. І раптом я зрозумів. Я взяв цю дитину на руки в день її народження, а моя дружина відчувала її близькість за 9 місяців до того. Що значило для Марії відчувати Господа Ісуса Христа усі 9 місяців всередині себе, потім народити Його? Я задаю собі запитання, що значило для Марії бачити подальшу долю свого сина, бачити, як він іде з дому, чути, як його критикують фарисеї, а потім бачити, як у руки, які колись тяглися до неї, як до мами, вбивають цвяхи. Що це таке, коли ти бачиш, як твою дитину роблять спотвореною гірше за будь-кого, збиваючи до крові? Нам важливо зрозуміти, Марія була єврейкою. Як і інші євреї, вона сприймала Месію, свого сина, як майбутнього царя. Чому ж тепер замість скіпетра йому вбивають у руки цвяхи? Чому замість золотого вінця на чоло кладуть терновий вінець? Я думаю, що в момент Голгофи, коли Марія стояла там, вона не могла зрозуміти, чому це відбувається. Здавалося, що все закінчено. Залізо пройшло не лише через долоні її сина, воно пройшло через душу матері. Усередині пульсувало питання: так він Христос чи ні? Він майбутній цар чи ні? Я думаю, що це було найважчим для Марії. Можливо, ви зараз проходите щось подібне. Ви чули Божі обітниці, ви стояли на Божих відкриттях, а ситуація стає гіршою і гіршою. Все відбувається з точністю до навпаки. І залізо проходить через вашу душу. Можливо, вам поставили страшний діагноз. Можливо, ви не маєте підтримки від близьких людей. А можливо, діти, яких ви виховали сьогодні, змушують ваше серце обливатися сльозами. І стоїть питання, як через все це пройти? Стоїть питання, а як все це витримала Марія? Біблія не дає нам чіткої відповіді, але ми бачимо, що у Марії все ж таки був один секрет. Про неї сказано, що від самого початку, як тільки народився Ісус, усі слова, сказані про Його долю, вона зберігала в своєму серці. Я думаю, що в ці критичні моменти, коли її син проходив через Гефсиманію і Голгофу, вона знову і знову згадувала ці слова. Слова, які колись сказав їй ангел, слова, які колись сказали їй мудреці, які прийшли поклонитися її сину як царю, зустріч із Симеоном і ті пророцтва, які говорив їй цей старець. Вона знову і знову згадувала слова Божі, які зберегла в своєму серці. Тому якщо тобі сьогодні важко, якщо здається, що ти не можеш витримати, прийми рішення вірити Слову Божому, яке Бог колись клав твоє серце, більше як тому, що ти бачиш зараз. Бог не обманув. Син Марії і справді був Христом, Спасителем. Він і справді був царем. Лишень Божий план дещо відрізнявся від її очікувань. Згадуй слово, яке говорив тобі Бог. Носи його в своєму серці і продовжуй вірити. Божа відповідь тобі сьогодні на запитання, як все це витримати і пройти. Ти зможеш. Але не сам, а в Господі Ісусі Христі, який підкріплятиме тебе. Друга ключова постать у цій історії – це чоловік Марії Йосип. Ми говорили про ті переживання, з якими зустрічаються жінки, але і чоловікам доводиться нелегко. У нашій країні, як і в принципі у всьому світі, чоловіки живуть менше. Вони помирають раніше не просто так. Жінці легше вилити свої стреси, переживання у сльозах, а чоловік носить їх всередині. Він переживає колосальне навантаження. Стоїть питання, а як витримати навантаження життя чоловікам? Як же витримав стрес Йосип? Уявіть собі, що він міг переживати в той момент, коли він, засватаний, маючи прекрасну наречену, раптом дізнається, що вона вагітна. Він запитує, вагітна? Від кого? І вона відповідає йому, від Святого Духа. Я думаю, жоден чоловік не повірив би такій звісті. Йому було надзвичайно важко. Що робити тобі, коли тобі важко, коли на душі тягар? Коли ми говорили про Марію, ми бачимо секрет, який Бог показує для жінок – берегти Слово Боже в своєму серці. А що робити чоловікам? Тут підхід дещо змінюється. Бог інакше працював з Йосипом. Він зустрівся із ним, пославши до нього ангела. Йосип зустрівся з Богом. Але як? Він просто ліг спати, а у сні ангел з'явився йому. Я жартую, що інколи найбільш духовне рішення, яке ми можемо прийняти, це просто розслабитися і відпочити. Доки ми напружені, ми інколи навіть не можемо почути Бога у своєму серці, але коли Йосип розслабився, Бог зміг звернутися до нього. Найкращі ліки від стресу – заспокоїтися і прислухатися. А що скаже Бог? І що ж Бог сказав Йосипові? Або іншими словами, як Бог розмовляє із чоловіками, які переживають стрес? Він сказав Йосипові перше – не бійся. Іншими словами, досить переживань. За що ти боїшся? За що ти переживаєш? За свій імідж? За свою репутацію? Визнай свої страхи і прийми рішення не боятися. Далі Бог сказав йому – прийми. Прийми Марію. Іншими словами, чоловіче, прийми цю ситуацію як частину Божого плану для твого життя. Ти можеш не розуміти, чому так трапилося, але ти маєш знати, що у Бога все під контролем. І третє – назви цього сина, який народиться, Ісусом. Бог дав йому завдання. Найкращий спосіб витягнути чоловіка із депресії – дати йому завдання, дати йому роботу, показати йому перспективу. Можливо, тобі сьогодні важко. Можливо, у тебе депресія, і ти переживаєш щось подібне до того, що переживав Йосип. Прийми рішення заспокоїтися, щоб ти міг почути, що скаже тобі Бог. І я знаю, що Бог скаже. Бог скаже, не бійся, Бог скаже, прийми, і Бог скаже тобі, що тобі потрібно робити. Він покаже тобі ціль, перспективу, дасть тобі якесь завдання. Отримай своє завдання і берися до роботи. Це найкращі ліки від депресії. Ти зможеш, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє тебе. І остання постать, на яку я хотів би звернути увагу, це, зрештою, сам Господь Ісус Христос. Біблія говорить нам про те, що Він народився, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Це дивно, але Ісус народився, щоб померти. Як тільки Він народився, була озвучена Його місія – спасти людей. Як спасти? Був тільки один спосіб – взяти наше з вами покарання на себе. Від ясел розпочався шлях до Христа. Колись я бачив таку картину. Намальовано було маленького Ісуса, який працює в майстерні Йосипа, і щось вимірює. Його руки були розкинуті, і на стіну падала тінь, начебто тінь від Христа. А поруч на полиці лежали цвяхи і молоток. Він був ще дитиною, але вже в перспективі було ясно, для чого він прийшов на цю землю. Хочу сказати останню думку, і ми помолимося разом. Біблія говорить нам спасти людей своїх від гріхів їх. А хто ж такі ось ці свої люди для Ісуса Христа? Невже є якісь вибрані, особливі люди, які мають унікальне, виключне право на спасіння? Відповідь на це питання проста. Ісус прийшов, щоб спасти всіх, але зможе спасти тільки тих, хто стане йому своїм. Що це означає? Більшість людей живуть так, як хочуть самі. Вони живуть по принципу «я сам знаю», «я сам зможу», Але Ісус чекає, доки ми скажемо: «Я здаюся. Я вже не хочу належати сам собі. Я хочу належати тобі, Ісус. Я вже не свій, я твій». Ось це і називається справжнім покаянням – визнати Ісуса Господом свого життя. І тоді Він спасе людей своїх від гріхів їх. Тільки ті люди, які довіряють своє життя Господу Ісусу Христу, все зможуть. Однак не самі і не своїми силами, а в Ісусі Христі, який підкріпляє їх. Давайте ми разом звершимо молитву. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з подякою за найбільший подарунок Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав Його на землю, щоб Він врятував людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні ми визнаємо, ми не хочемо належати самі собі, бо хочемо належати Твоєму Синові. Ми визнаємо, що самі по собі ми слабкі, беззахисні і безсилі. Але ми знаємо, в Твоєму Синові Ісусові ми маємо силу і маємо надію. Сьогодні ми проголошуємо, ми все зможемо, ми зможемо через все пройти в Ісусі Христі, який підкріпляє нас. Тому, Господь, підбадьор сьогодні кожну людину, яка в проблемах, переживаннях чи труднощах, не здаватися, але вірити в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 18.
2: Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зброєю. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Йому відповіли:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Він говорить до них:
3: «Це я?»
2: А стояв із ними Юда, що видав його. І як тільки сказав їм: «Це я», вони подалися назад та й на землю попадали. І він знов запитав їх:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Вони відказали:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Ісус відповів:
3: «Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти».
2: Щоб збулося те слово, що він був сказав: «Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені», тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубанув раба первосвященника і відтяв праве вухо йому, а рабу на ім'я було Малх. Та промовив Ісус до Петра:
3: «Сунь у піхви меча, чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені?»
2: Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали його, і повели його перше до Анни, бо тестем доводився Каяфі, що первосвященником був того року. Це ж був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро і інший учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященникові і ввійшов у двір первосвященників із Ісусом, а Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра воротарка-служниця:
5: «Ти хіба не з учнів цього чоловіка?»
2: Той відказує:
6: «Ні».
2: А раби і служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв із ними та грівся. А первосвященник спитався Ісуса про учнів його і про науку його. Ісус йому відповідь дав:
3: «Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив».
2: А як він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи:
7: «То так відповідаєш первосвященникові?»
2: Ісус йому відповідь дав:
3: «Якщо зле я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш?»
2: І відіслав його Анна зв'язаним первосвященникові Каяфі. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього:
8: «Чи й ти не з учнів його?»
2: Він відрікся і сказав:
6: «Ні».
2: говорить один із рабів первосвященника, родич тому, що йому Петро вухо відтяв.
6: Чи тебе я не бачив у саду з ним?
2: І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. А Ісуса ведуть від Каяфи в преторій. Був же ранок, та вони не ввійшли до преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав:
9: «Яку скаргу приносите ви на цього чоловіка?»
2: Вони відповіли та й сказали йому:
10: «Коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали».
2: А Пилат їм сказав:
9: «Візьміть його та й за вашим законом судіть його».
2: Юдеї сказали йому:
10: «Нам не вільно нікого вбивати».
2: Щоб збулося Ісусове слово, що його він прорік, зазначаючи, якою то смертю він має померти. Тоді знову Пилат увійшов у преторій і покликав Ісуса і до нього сказав:
9: «Чи ти цар юдейський?»
2: Ісус відповів:
11: «Чи від себе самого питаєш ти це? Чи то інші тобі говорили про мене?»
2: Пилат відповів:
9: «Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти вчинив?»
2: Ісус відповів:
11: «Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеєм. Та тепер моє царство не звідси».
2: Сказав же до нього Пилат:
9: «Так ти цар?»
2: Ісус відповів:
11: «Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос».
2: Говорить до нього Пилат:
9: «Що є правда?»
2: І сказавши оце, до юдеїв знов вийшов та й каже до них:
9: «Не знаходжу я в ньому провини ніякої, та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського?»
2: Та знову вони зняли крик, вимагаючи:
12: «Не його, а Вараву!»
2: А Варавва був злочинець.
13: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Вищук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так, як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія, якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
6: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним,

злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що ти почув біль мого материнського серця. Дякую тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок. Во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, Притчі 16:24, Притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашу.

газоприймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12 130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай. Підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей Тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Ім'я Бога, яке воно? Багатьох християн, як, напевно, і не лише християн, цікавить запитання: як же звати Бога? Хтось стверджує, що ім'я Бога – Ісус Христос. Хтось – Єгова. А для когось з'ясування імені Бога не є настільки важливим, щоб вступати в дискусію з цього приводу. Люди просто взивають до Бога, моляться йому, маючи тверду віру, що Бог їх чує. Важливо з'ясувати відповідь на це непросте запитання. А для цього варто звернутися до Святого Писання. Читаючи Біблію, ми зможемо дізнатися, яке все ж таки ім'я у нашого Бога. Дане запитання є актуальним, а відповіді на нього шукають вже тисячоліття. Кожна людина розмірковує по-своєму, і одностайної відповіді на це запитання також немає. Найперше, що ми можемо сказати і пояснити, це те, що під словом «Господь», яке ми маємо з грецького перекладу «Септуагінти», завжди вживається слово «Кіріос». Воно означає «Господь», «Пан», «Владика», «Цар». Тобто вживається і як звернення до Господа, і також застосовується як звернення до Господаря. Коли Марія побачила садівника замість Ісуса Христа, вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». Євангелія від Йоанна, 20 розділ, 15 вірш. Так відбулось, ймовірно, тому, що коли у 280 році до нашої ери 70 перекладачів робили переклад Біблії з єврейської та арамейської мов на грецьку, вони заховали ім'я Бога у слово «Кіріос». У синодальному перекладі Біблії слово «Яхве» чи «Єгова» згадується всього 6 разів. Скрізь вживається слово «Господар». А в мазорецькому тексті 7 тисяч разів написано «Й-х-в-х». Юд, хей, вав, хей. Як насправді воно вимовляється, або Яхве, або Єгова, нікому не відомо. оскільки текст був написаний лише приголосними літерами, і є лише ці чотири приголосні літери. Голосні літери з'явились вже у мазорецькому тексті, повна збірка якого була зведена лише в X столітті. Крім цього, були ще кумранські рукописи, які підтвердили текст. Але, звісно, він був без голосних літер і був повністю написаний приголосними літерами. Отже, згідно нашої Біблії, «Господь» і «Господар» – це одне і те ж слово. Людина, яка шукає Бога, людина, яка назвала Його своїм Господом і Спасителем, отримує Духа Святого. І коли така людина читає Писання, вона дуже добре знає, де і як написане це слово. Тобто людина добре розрізняє, де під словом «Кіріос» мається на увазі звертання як до Бога, а де просто як ввічливе звертання до людини, чиновника чи царя. Так відбувається тому, що тільки той, хто має Духа Святого, може зрозуміти Святе Писання. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує і майбутнє звістить вам. Євангелія від Йоанна, 16 розділ, 13 вірш. Адже все Писання духовне, воно написане Духом Святим, і розуміти його теж треба духовно. Знайте наперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхнені Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, 20 та 21 вірші. Тому Біблія пізнається лише Духом Божим.
4: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в Радіо Благовісті через світле Радіо Еммануїл. Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
2: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото як пенсію свою получає, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Богу, я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог. Еммануїл, то я тоді вже не знаю, слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно Його волі, то Він слухає нас.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому клей липкий?
1: Клей – це така в'язка і дуже липка маса, яку людина використовує, щоб скріпити між собою, наприклад, два аркуші паперу, прикріпити каблук до черевика, приклеїти до чашки ручку, що відбилася. Липкі речовини, призначені для склеювання, люди винайшли дуже давно. Їх виробляли із найрізноманітніших матеріалів – зі шкур і кісток, тварин і різних рослин. Хоч би який клей ви використали для склеювання предметів, спочатку склеювані поверхні предметів треба добре почистити, а вже потім, після нанесення на них липкої речовини, щільно притиснути одну до одної. Тоді вони будуть дуже щільно з'єднані одна з одною.

склеювання використовували задовго до появи зварювання, паяння, заклепування, з'єднання болтами і затискачами –

0: своє. Привіт, друже. Я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля. А в тебе, я впевнена, дуже незвичайне і красиве ім'я. Не сумніваюся, точно, я маю рацію. У тебе дійсно дивовижне ім'я.
1: Ну ось, у кожного є щось особливе, навіть ім'я. А я такий звичайний і непомітний.
0: Ой, хто ж це так тихо і тужливо сопе у темному куточку? Друже, почекай, я сходжу подивлюся. Та це ж їжачок. Чому ти плачеш, малюк?
1: Тому що мені дуже сумно. Усі навкруги особливі. Хтось більше всіх знає. Хтось чудово співає. Хтось високо стрибає. Хтось просто дуже красивий. І ним усі захоплюються. А я навіть добре не вмію говорити. Мені іноді здається, що я найпотворніший у світі. Мене навіть ніхто ніколи не гладить, тому що я увесь покритий гострими голочками. А ще я страшенно сором'язливий. Ось і ти, напевно, можеш робити щось особливе. А я нічого не вмію.
0: Ну-ну, тільки не плач. Я і мій друг розповімо тобі одну дуже цікаву історію.
1: Та не потрібні мені ніякі історії. Все краще я піду звідси.
0: Почекай, це незвичайна історія. Вона записана у Біблії і розповідає про одне маленьке сіреньке осля, яке думало так само, як і ти.
1: Справді?
0: Так, ось послухай. Перед тим, як востаннє увійти до Єрусалиму, Ісус звелів двом учням: «Підіть в найближче поселення. Там ви побачите прив'язане осля, на яке ще ніхто не сідав. Відв'яжіть його і приведіть до мене. А якщо вас запитають, що це ви робите, відповідайте: осля потрібне Господові, і він скоро його поверне».
1: Але навіщо Ісусові було потрібно осля?
0: Щоб в'їхати на ньому до Єрусалиму. Ти знаєш, хто такі пророки?
1: Ні.
0: Це люди, яким Бог говорив, що буде у майбутньому. Через 100, 300 і навіть 500 років. Ще задовго до народження Ісуса пророк Захарія сповістив, що Месія в'їде у Єрусалим на осляті. І це у точності здійснилося. Таким чином ще раз підтвердилося, що Ісус посланий Богом Месія.
1: Оце так!
0: Слухай, що було далі. Учні пішли і справді знайшли осля, прив'язане на вулиці біля будинку. Воно стояло, сумно опустивши голову, і думало: «Ну що у мені доброго? Я не вмію нічого особливого. А ще у мене довгі смішні вуха, мої ноги занадто короткі і я досить упертий. Усі тільки сміються наді мною, я нікому не потрібний».
1: А це справді було осля? Занадто вже воно нагадує мені їжачка.
0: Так, це було осля. Просто воно думало так само, як і ти, що нікому не потрібне. Тому осля страшенно здивувалося, коли до нього підійшли два незнайомці і почали його відв'язувати. Воно вже хотіло вирватися і ударити копитом незнайомця, який був ближче до нього. Але раптом воно почуло, як люди, що стояли на вулиці, запитали: «Що ви робите? Куди це ви його відв'язуєте?» А незнайомці відповіли: «Це осля потрібне Господу». У осляти від здивування очі стали величезними і вуха встали сторч. Воно подумало: адже я лише просте, непомітне сіре осля. Ісус міг вибрати красивого білого коня, але він вибрав саме мене, уперте осля.
1: Оце так! А що ж було далі?
0: Ісус сів на осля, і вони відправилися до Єрусалиму. А там Господа зустрічав величезний натовп людей. Багато хто устилав дорогу своїм одягом, а інші клали на дорогу гілки, зрізані з дерев. І увесь натовп спереду і позаду Ісуса у захваті радісно кричав: «Слава царю! Благословенний цар, що йде в ім'я Господа! Благословенне царство батька нашого Давида, яке повертається! Слава царю Всесвіту!»
1: Неймовірно! І от я не боялася, що у нього нічого не вийде.
0: Може, йому і було трішки страшно, але він дуже старався. Того дня було спекотно, дорога була далека, і ноша для осля була важкою. Але вони все-таки дісталися мети. І коли люди бачили, як осля несло Ісуса, і при цьому не брикалося, не пручалося, то усі з цього дуже дивувалися. Люди запитували один одного: «Де узяли таке красиве і розумне осля?» Ось така історія. Розумієш, Ісусові не потрібні якісь особливі всезнайки. Він тільки хоче, щоб ми завжди були готові і вірили йому.
1: Виявляється, я теж можу зробити що-небудь для Ісуса і для інших. Значить, я теж особливий. Я теж можу бути корисним.
0: Звичайно, ти потрібний, їжачок. І ти, мій друже, теж. Ми завжди потрібні Ісусові, а це найголовніше. Навіть якщо ми такі маленькі і непомітні, як це осля, прийде час, і Господь довірить нам щось дуже важливе і особливе. І тоді люди будуть дивуватися і захоплюватися нами. Головне – не сумувати і бути завжди готовим виконати те, що нам довірили.

0: Катя, можливо, десь потрібна моя допомога. До побачення!
1: До побачення, їжачу! Друже, наша програма добігла кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Світліша сторона життя. «Ой!» – скрикнула Софійка. Вона зачепилася за клунки, що стояли перед дверима, і впала. У квартирі вже цілий тиждень панував безлад. Сім'я переїжджала до іншого міста. «Матусю, ну хіба нам так необхідно переїжджати?» На очі їй навернулися сльози. «Так не хочеться втрачати своїх друзів. Так не хочеться переходити до іншої школи. Доню, я розумію, як тобі важко розлучитися зі своїми друзями», – зітхнула мама. «Але цього вимагає татова робота. Тобі не стане легше, якщо ти будеш гніватися і докоряти йому цим». «А що ж мені робити?» – розгублено запитала дівчинка, витираючи сльози. Мама обняла доньку. «Моя дорога дитино, покладайся на Господа навіть тоді, коли не розумієш, що відбувається довкола», – заспокоювала вона Софійку. «Я знаю, як інколи буває важко. Але Бог любить тебе, Він потурбується про тебе і навіть на новому місці». Мама підвела доньку до вікна і вказала їй на горобчика. «Ти бачиш оцю пташку?» «Бачу. Подивись уважніше на неї. Горобець не належить до екзотичних, рідкісних птахів. Однак Бог піклується і про таких непомітних птахів і дає їм те, чого вони потребують. Господь говорить, що любить нас з тобою значно більше, ніж цих птахів. Бог піклується про нас». Мамині слова трохи розрадили дівчину. «Ти думаєш, що Господь допоможе мені знайти нових друзів?» – запитала вона несміливо. «Я в цьому переконана. Бог обов'язково тобі допоможе. Він знає, що тобі потрібні друзі». «Ти вже його про це просила?» – запитала мама. Софійка заперечливо похитала головою. «Ще ні, але обов'язково йому про це скажу». Наступного ранку дівчина показала мамі записничок. «Подивися, мамо, я візьму цей записничок до школи і скажу своїм друзям, щоб вони сюди записали свої адреси. Я писатиму всім листи. Саме так я збережу старих приятелів і одночасно шукатиму нових». «Чудова ідея, доню, мені це дуже подобається. Тепер ти дивишся на світлу сторону життя. Якщо ми розкажемо Господу про наші клопоти і сумніви, Він допоможе нам зрозуміти, що навіть не зовсім приємні події мають хороші сторони». Може, ти соромишся ходити до нового товариства? Або боїшся нового вчителя? Пам'ятай про те, що Господь любить тебе і піклується про тебе. Розкажи йому про свої проблеми і довірся Господу. Він зробить усе як

0: найкраще. У першому посланні святого апостола Петра в розділі 5, у 7 вірші сказано: «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами». Отож, ключ сьогоднішньої програми – довірся Богу.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Дорогий Господь, дякуємо тобі сьогоднішній день за світло і благословіння для нас, що нас оберігав і охороняв. І ми просимо тебе, будь ласка, благослови нас на цю ніч, щоб ми спали і виспалися, щоб твої ангели нас охороняли, що ми сьогодні зробили не так, то ти нас пробач. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.
4: Радіо Еммануїл.
5: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую тобі за країну, в якій я живу. Прошу твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися тебе, щоб вони слідували за тобою, шукали тебе, щоб вони в страху перед тобою керували тими, кого ти вірив їм. Молю тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Сьогодні 3 жовтня.
2: Лінива рука доводить до бідності, а рука жвавих збагачує. Книга приповістей, 10 розділ, 4 вірш. Бажаємо вам наснаги та працьовитості. Нехай ваші руки будуть жвавими, а ваші зусилля приносять багаті плоди.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Сьогодні говоримо про вміння чути Божий голос. Чому важливо чути голос Божий? І для чого нам взагалі це потрібно – слухати Божий голос? Як його слухати? Як ви вчитеся чути Божий голос у житті своєму? Ось про це сьогодні поговоримо.
4: Перш за все, людям з'являється Бог, і люди чують голос Бога в день водохреща. В народі це свято так і називається – Богоявлення. Існує наука богослов'я, система обґрунтування та захисту об'явленого Богом знання про нього самого. Таким чином, читаючи Боже Слово, людина розмовляє з Богом. Коли читаю навіть поему Івана Франка «Мойсей», вона створена на біблійну тему, і переді мною в думках з'являється все те, що в Біблії написано. А герої поеми появляються в моєму уявленні. Я їх бачу начебто воочію. Після того, як Ісус вознісся на небо, Бог перестав являтися людям. Останній раз його бачив Іван Богослов, бувши на острові Патмос, коли йому Ісус диктував об'явлення. Знаю людей, яким Господь з'являвся у вісні. Григорію Сковороді, Ловидіння, коли він був у Києві, щоб він швидко покинув місто. Як тільки Сковорода вийшов із міста, там почалася епідемія чуми. Іванові Франку з'являлися ангели. Після багатомісячної напруженої роботи йому в ніч наснилися ангели, які своїми крилами скидували книги зі стола. Це був знак, щоб він відпочивав. З Богом розмовляю під час вечірньої молитви. Знаю, що він слухає мене уважно, бо відчуваю спокій, відходить втома. Хоч працюю цілий день, втомлююся, знову приймаюся роздумувати над Біблією. Вчора знайшла в Євангелії від Івана, що Ісус бачив на фіговому дереві Натанаїла, а в Євангелії від Луки на фіговому дереві сидів Закхей. Тепер буду шукати відповідь у Бога. Так і розмовляю з ним завжди, кожен день, наприкінці робочого дня. Слава Господу нашому Ісусу Христу!

0: зараз ми можемо чути з вами світлі хвилі і наше з вами спілкування. Усі, хто зараз в дорозі, на кухні, на роботі чи просто відпочиває, може подумати, поміркувати, як же звучить наше життя, коли навколо забагато шуму. Новини, соцмережі, тривоги, чужі думки. Та посеред цього шуму є одна ідеально чиста частота – це голос Божий. І от сьогодні ми говоримо про те, як важливо навчитися ловити цю частоту і як налаштуватися на цю частоту.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Мир вам, як ми чуємо голос Божий. Тут по вашому радіо вже років 5-10 назад я чув таку розповідь одну про моряків, які в дальній ходили похід. І там був один віруючий, і з нього сміялися, що він молиться, що він просить Бога про то, про чи про інше. І один прекрасний момент, коли він спав, то не він спав, а ті, що йому не вірили, чує голос серед ночі, там ім'я, він почув своє, і він встав і вибіг на палубу, і подивився, і нікого нема. Раз так, другий раз, потім третій раз, і потім вже з такими нервами вискакує на ту палубу, і в той момент чує такий скрегіт страшний. Другий корабель, що йшов по їхньому курсу, затаранив їхній корабель, і вони почали тонути. І якраз та пробоїна попала якраз на ту каюту, де спав той невіруючий. І той голос його спас, бо він встав і вибіг на палубу, і того корабля їх всіх спасли. А він, звичайно, мав загинути, бо то якраз там попадало на його каюту. Так що, як ми що будемо уважні, то голос Божий нас постійно веде. Якщо ми прислухаємося і по життю, і придемося на кожні наші обставини, він постійно коло нас, і він з нами говорить, і ми навіть не знаємо, що він з нами говорить, але він постійно з нами, і його голос можна почути на кожному кроці. Голос Божий треба вміти почути і бути уважним. Так що, коли він то говорить, ми навіть можемо і не сподіватися, ми то будемо, може, прості ситуації, але то Божа така воля і Божа така сила. Дякую.
0: В Євангелії від Івана, 10 розділі, 27 вірші, є дивовижні слова Христа, нашого Господа. Вівці мої чують моє слово, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Як можна розпізнавати голос Божий? Давайте повчимося у Еклезіаста. Є такий заклик у Слові Божому, який залишив для нас Еклезіаст. Пам'ятай про свого Творця в дні юності твоєї, поки не прийшли лихі дні. Це, знаєте, така здатність, яка захистить нас від помилок і не дасть нам звернути на хибний шлях, здатність слухати Божий голос. У приповістях 8 розділі 32-33 вірші читаємо. «А тепер, діти, послухайте мене, блаженні ті, що тримаються доріг моїх. Послухайте повчання і будьте мудрі, і не цурайтеся цього». Згадайте пророка Самуїла. Він почав вчитися слухати Божий голос іще в дитинстві. Правда, спочатку він плутав Божий голос із голосом старого священника Ілія, бо ще не мав досвіду. А коли навчився слухати, чути і слухати, він став пророком, який змінив історію Ізраїля. Людмила з Києва нагадує, що був такий старозавітній патріарх, син Яреда та батько Мафусала, і звали його Єнох. Прожив він 365 років, і потім Господь узяв його живим до своїх небес, бо Єнох слухав Бога і ходив з ним щодня, щохвилини.

вміння слухати Бога як навігатор у подорожі. Коли ми кудись їдемо, то вмикаємо його, щоб не заблукати на нашому шляху і правильно їхати, обирати правильний шлях, як найкращий. І от саме Слово Боже, голос Божий, який лунає до нас і в молитвах, і в читанні Біблії, цей голос нас не лише надихає, окрилює, а і дає правильний напрямок руху. 70-й псалом, 18-й вірш проголошує: «І до старости та сивини не покинь мене, Боже, поки я не розвіщу про рамено Твоє цьому родові і про силу Твою кожному, хто прийде». У книзі «Повторення закону», 6-й розділ, 6-7 вірші написано: «І будуть ці слова, що їх я наказую тобі сьогодні у серці твоїм, і пильно навчиш їх синів твоїх, і говоритимеш про них, як сидітимеш у хаті, і як ітимеш дорогою». Діти вчаться чути Бога не з якихось лекцій, а на живому прикладі своїх батьків, коли батьки беруть Біблію, стають на молитву і спілкуються з Богом. І діти це бачать. І ще можна знайти таку практичну пораду у Псалмі 118, 9 вірші. «Як юнак удержить в чистоті свою стежку, тільки тримаючись слів твоїх».

0: Бог знає все, і наш шлях, і наші думки, і наше серце. І Він чекає від нас у спілкуванні з Ним не якихось мудрих слів чи релігійних термінів, правильних, завчених. Він чекає нашого щирого серця і відкритого спілкування.
1: Велика подяка, любі брати і сестри, нашому Спасу за Його невимовний дар благодаті. Це Київ Георгій.
0: Пише Віра з Англії. Дуже важливо починати новий день і спілкування з Господом. І ось такі цікаві вислови. Не починай день, не промовивши цих слів. Господи, дякую тобі за новий ранок і за ще один день життя, який ти мені дарував. Очисти моє серце від тривоги, образ і вчорашніх помилок, направ мої думки на добро. Благослови мою родину сьогодні, оберігай наш дім від зла, сварок і поганих новин. Ангели-хранителю, іди поруч зі мною і моїми дітьми в дорозі, у справах і в кожному кроці цього дня. Господи, дай мені мудрість у рішеннях, мир у серці і силу пройти сьогоднішній день з вірою. Амінь. Пророк Ісая записав колись чудовий вірш-обітницю у своїй книзі в 30 розділі, 15 вірші. Книга Ісаї. У тиші та в упованні буде сила ваша. Тому ми оголошуємо хвилину тиші і починаємо наш день з простої молитви. Боже, говори до мене. І разом із Самуїлом ми можемо повторювати щодня і багато разів на день цю саму фразу. Говори, Господи, бо раб твій слухає. Цей вірш можна прочитати в першій книзі Самуїла, 3 розділі, 10 вірші. І зараз у нас на зв'язку Василь Петрович Максимович, пастор церкви Вознесіння міста Києва. Вітаємо вас, Василю Петровичу, ви в ефірі.
2: Вітаємо вас, співробітників Світлого радіо Еммануїл. Також всіх слухачів вітаю. Божого благословіння, захисту і мудрості вам.
0: Скажіть, будь ласка, Василю Петровичу, з якого віку важливо слухати голос Божий?
2: Тоді, коли людина вже починає усвідомлювати, розуміти щось. Але ж ми бачимо приклади і Слова Божого, що благочестиві люди своїх дітей не водили, а ще носили до храму. Для того, щоб вони якось вже відчували фібрами своєї душі голос Божий. Десь на рівні глибинних таких от моментів в житті людини.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки нам взагалі важливо в нашому сьогоденні слухати голос Божий? Для чого це потрібно нам?
2: Ну, я б, наприклад, сказав, порівняв життя людини з звичайним світовим днем. Є ранок, є обідній час, є вечір. Так тож і в житті людини десь ці періоди ми можемо бачити. Наприклад, ранок – це дитячий період, обідній час – це доросла людина, зрілий вік. І вечір – це вже на заході життя. Тож, коли людина з самого початку, з ранку свого життя, починає вчитися слухати голос Божий, а впереді в неї ще цілий шлях життєвий, то це, звичайно, дуже важливо, тому що ми багато чого не знаємо. Ми не можемо передбачувати багато, ми обмежені. І дуже важливо, коли є в нас той, хто являється провідником. Це, наприклад, як сьогодні дуже важливо для водіїв мати навігацію. І ми часто стикаємося з тим періодом життя нашого, коли ми їдемо в незнайомому місці, і вимикається інтернет, і пропадає ця навігація, то водії дуже хвилюються. Вони не знають, як їм далі і куди їхати. Тут точно так же і в житті відбувається. Цим навігатором в житті людини є Господь Бог. Це той, який над усім. Це той, який створив нас, який керує, який піклується про нас і бажає нам добра. Тому чим скоріше людина почне розуміти важливість слухання голосу Божого, тим краще для неї. Ось, на превеликий жаль, у багатьох людей сьогодні питання духовної навігації для своїх дітей, воно не стоїть на порядку денному, на жаль. Або взагалі спотворене. Що люди роблять для своїх дітей? Вони піклуються про матеріальне дуже багато. Вони піклуються про інтелектуальний розвиток, не менше, ніж про матеріальне, про емоційний стан. А ось про духовне – це дуже і дуже мало. На превеликий жаль, ще раз скажу. Адже якби познайомити дитину на початку життя з Богом – це дуже важливо, архіважливо. А хто такий Бог? Це Творець, як я сказав. Це той, чиїм словом створено все. І ми створені. І він сповнений до нас любові і милості. В Новому заповіті Бог відкривається нам як Небесний Батько. Всі ми чудово знаємо молитву «Отче наш». І це якраз відображає стосунки Бога з людьми. Хто нам цю молитву дав? Сам Господь. Тому слухати голос Небесного Батька, який сповнений любові і бажає добра і благословення, це дуже важливо. Я б так сказав би.
0: Скажіть, будь ласка, можливо, у вас в служінні чи в житті були приклади, коли люди з дитинства починали шукати Бога і йти ось таким шляхом віри?
2: Так, пригадується мені той період життя нашої сім'ї, коли у нас діти були малі. І ми з дружиною приймали активну участь в житті церкви, в житті служінні, в оркестрі грали. І в нас було двоє діток. І ми розуміли, наскільки це важливо, читаючи Слово Боже, що це дуже важливо. Ми почали возити зимою на саночках, літом на дитячому візочку. А наші сусіди, в них було двоє хлопців, десь приблизно такого віку, як і нас, дівчата. І їхня мама з нам претензії, що ви їх з собою тягаєте, вони нічого не розуміють. А от коли подорослішають, самі виберуть, а ви на сьогоднішній день якесь зусилля прикладете, може їм не хочеться, і результат – дякувати Господу, наші діти, вони з самого дитинства чули, розуміли десь зростанням своїм Божої істини, прислуховувались, навчились слухати голос Божий. А на жаль, сусідські хлопці, вони пішли зовсім по іншому шляху. Дуже багато прикрих моментів в житті цих людей цих відбувалося. Вже в підлітковому віці вони почали там десь ходити, грабувати, ну такі неприємні справи, неправильно робити. Вони мали діло з криміналом, тому і відносно до них було застосовано закон. Це один із життєвих прикладів нашого життя, мого життя. Ми бачимо в Слові Божому багато таких є прикладів. Ну, наприклад, старий заповіт був такий син царя Юдеї, Йоаш. Батько загинув. Коли йому було 7 років, його коронували, і він став царем, зійшов на престол. Здавалось би, 7 років. Але ж дуже важливий момент, що в нього був наставником, який повчав священник Ягояль. Скільки цей священник його наставляв, був радником, стільки в нього було і успіху в житті його. Він 40 років царював і чинив добро, і написано в Біблії, що це було до вподоби Господу. Це свідчить про те, коли люди слухають голос Божий, то в них благословіння, в них успіх, в них все добре, гарно здається в житті їхньому. Тому що вони слухають того, який сповнений любові, бажає тільки добра.
0: Скажіть, будь ласка, Василю Петровичу, можливо, у вас є якісь практичні поради, як навчитися розрізняти, чути голос Божий серед гамору нашого сьогодення?
2: Дуже важливе питання, практичне питання. Дякую. Я б сказав, це все дуже просто. Деякі люди відсвяткували свято Переображення або Спаса 6 серпня, а деякі святкували 19 серпня. Що це значить? Там дуже гарний момент, який, на мій погляд, відповідає на це запитання. Як навчитися сьогодні слухати голос Божий? І ось на горі Переображення троє учнів, Господь. І один чудовий момент такий, вони бачать хмару і чують голос, голос Батька Небесного. Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Дуже важливо. Бог Отець дає рекомендації, настанови для учнів Ісуса Христа, вказує на Сина Божого, на Ісуса, і вказує, що це Син мій улюблений, якого я вподобав. Для того, щоб мати успіх, потрібно слухати Господа Ісуса Христа. Проходить якийсь період, апостол Петро вже пише післання, і ось він звертає увагу, там цікавий також момент є, це друге післання Петра, другий лист, перший розділ, він про це свідчить, що він був на горі Переображення. Я зачитаю. І ми, будучи з ним на Святій Горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Тобто звертає увагу на те, що Слово Боже, рекомендації Божі, дані нам в Його Слові. І це Слово сьогодні є в кожній українській родині. Це Євангеліє. Тобто там записані всі слова, всі рекомендації, всі застереження для людей, для того, щоб люди читали. Мало того, що воно є, воно на рідній мові є, воно зрозумілою мовою написано. Тому це просто береш Євангеліє, відкриваєш його і читаєш, і там Господь дає ці настанови і рекомендації. Це Божий голос сьогодні до нас.
0: Дякуємо вам, Василю Петровичу. Щиро дякуємо за спілкування.
2: Нехай благословить Господь всіх вас.
0: Спасибі.
3: Вітаю, слава Богу, це брат
0: слава,
3: Микола.
0: Слава Богу.
3: В книзі пророка Самуїла 3:10 і нижче ми читаємо таке Господнє слово до Самуїла. І війшов Господь, і став, і покликав: «Самуїле, Самуїле!» А Самуїл відказав: «Говори, Господи, бо раб твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвонить в обох вухах його. Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця. І розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його богозневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому жертвою та жертвою хлібною навіки». Дорогі друзі, звернімо нашу увагу на наступне. Самуїл був Божим пророком. Ілій і його сини були тогочасними священниками старозаповітнього Божого народу. Сини Ілія, хоча вважалися священниками, проте вони насправді не знали Господа. І коли люди із старозаповітнього Божого народу приносили певні жертви, які потрібно було приносити у старому заповіті, то Іліїві сини вимагали від них, щоб вони їм давали м'яса на печень. І вони навіть говорили людям про те, що якщо люди їм цього не дадуть, то Іліїві сини заберуть це силою в них. Як бачимо, Іліїві сини були дуже корисливими і на Божому імені зробили фактично для себе нечестивий бізнес та негідний зиск. Тільки вони не розрахували те, що над усім є вічний, всевидючий і всезнаючий живий Бог. Господь попереджав Ілія про страшні наслідки цього гріха також через іншого пророка, який пророкував до часу пророцтва Самуїла. І Господь говорив про те, що за цей великий гріх, який робили два Іліїві сини, вони обоє загинуть один день. І так сталося. Але оскільки сьогоднішньою темою є тема Божого голосу, то нам є дуже важливо звернути увагу на наступне. Коли Господь звертався до пророка Самуїла, то Самуїл чітко і ясно чув Божі слова, якими Господь звертався до нього. Тобто він так ясно і чітко чув Господній голос, як ви, дорогі слухачі, зараз чуєте мене. Чому нам на це важливо звернути нашу увагу? Нам необхідно звернути на це нашу увагу, оскільки в наш час деякі люди помилково свої думки називають Божим голосом. Більше того, ці деякі люди всуперед Святому Писанню, називаючи свої думки Божим голосом, часто говорять такі слова: а мені Бог сказав те чи інше. А Бог мені сказав зроби те і те, і тому подібне. Одного разу одна така людина при розмові з богобійним і добре знаючим Слово Боже пресвітером каже до нього: «Мені Бог сказав те і те». А цей досвідчений пресвітер каже до неї: «Стоп, а як саме до тебе промовив Бог?» А вона відповідає: «До мого розуму прийшла така думка». І цей щиролюблячий Господа пресвітер сказав до неї: «Дорога сестричко, то потрібно так і говорити, що до мене прийшла така думка, і я подумала те і те, а не казати, що я чула Божий голос». Адже коли Господь говорив до пророків, то вони чітко чули Божий голос, і це не була їхня якась думка. Саме так нас навчає Святе Писання. Сьогодні Господь промовляє до нас через Біблію, яка у другому посланні апостола Петра 1:19 названа найдостовірнішим пророчим словом. Тому для того, щоб поступати у відповідності з Божою волею, нам необхідно добре володіти Святим Писанням, а найперш Новим Заповітом. І при такій умові, зустрічаючи різноманітні обставини у нашому житті, Господь через Біблію, яку ми читаємо, буде нагадувати нам про те, як Його Святе Слово навчає нас поступати в тій чи іншій життєвій ситуації, через яку ми проходимо. Як написано у Євангелії від Івана 14:26, де так говорить Господь Ісус Христос: «Утішитель же Дух Святий, що Його Отець Небесний пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я вам говорив». Але знову ж таки, дорогі друзі, для того, щоб Святий Дух нагадував нам все те, що говорив Христос, нам необхідно виділяти щодня наш якісний час для особистого перебування у Божому Слові, а найперш у Новому Заповіті. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Як же нам чути Бога, Його голос в нашому житті? Це і спілкування з Ним через молитву, і через читання Слова Божого. Отже, відкладаємо наші справи, виділяємо час для спілкування з Богом.
4: Програма транслюється у повторі.
5: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я скажу, як зі мною Господь розмовляє. Десь в 10-му році першому каналу був такий фільм. Він називається «Сезон убійств», але я тоді названня його не знав. Там був фільм про Югославію, як вони воювали. Коли я подивився, мені на моїй лисій голові волосся стало димом. Але ж, що виходить, я не мог повірити, що в Європі, в центрі Європи, може бути така війна. Я включаю телебачення, він дає мені цей фільм. Уже мені запечатлилось. Йдемо далі. 5 лютого 22-го року. Я, Господи, говорю, дай мені інструкцію на сьогоднішній день. Він каже: буде війна, я буду воювати 3 дні. Я зразу, 5 лютого, піднімаю трубочку. Ну, це я зранку говорив, я дзвоню це все на радіо. Ви можете повірити. 21 лютого або 20-го, там я можу припустити. Я дзвоню на радіо, Господь сказав, там старозавідний, що виходьте, люди, на площу і молитеся. Молитися там було таке, що виносив священник. Ну, це все можна підняти, воно все є в архіві. І я вважаю себе за ослицею, розумієте? Я не думаю. Він сказав мені то, дає таке. Мені була можливість сказати на світлому радіо. Я сказав. Я не сказав, що це я. Я сказав, що це Бог так розмовляє зі мною, розумієте? З кожним людиною Бог розмовляє по-разному. Я спитав у Господа: «Господи, що хочуть оці росіяни, що вони прийшли?» Я вже розповідав. Я знаю 3 царів Навуходоносор, значить, вони завоюють нас, якщо прийдуть. Гітлер, ну Гітлер ж дав якусь хоч цивілізацію, хоч він знищував, ну хоч щось. Чи Чингисхан, перші дні війни. Господь мені прямо на війні. На той дає книжку, звичайну книжку, Чингисхан, я читаю, росіяни – це звичайні орки, Все, вони нічого не можуть принести сюди, крім убійств, у їх віри не було. Не було в їх віри, вони нашу віру вб'ють і все. Оце так зі мною розмовляє Бог. Я не знаю. Багато хто каже так, кажуть, ага, якщо сказав, що з тобою Бог розмовляє, то зразу йди у свою специфічну лікарню. І у Біблії пишеться, отчасті ви будете, трошки вас не будуть люди розуміти. Тому що отчасті на вас люди дивиться, як трошки ви поїхали, так скажемо.
6: Слава Ісусу Христу! А в мене зв'язок з Богом через Духа Святого, алілуя. Коли я увірував, Бог оживив мене Духом Святим. І я тепер наповняюсь Духом Святим, і Дух Святий, де я в дорозі йду, чи де я їду. Господь завжди зі мною, Він не покидає мене. Головне, щоб я Його не покинув, а Він мене покидає. Вразумляю через Слово Боже, вразумляю через псалми, через проповіді слухаю. І також по радіо, Еммануїл, багато дуже полезного я для себе черпаю. Слухаю навіть ночі ваші передачі, коли не спиться. Молюсь Богу, зв'язок з Богом не должен перериватися ніколи. Це ж мій батько, який жде мене на небесах. А Ісус сказав, я пошлю Духа. Лучше, коли я вийду, пошлю Духа утішитися. Дух утішав, наставляв, розумляв. Благослови вас. Це Господь наповняється Духом Святим. Слава Йому Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Що говорить Бог в старому заповіті, ми читали, як Господь говорив з Мойсеєм. Він говорив йому лице в лице, щоб потім Мойсея лице світилося, він мусив покриватися. Говорив з Аароном, говорив з Ісусом Навіном і з Давидом. Але з нами Господь може говорити тільки наодинці, якщо я в тишині і слухаю. От не знаю, прошу, Господи, Твоєї мудрості, мені потрібна Твоя мудрість. Дай мені, будь ласка, ту мудрість, щоб я поступила правильно, щоб я не осоромилася перед тобою. І в тишині Господь дає. Чуся від Ісуса Христа, хочу стати лагідною, покірною. Бо Він мій учитель, Він наш спаситель, Він наш відкупитель. І йти за Ним аж до неба. А що Господь говорить, ви знаєте, то в розумі нашому, в розум приходить. Бо коли мій внук був ще підростком, і то перехідний вік такий, бо я його виховувала сама, і я отако кричу, деколи крикнула до нього, він до мене кричить, а я тоді сіла і кажу, Господи, допоможи мені, зміни мені його. А ви знаєте, в моєму розумі Господь відповів, спочатку змінися ти, і тоді він зміниться. І мені таке полегшення прийшло від того часу, я ніколи на нього не кричала. Як він так зривався, я кажу, Господи, дякую тобі за твою мудрість, я вірю, він зміниться, все буде добре, дякую, що ти мені сказав. І от, як я не можу щось робити, треба просити в мудрості в Бога, і він дає. Він дає нам мудрість, але слухати його в тишині і своїм розумом, і своєю душею, і своїм серцем. От виходжу на балкон, навіть молюся вечір, чи зранку нікого ще нема, пташечка вже співає. І такий легенький вітерець повіває. Хіба це не Господь? Це Господь. Він з нами на кожному кроці, бо ми ним дихаємо, живемо, існуємо і рухаємось. Боїмося, Слово Боже, не бійся, бо я з тобою. Ніколи тебе не покину і не оставлю, і буду з тобою повіки. Бо ми його діти. І треба дякувати, і славити, і прославляти. То велич, то сила. Хто сотворив небо і землю? Все видиме і невидиме. Це наш Господь Творець. Ісус Христос і Дух Святий, який прийшов на землю, яким приніс Ісус Христос. Нам треба просити в Господа, і Він нам скаже, Він нам все відкриє. Дякую, будьте благословені, мирного дня. Хай Бог ніколи нас не залишить, бо ми Його діти. Дякую вам, люблю вас, до побачення.
8: Господу. Дуже важливо, коли ми чуємо братів і сестер, Господь каже, що одне тіло, а багато в ньому членів і органів, і кожен робить свою роботу. Один Бог, одно хрещення, один дух, а членів много. І тому ми повинні спілкуватися друг з другом, тому що є в церкві і маленькі дітки, які тільки-тільки народились. Батьки, отці, як написано, які можуть ділитися откровенням, то, що дає Господь для свого тіла. І це Духом Божим дається. Дуже хорошо спілкування з Господом. Він дав Духа Божого. Слово Боже, тому що сам Бог Ісус є Слово, і Він несе світ, як ми читаємо. І дуже важливе спілкування, як Господь казав Петру, на цьому камні построїться церква. І як каже своє откровення, своє розуміння, може десь трошки не так, може трошки, ну, кожен общається і ми кажемо во славу Його, кров Господа миває нас. І в цей час Господь собирає церкву свою. І ми дуже дякуємо за програму «Еммануїл», що можуть сюди позвонити різні конфесії, що з чистими серцем, як кажуть, серцем Бога узрят. І ви приймаєте, ви слухаєте. І от Божі глибини, вони дійсно закладуються в серця. Там, де Бог каже, там, де Дух Господень, там свобода. І Господь вкладує в серця, і діти Його зростають. І вам за все дякуємо. І за Господі Олексія і Галину Вовченка, за всіх робітників радіо «Еммануїл». Це дуже велика, дійсно, Божа робота. Тим паче це круглосуточно. Багато людей не можуть заснути, багато людей хворі, і їм потрібно слухати Слово Боже. І ваша передача, вона огортає їх любов'ю і дає надію. І ми бачимо Його відповіді, ми бачимо Його руку, Його милість, Його любов. Це дійсно, що 5 років вже почти, як війна вже йде. І бачимо, як, наскільки Він нас проводить і дає мир. От саме головне. Я часто вспоминаю, як учні були в лодці, і з ним був Ісус. І написано було, що там стерміло, як зараз у нас в Україні, який шторм, і багато хворих, і війна йде, і домашні якісь незгоди. Ну, як ми уповаємо на Бога, і Він сказав, я дам вам мир. Не той мир, що мир дає, а той мир, який від Бога, з неба, дає надію. І Господь з'єднує оці кліточки або камні, як казав до Петра, і тіло Христове, воно буде в дії. І Він сказав, що в єдності сили є. Не буде ніякого розділення, всякий, хто сповідує і любить Бога Отця, Сина і Духа Святого, читає Біблію, вони сини Божі. Тому друг друга почитати і не превозноситься друг перед другом, а всю славу віддавати Господу. Будьте благословені.

0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Як ми можемо слухати Слово Боже, і дійсно, щоб ми могли слухати голос Божий. Голос Божий ми можемо слухати, як і Бог звертається до нас і особисто. Як брат Микола нагадував, як Бог звернувся особисто до пророка Самуїла, який ще був маленький. Він також може звернутися особисто до нас. І ми можемо чути цей голос Божий. Як ми можемо спілкуватися один до одного, так Бог може заговорити до нас. І також ще було нагадано, що ми можемо чути голос Божий через Слово Боже. Ми читаємо це Слово Боже, ми маємо це пророче Слово, ми читаємо, і Бог звертається до нас через Слово Боже. Хочу ще нагадати доповнення до теми, як чути голос Божий. Дії святих апостолів читає 13 розділ з першого вірша. В Антіохії, в тамтешній церкві були деякі пророки та вчителі: Варнава, Симеон, званий Нігер, Луцій з Киренеї, Манаїл, вихований з Іродом, тетрархом і Сав. Коли вони служили Господу і постили, Дух Святий сказав: «Відділіть мені Варнаву та Савла на справу, до якої я покликав їх». І тоді вони, попостивши, помолились, поклали руки на них, відпустили їх. Як ми читаємо ці слова, що ми можемо чути голос Божий ще через пророків. Тому що в церквах Божих є пророки, і Бог через пророків також говорить до нас. Тому що ми, як написано, послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, ми читаємо 11 вірш. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями та вчителями, що в церквах Божих Бог поставив і апостолами, і пророками. В церквах Божих є пророки, каже, є благовісники, пастиря, є вчителя, які наставляють на правильний істинний путь нас. Для чого? Ми читаємо 12-й вірш. Для вдосконалення святих на справу служіння для збудування тіла Христового. Аж доки всі ми прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужу досконалого міру зросту повноти Христової. Щоб ми більше не були дітьми, які хитаються, захоплюючи всяким вітром вчення через людське лукавство, підступами хитрого зваблювання. А істинно любов'ю всі зростали в нього, а він – голова Христос. Амінь. Слава нашому Господу. Це є доповнення, що є в церквах Божих пороки. І через пороки Бог і звертається до нас, щоб ми могли зростати духовно і вкріплятись у вірі, вкріплятись в Ісусі Христі. Нехай на Бог має йти за Ісусом і чути цей голос Божий. Амінь.
2: Батьки мене вчили від малих років. Пішла я до школи, я ходила до церкви постійно. Поступала в технікум, я молилася, щоб я пройшла по конкурсу. На третьому поверсі підняла руки до Бога і молилася, щоб я пройшла по конкурсу. Я поступила Богу дякувати. Пішла на роботу, працювала, вийшла заміж. Я працювала в відділенні зв'язку і Осадний банк. Чоловік зробив автомобільну аварію, відбував міру покарання у Харкові. Я сама з дітьми і нема копійки, і я в довгах сиділа. Матеріальне положення було дуже трудне. Дивлюся, приходить газета робітниця, а я мала лотерейні білети продавати людям. Я перевірила, і я виграла автомобіль в Запорожець. Я розчиталася, в кого позичила з довгами, мені Бог допоміг. Другий випадок, коли на дворі загриміло, і до мене в кімнаті залетіла вогняна куля. Я натирала коліна живокосною мастю, дивлюся над головою, у мене вогень червоне, таке величине, як футбольний м'яч. Я крикнула і впала на підлогу, потім я прийшла до пам'яті, дивлюся, нема. Думаю, що це таке є? Пройшло, може, тиждень часу, уночі рипнули двері до кухні, думаю, хто до мене йде? Ніч, хто йде? А то сказав чоловічий голос: «Тебе спасла тільки твоя віра». Уявляєте собі, Бог знає мою віру. Мені дуже трудно, я рухаюся з ходулями, але про то я молюся, Богу дякую, співаю пісні, і без Бога я не живу ані одного і хвилини. Я молюся і вдень, і вночі, і за себе, і за хворих, і за воїнів, за всіх я молюся. Бо я спати не можу, я фізично не допрацьовуюся, ноги не працюють, я молюся за всіх і всім раджу твердити.

0: звичайними нашими словами від щирого серця. Ну і читаємо Слово Боже, як особистий лист, який звернений саме до нашого серця. І розпізнаємо Божий голос серед гамору цього світу, занурюючись у Слово Боже.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте.

0: але з 14 до 15.
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
0: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене.
1: Псалом 128, перший, другий вірш.
2: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
2: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Троїці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні ми розглянемо невелику, але досить помітну частину богослужіння. Символ віри, як колективна молитва сповідання, виник під час боротьби з єресями, як доказ істинної віри, того, що сьогодні звучить як православ'я, але за змістом, а не як назва християнської конфесії. Є багато досліджень про історію виникнення і зміст нікеоцарградського символу віри. Але нас цікавить, по-перше, його місце на богослужінні. Саме ним розпочинається священнодійство літургії, спільної дії Церкви Христової, котра йде до причастя. Ми вже казали, що головне богослужіння церкви – літургія – поділяється на дві основні частини – літургію оголошених, до якої входять молитви, читання Євангелія і проповідь, і друга, так звана літургія вірних. Тут молитися і причащатися повинні лише охрещені і вірні Богу християни. Символ віри під час цієї літургії має неабияке значення, бо він є не лише визнанням віри серед людей, а їх спільне сповідування перед лицем Божим. Під час співу символа, за різними звичаями, відбувається так зване «цілування святих». Воно має різні форми – від потиску рук і чоломкання до цілування у вуста, де як людьми це прийнято. Предстоятель наголошує – полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю одноістотну і нероздільну. Двері храму зачиняють із середини, і співом символу віри та святим цілуванням розпочинають особливо містичну частину літургії. Якщо ми казали колись про хресне знамення, що воно було печаткою Божою і сповідуванням віри в світі, то символ віри є і залишається словесною печаткою і сповідуванням віри всередині церкви. До речі, саме слово «символ» за своїм значенням близьке до слова «доказ». Колись чинили так. Брали глиняну табличку і писали на ній імена. І розбивали навпіл. Кожна з сторін, що таким чином уклали якусь угоду, отримувала свою частину таблички, і якщо було потрібно засвідчити правдивість своїх посланців, вони доручали їм цей уламок, який і називався символом, і підходив до другої частини, чим свідчив про правдивість і вірність посланця. Символ віри є для нас доказом того, що ми вірні Богу і брати один одному. А печатка любові у цьому колі названа святим Павлом «Вітайте один одного святим цілунком». Ця зустріч буде вже завтра у кожному храмі. А тепер приготуємо молитовно свої серця до зустрічі із Церквою Христовою. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого, чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, вислухаємо святе Євангеліє. Від Луки, святого Євангелія, читання. І ось було, коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: «Мир вам!» Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А Він сказав їм: «Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги, це я сам. Доторкніться до мене, подивіться, бо дух тіла і костей немає, а я, як бачите, їх маю». Сказавши це, Він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили із радості, Він сказав їм: «Чи маєте тут щось із їжі?» Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними. І промовив до них: «Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами». І промовив до них: «Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах». Тоді розкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І Він сказав їм: «Так написано. І необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті, доки не задягнетеся силою з висоти». Вивівши їх за місто до Вифанії, Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, Він віддалився від них і почав підійматися на небо, а вони, поклонившись Йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: У день сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво, бо буде тобі вічним світлом Господь, а твій Бог за окрасу твою.
1: Цитата з Біблії.

безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня, незабутня.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Василь Рябчук. З книги «Картопляники голодного року».

повільно їв зварену та дрібно нарізану конюшину. Іноді стомлено закривав очі, час від часу повторював: «Дітки мої, дітки, троє діток, трирічний Василько, п'ятирічна Аня і восьмирічна Оленка дивилися на батька. Лише маленький Василько повторював: «Тато, гами хочу, тато, гами». Батько мовчки їв зварену конюшину і дивився на діток. У них вже давненько порозпухали животики. Набрякли ніжки, зробилися одутлими обличчя. Батько з острахом подумав: «Невже він візьме мертве тільце одного, а потім і, може, другого діток з соколяток звалить собі на плечі і повільно побреде на цвинтар? Там викопана величезна яма. Він опустить у неї тільця своїх крихіток, кине на них лопату другу земельки. Його ослаблі руки вже навіть не зможуть тримати в руках лопату». З'ївши ще трішечки баланди, як називали в селі це варево, він ліг на тапчан. Закрив очі і чомусь зразу поринув в небуття. Вранці батько вже не піднявся. Заголосила мати Гафія, злякано заплакали дітки. Після обіду до хатини під'їхала підвода. На ній вже лежало більше десятка покійників. Могильники, так називали односельці людей, які щоденно об'їжджали все село, збираючи покійників, взяли батька і поклали на віз на купу покійників. «Вийо», – сказав старший з них, підвода повільно поїхали. Гафія з діточками стояли біля тину і бачила, як рука її чоловіка звисала з підводи і в так кінській ході почала похитуватися. «Дивіться, дітки, як ваш тато махає вам ручкою і прощається з вами. Не забудьте цього ніколи», – тільки сказала Гафія крізь сльози. Повневеликий місяць низько повзе над землею. Мохнаті червневі зорі розбрелись по небу. Село ніби вимерло. Собаки не гавкали. Їх вже давно всі переловили і з'їли. Лише у ковальованому ставку, що розкинувся серед села, кумкали одна чи дві жаби. Навіть вони вже давно пішли на їжу. Сільський балагур Прохір, варячи суп з жабами, промовив: «Добра юшка буде. Кажуть, що тільки французи ласують жабами. Видно, і в мене тече французька кров. А як же?» У куточку хатини темно блимала свічечка. Спали дітки, лише час від часу схлипували. Навіть крізь сон Василько повторював: «Мамо, гам, гам, гам». Гафія глянула на мисник. Чи то від промінчика місяця, чи від свічечки заблистав ніж. І тоді промайнула думка, що потрібно зарізати одне із двох діточок. Вона складе порізане тільце у діжку, посолить і буде по кусочку додавати його в баланду. Інакше повмирають всі троє. Так, так, всі троє. Гафія на мить задумалась. Ось вони лежать, всі трійко перед нею. Русяве волосечко Ані розкинулась на подушечці. Оленка, як виживе, восени піде в школу. Кого? А може? Холодне лезо ножа заблищало в руках Гафії. Вона раптом захнулася. Як її рідних діточок вона заріже, її кровиночку? А якщо помруть всі трійко, що тоді?
А може ліпше, коли залишиться лише хоч двоє, а третього, думки плутались в голові вдови, у садку, який щойно

жалітися над бідною, голодною жінкою та її трійку опухлих від голоду діточок. Вона до ранку буде стояти ось так перед тобою, Боже, і просити твоєї милості. Сутінки поступово почали зникати. Мохнаті зорі поменшали. Рожевий світанок огорнув легким серпанком туману, зіймаючись над землею. Раптом в двері тихенько постукали. Вдова, не встаючи з колін, повернула голову до дверей. «Це я, Гафіко. Доброго ранку!» – привітався дід Данило. Зняв бриля, перехрестився до образу, поставив на стіл клунок, почав повільно розв'язувати. «Це я, сусідко, приніс тобі трішечки пшенички. Я знаю, посіпаки ще не поламалися жорна, який змастрував твій чоловік. А ось ще трішечки макухи, пшона», – продовжував дід Данило. «Гафія?» Здивовано, немов на чудо, дивилася на гостинці. Пшеничка, пшоно, макуха. Роздобув трішечки, сусідко, хоч закруплятися кашкою чи млинчиками, сказав дід Данило. Хвилинку помовчав і чомусь добавив. Добра людина була твій чоловік, вічна йому пам'ять. А дітки хай живуть. Дід Данило хотів ще щось сказати, але голос його затремтів. Він лише махнув рукою і, зачиняючи двері, промовив: «Бувайте здорові, живіть». Ще довго посеред хати стояла приголомшена вдова. Потім розпалила в печі, поставила варити кашу. Приємний запах наповнив хатину. Вже давно пішла у вічність Гафія. Внуки частенько відвідують її могилу. Дорослі поводять себе чинно, поважно. Правнуки і праправнуки метушаться, іноді голосують. Відпочиває у рідній земельці вдова Гафія, яка у голодний 33-й рік хотіла забрати життя у своїх радісних нащадків. Хай рідна земелька тобі, Гафія, буде пухом

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінації та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
2: І мені знову приємно вітати наш радіослухачів, глядачів нашої передачі. Ми знову сьогодні і постійно будемо говорити про єдність з Богом. І сьогодні ми будемо говорити це з державним службовцем. Мені приємно, що ви вже через якийсь час знову в студії Світлого Радіо. Скільки ви не були вже тут років?
3: Ну, декілька років. От сьогодні мені сказали, що начебто 6 років тому був останній раз. Хоча здається, що наче там роки 3 пройшло.
2: Да. І це є начальник відділу, це вже зараз, начальник відділу, ви ще тоді ще не були.
3: Тоді взагалі не думав, що буду держслужбовцем.
2: Але зараз начальником відділу співпраці з релігійними спільнотами Державної служби в Україні з етнополітики та свободи совісті, релігіознавцем В'ячеславом Горшковим.
3: Вітаю всіх слухачів.
2: От, і мені теж приємно з вами мати сьогодні співбесіду. І розкажіть, що таке у нас Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті?
3: Ну, це центральний орган виконавчої влади, який опікується питаннями, що стосуються етнічних спільнот і релігійних спільнот. І можна сказати, що наша служба, вона є спадкоємицею низки подібних структур, які ведуть свій відлік ще з доби Української Народної Республіки. Бо тоді якраз за часів УНР були створені там Міністерство сповідань і подібні такі структури. Ну, і після радянської окупації теж увага була до релігії, але трошки іншою метою. Там вже було бажання релігії контролювати і використовувати заради просування фактично злочинних наративів і в Україні, і за її межами. Ну, і після відновлення незалежності теж декілька структур було, там комітет з правах релігії, був департамент Міністерства культури, який теж цими питаннями опікувався. І ось в 20-му році це самостійний орган, який нещодавно трошечки підвищив свій статус, бо ще минулого року ми взаємодіяли з Кабінетом міністрів через Міністерство культури і інформаційної політики, а зараз ми просто в структурі Кабміну. Ну, це додало і певних можливостей, і дуже додало відповідальності, і дуже додало багато різних справ.
2: Ну, мені дуже приємно вже з історичної такої проміжку часу, який шляху, яку вже в таких службах працюють релігіознавці, і можна сказати, у вас там є, ви працюєте над кандидатською дисертацією, да?
3: Ну, я працював над нею, не встиг її дописати, але я не полишаю думку завершити цю працю. Ну,
2: і якраз ми з вами говоримо з такими державними службовцями про єдність з Богом.
3: Так.
2: То і трошки розкажіть про ваші натхнення, ваші плани, те, що ви не полишаєте, і яка там є частина ваших дисертацій єдності з Богом.
3: Ну, оскільки тема моєї дисертації так стосувалась такої теми, як богослов'я нації, а точніше, це богословське осмислення великих груп колективної ідентичності, таких як там нації, народи, тобто все, що більше за родину, скажімо так, то завжди, коли такі спільноти існують, одним з центральних питань існування цих спільнот – це питання якраз єдності. Бо спільнота, вона перестає бути спільнотою, якщо вона втрачає, якщо її члени втрачають єдність один з одним, вона просто розсипається. І оскільки я це питання досліджував якраз з такої, скажімо так, богословської точки зору, і богословської релігієзнавчої, то неможливо було не дослідити і біблійні тексти, які стосуються цього питання. І якщо уважно читати Святе Письмо, то якраз можна побачити, що питання єдності з Богом, воно невід'ємне від питання єдності людства. Є дуже цікаві тексти ще у найранніших пророків, там є у Міхея, у Ісаї, і пізніше ця тема детальніше розкривається в Откровенні Івана Богослова. І взагалі, скажімо так, червоною ниткою проходить через всю Біблію. Це якраз питання єдності людства. І можна побачити, тобто якщо от ми подивимось на священну історію, це ж просто записаний досвід людства, досвід пізнання Бога, але цей досвід давався дуже непросто. Люди і тоді, і зараз помиляються в прийнятті тих чи інших рішень і через страждання доходять до розуміння дуже важливих речей і потім закріплюють їх, роблять їх частиною традиції, роблять їх такими, базовими, виводять їх на рівень якихось базових цінностей і намагаються ці цінності транслювати і в цьому часі, і на майбутнє, тобто передавати наступним поколінням для того, доводячи їм, що якщо вони втратять ці цінності, вони втратять середовище, в якому буде формуватись нормальна людська особистість.
2: В'ячеславе, наскільки я розумію, що перше йде єдність з Богом, особистості з Богом, і з богословської точки зору, по Слову Божому, що перше йде єдність з Богом, і Бог визначає вже горизонтальні стосунки, єдність з Богом – це вертикальні стосунки.
3: Так.
2: І так, як ми, Отче наш, сущий на небесах, де святиться ім'я Твоє, де прийде царство, де буде воля Твоя, то по волі Божої ми формуємо наші горизонтальні стосунки.
3: Угу.
2: І якраз перше джерело, коли Єва і Адам були до грехопадіння, вони були в єдності з Богом 24 години на добу, 365 діб на рік. І зараз якраз це нам потрібно брати, бо основно це єдність з Богом, як воно на наше суспільство йде. І якраз ми виходимо на питання нашої національної ідеї. Це для суспільства, це якраз ваша тема, будь ласка.
3: Так, от якщо говорити про єдність з Богом, то тут парадоксальна ситуація є від самих перших сторінок Біблії. Бо перший, хто розділив людство, це був не гріх, це був Бог. Бо він розділив людину, як там подається ця історія, на дві статі, на чоловічу і жіночу. І виникає проблема, нащо? Хіба погано було до того? А виявляється, що коли людина розділяється на дві статі, між чоловіком і жінкою з'являється певний простір. І тут вже справа не Бога, а справа людини подумати, чим цей простір заповнити. І Бог задумав це так, щоб цей простір між людьми заповнювався саме любов'ю. І потім це масштабується в межах родини, а потім має масштабуватися на все суспільство. І ви щойно процитували найвідомішу молитву з Євангелія «Отче наш», але вона найвідоміша, але не найдовша молитва, яку ми почули з уст Христа. Найдовша молитва – це Євангелія від Івана, коли він молиться за учнів, яких залишає.
2: За єдність.
3: І основна ідея цієї молитви – це саме єдність. Єдність між учнями. І якраз в Євангелії від Івана недаремно його називають апостолом любові, бо він дуже багато про це говорить. І там же ж є певна ознака учнів Христа. Що дізнаєтеся, що ви ми учні, коли між вами любов. Тобто єдність якраз ідея і розуміння єдності, яка виникає в релігійних спільнотах, зокрема в християнських спільнотах, в церкві, вона стала потім основою для створення національних держав. Бо церква з'явилась в умовах імперії. І Біблія, насправді, вона наскрізь антиімперська книга. Від буття до откровення імперія в різних образах там показується, і завжди вона руйнується. Спочатку це Вавилонська вежа, і, ну, і далі ми знаємо там взагалі з Вавилоном, якраз з образом Вавилону, ці всі імперські штуки дуже сильно пов'язані. І якраз імперія – це теж спосіб побудови, спосіб досягнення єдності, але це не та єдність, яка правильна. Це не та єдність, яка призводить до розвитку людства. Це та єдність, яка людство руйнує. І тому імперії мають руйнуватись. Бо це не та модель, яку Бог хоче, щоб люди розвивали.
2: От якраз це дуже цікава ваша думка, тому що в нас є єдність з Богом, а є єдність, ще є царство Боже, а є царство не Боже.
3: Так. Альтернативно протилежне.
2: Так, і там теж єдність. Оце ви якраз вежу. Але наша вибрати єдність з Богом. А чому нам треба вибирати єдність з Богом? Тому що Бог сказав, що в нас є свобода вибору. Угу. І я поставив вас перед вибором. І я вам пропоную життя і смерть. Виберіть життя. То чому нам треба мати зараз єдність з Богом, що нам дає ця єдність кожного особисто і суспільство. Чому ми зараз піднімаємо це питання? Тому що ми стоїмо на зламі і відбудови України. І на яких цінностях? Тобто є два царства, і ми це як люди, які читаємо Слово Боже, розуміємо, і у нас бачення про це всього, то що нам це дає? Як нам єдність з Богом допомагає в цій ситуації перемоги і відбудови вашої.
3: От якщо людина розуміє, що є, скажімо так, два варіанти єдності, імперський і антиімперський, то чому варто обирати антиімперський, той, що Бог пропонує? Яка різниця принципова? Різниця дуже проста. Ну, там, звісно, багато можна про це говорити, але якщо, як то кажуть, пояснювати на пальцях, то та єдність, яку пропонує імперія, вона принижує гідність людини. Там людина перетворюється на гвинтик, на детальку якогось величезного механізму, і життя окремої людини нічого не варто. А та єдність, яка пропонується Богом, вона якраз ґрунтується, вона якраз ґрунтується на повазі до гідності окремої особи. Але це не означає, що той варіант Божий, він такий егоїст, продукує егоїзм. Да? Навпаки, якщо є два варіанти єдності. Один збирає людей докупи, їх уніфікує, вирівнює, вони всі однакові. Вони перетворюються на якусь сіру масу. То єдність, яку пропонує Бог, це єдність в розмаїтті, це єдність різних, коли кожен залишається сам собою, але вибудовує такі гармонійні стосунки з іншими людьми, що все суспільство живе в гармонії, і воно більше схоже, скажімо так, не на щось таке одноманітне, а якраз тут спектр різних кольорів, форм і багато чого іншого. Ну, наприклад, якщо згадати історію з Ноєвим ковчегом, то знамення того, що знамення Божої благості до людства, це була веселка. Що це таке, навіть з точки зору природньої, да? Це скупчення дрібних крапель, через яких переламлюється сонячне світло. Тобто люди, це оці краплинки, які збираються, якщо вони в світлі Божому, це щось прекрасне.
2: Знаєте, я зараз просто з вами розмовляю і серце радіє, тому що я пам'ятаю часи 80-ті роки, ну, можна сказати, де вже там ближче до 2000-го року, яка була ситуація, і якраз про я маю на увазі державну установу, по питанням релігії, вони змінювалися. І я знаю, які думки, який світогляд був у працівників цих після комуністичної нашої світогляду, який ми, ну, слава Богу, видихнули вже. Я просто пишаюся такими зараз фахівцями, які мають таке бачення, і можна говорити, ну, з такою підготовкою і бачення, яке ґрунтується на Слові Божому. І тому в мене просто ще хочеться таке задати питання, вашу думку, з вами просто обмінятися думками, тому що Бог як творець, у нього є творчий задум, і він реалізує свій творчий задум, і він якраз будує для себе, ну, творить, не можна сказати, будує мені більше, творить нове, небувале оселю для себе, в нас і через нас, і для себе дім Божий. От, і якраз, і ми якраз співробітники у Бога. То як нам це єдність з Богом, що вона нам дає і в цій ситуації з війною, відбудовою, щоб ми, і тоді ми з вами, мені б хотілося після цього перейти нашу розмову до національної ідеї, тому що ми маємо знати, в яких часових вимірах ми зараз знаходимося по реалізації творчого задуму і зрозуміти, що хоче Бог на кожен день.
3: Коли ми говоримо про мету, про сенси існування великих спільнот, то в тій самій Біблії є цікаві пропозиції. Є певна картина бажаного такого щасливого майбутнього, світлого майбутнього, ну, свого часу нам його обіцяли, але це зовсім не те, що пропонується в Святому Письмі. Є образ людства, образ того, які відносини є всередині спасенного людства. Історія людства починається з саду Едемського, а закінчується в мегаполісі. Новому Єрусалимі. Тобто це певна така трансформація. І є картина того, як люди, спасенні народи, точніше, входять в цей Новий Єрусалим. І свого часу ці тексти, вони, ну, дуже відомі, багато читав, але ніколи не звертав увагу на одну цікаву деталь. Спасенні народи йдуть до Нового Єрусалиму не з порожніми руками. Попри те, що спасіння дається даром, все одно вони щось несуть. Ми знаємо з біблійних текстів, що обіцяється, що в цьому Новому Єрусалимі відбудеться шлюб Агнця з нареченою своєю. І можна подумати, що люди йдуть туди фактично з подарунками до весілля. Зрозуміло, що на весілля не можна будь-що принести. Це завжди щось таке цінне, гідне.
2: Що потрібне для подружнього життя.
3: Так, але там цікавий момент. Там є пояснення, що вони несуть. Вони несуть славу і честь народів. І виникає питання, а звідки це все береться? Ця слава і честь, як її здобути? От якщо я туди буду входити, що я принесу? І тут цікавий момент, що йдеться якраз, виводиться історія на розуміння таких категорій, як у ці великі групи колективної ідентичності. Народи, нації, там, релігійні спільноти, політичні спільноти, етнічні спільноти тощо. Тобто кожна ця спільнота, вона здобуває якусь славу. І слава – це не те, що вони можуть самі про себе вигадати, а те, що
2: є творець.
3: Да, те, що виникає, коли одна спільнота взаємодіє з іншою спільнотою. От якщо українці хочуть, щоб інші народи думали добре про українців, щоб українці в світі мали добру репутацію, добру славу. як треба взаємодіяти з іншими народами? Чи треба їх пригнічувати, ображати, треба бути, проявляти до них агресію, намагатись захопити їхню територію? Ні. Навпаки, треба вибудовувати такі стосунки, які були б взаємовигідними, які б сприяли розвитку там культурному обміну, там розвитку в різних там спільних проєктів. Тобто, от коли Росія каже, ображається на всіх, ви нас не любите, і одночасно відбирають території інших країн, поширюють, займається державним тероризмом, ну, це створює для росіян не добру славу. Це не та слава, з якою можна увійти до Нового Єрусалиму. Якщо народ боронить свою землю, бореться стійко вже століттями за власну волю, за те, щоб гідно панувати на власній землі, і при цьому він кожного разу, коли здобуває можливість жити вільно, робить дуже яскраві, дуже гідні пропозиції іншим народам щодо спільного життя, то це приносить цьому народу добру славу. І українці кожного разу, коли виборювали свою незалежність, вони намагались якраз оці всі позитивні пропозиції продукувати. І там 100 років тому нам це не вдалося. Нас окупували на 70 років. Зараз ми ледь відходимо від цієї окупації. З одного боку, та війна, яка зараз велика війна за нашу незалежність, це, з одного боку, величезна трагедія, а з іншого боку, це подія, яка стимулює пошук цієї от єдності і яка допомагає нам гуртуватися, допомагає нам краще зрозуміти, а за що ми боремося, а що ми хочемо отримати після перемоги. Це питання просто звільнення наших територій чи можливості розбудовувати якесь життя, в якому буде дуже затишно нашим нащадкам, дітям, онукам, і робити такі справи, за які нам буде не соромно. Тобто це цінності, які стосуються не лише релігійних людей. Тобто будь-яка людина, яка думає про сенси життя, вона виходить на такі питання. Релігійні спільноти пропонують своє розуміння цього, різні релігійні спільноти, але є дещо спільне.
2: Дивіться, справа в тому, що християнська, чому я прийшов до Христа? От здоровий спосіб життя. От, чим визначає, визначається, що це здоровий спосіб життя? Тривалістю життя особистості, тривалістю життя народу, нації. Угу. От, і здоровий спосіб життя, багато там систем оздоровлення. Я там... Була така ситуація, одна мені жіночка говорить, там ми якраз були на таких, зробили оздоровчі заходи такі робили. Вона говорить, а Ісус Христос помер і воскрес, Він подолав смерть. Тобто тривалість життя максимальна. І тому я зрозумів, що тривалість життя, ну і це є здоровий спосіб життя, і у нас є приклади Ісуса Христа, Єноха, це сьомий після Адама, і Ілля, який був піднесений. Тобто в світі є те, що ми, може, ще не знаємо, але воно, Біблія нам свідчить про це. І якраз ми з вами, якраз ви про спільноту говоримо, і у нас нема у нашій державі поки що національної ідеї. А в мене таке питання. А Біблія нам говорить, що нам треба підготуватися до приходу Ісуса Христа, суду, який почнеться з Дому Божого, тому що Бог буде аналізувати, чи Дім Божий по лікалам, по його творчій відповідності до його творчого задуму, Дім Божий, церква, тіло Христове, його оселя вже знаходиться. Він буде, як творець, щось виймати, бо ми каміння живе. От, щось виймати, щось додавати. І Вознесінню. Ну, тут... Чи ми говоримо про єдність, ви говорите про єдність. Чим об'єднати наше суспільство, чим об'єднати народ? А я так думаю, якщо ми до цього не приготуємося, чи може це об'єднати, тому що страх Божий – основа мудрості?
3: Так. От якраз
2: якраз мені дуже приємно, що це я говорю з державним службовцем, тому що я знаю, що коли за часів це все було, ну, я ж в Верховній Раді з 96-го року, а от з 2000-го року ми там зібрали всіх голів конфесій. От, і я знаю, про що ж, з ким можна було говорити. І я просто зараз радію з тим, що ми з вами обговорюємо творчий задум Творця, його реалізацію, національну єдність з Богом, національну ідею на християнських засадах. А що таке християнські засади? Це подолання смерті, подолання хвороби, ну, в якому ми знаходимося, і подолання злиднів. То... Будь ласка.
3: Ну, да, тут якраз нам є на кого рівнятись, бо один з перших очільників такого органу, Міністерства якраз віросповідань, був Іван Огієнко, який потім, всі ми знаємо переклад Біблії Огієнка, от, мабуть, найпоширеніший переклад український в світі. Тобто, ну, намагаємося не забувати наших попередників. І тут... Я вже торкнувся питання гідності, і у нас дуже свіже в пам'яті велика подія – це революція гідності. Я не можу сказати, що вона завершилась, я хочу сказати, що вона триває. І от питання гідності – це питання, яке спільне для всіх, фактично для будь-яких релігій, для будь-яких, і навіть для людей нерелігійних. Бо кожна людина щось відчуває, да? Навіть якщо вона не може сформувати, що таке гідність, коли вона. Ну, але вона відчуває, коли ця гідність поважається, або коли вона пригнічується. І в Біблії це, між іншим, питання гідності дуже цікаво пов'язано з однією такою трошки дивною книгою Біблії. Це книга «Ісфірь», в якій жодного разу не згадується Бог. Але центральна ідея цієї книги – це питання гідності. Тобто, чому ця книга стала частиною священного писання, хоч жодного разу там просто слово «Бог» не зустрічається. Але там багато про гідність. І можна так подумати, а чи гідність не є така собі, знаєте, якась річ, яка так от непомітно вказує на Бога. Бо саме наша гідність, вона походить від Нього. Ми ж, Біблія ж каже, що людина за образом Божим створена.
2: І ми маємо преображуватися в образ Ісуса
3: так,
2: Христа.
3: Так, так бути, бути так гідними Його, да? І бути гідними свого Батька Небесного.
2: А ви якраз сьогодні ще говорили, що народи принесуть свою честь і славу на весілля. А ми якраз наречена, ну, тіло Христово, так, церква, і маємо преображувати в дружину Ахси. Там це так, об'явлення 21 глава, 9 вірш.
3: Так, в якій там жодної там плями, жодного пороку, тобто вона досконала.
2: І це, ну, тому що нам, ми з вами розмірковуємо, по якому шляху має піти Україна. І накреслити
3: так,
2: ці маркери.
3: Так, так.
2: Будь ласка.
3: Тут через те, що я, ну, певний час присвятив тому, щоб досліджувати історію України і працювати в архівах з цікавими там матеріалами, для мене було свого часу відкриття того, яку Україну намагались побудувати, про яку Україну мріяли діячі якраз Української Народної Республіки. Тобто руйнувалась імперія російська, постали незалежні держави, дехто з них вижив, дехто ні, був окупований наново. Але ми зараз не дуже розуміємо, про що, яку Україну мріяли побудувати тоді. І мені здається, що якщо ми більше дізнаємось про мрії наших попередників тогочасних, це допоможе нам... Це скоригує наші мрії про нашу Україну. Бо тоді люди краще розуміли, спільне життя. Тоді Україна була більш, скажімо так, аграрною, люди жили спільнотами. Зараз через урбанізацію ми атомізувались, і людина більше схильна думати егоїстично, менше думати про себе як про частину спільноти. І це відбувається. А от якраз релігійні спільноти, вони зберігають в собі оцю спільність, оцю спільнотність. І тому якраз церква свого часу і засновувалась Христом як, ну, можна сказати, як певна модель поведінки, модель суспільства, в якому, яке транслює правильні стосунки, які намагається привчити людство до правильних стосунків, які ґрунтуються на любові, на взаємоповазі, і які спрямовані на розвиток особистості, щоб особистість ставала досконалою, на розвиток спільноти, щоб вона була досконалою, на розвиток нації, щоб вони таку славу здобували, з якою не соромно війти до Нового Єрусалиму. І тут питання до церков, щоб вони теж згадали, заради чого взагалі вони, церква задумана була.
2: Богом, як творцем.
3: Так, так. Бо можна довго, скажімо так, глибоко занурюватися в якихось там тонкощі богословські, про це міркувати, в обрядовість і в суто такі, як то кажуть, церковні справи, і забути про мету церкви для цього людства.
2: Як творчого задуму. І так. Нам треба зараз дізнатися, Господи, допоможи нам, як ти бачиш зараз нас, щоб ми стали такими, як ти. Ні, це якраз про те, що ви говорите. Це дуже.
3: Просто от уявіть собі, да? Ми весь час я пам'ятаю, коли тільки перебудова почалась, коли відновилась незалежність українська, ми весь час орієнтувались, думали про західний світ як світ, який. Ну, від якого ми відстаємо, до якого нам треба дорости. І ми забували про, точніше, не те, що забували, ми не знали навіть про наші здобутки, які б ми могли, на які б ми могли спиратись, які б ми могли використовувати для подальшого розвитку.
2: Наші предки вже розмірковувати.
3: Так.
2: Ви знаєте, справа в тому, що там на Лук'янівці взагалі є церква Київський Єрусалим.
3: Так.
2: Розумієте, там зараз розкопки, ну вони розкопали недавно, і люди міркували про Київський Єрусалим.
3: Київ, між іншим, Київ ніколи не претендував на те, щоб бути якимось там за рахунком Римом.
2: Ну, да.
3: Київ ще з часів Київської Руси асоціювався і пов'язувався саме з Єрусалимом. Єрусалим – не імперське місто.
2: І тому зараз, бачите, така зараз ситуація, ну, тобто зараз почалася війна на Сході, угу. Ізраїль і Україна, і це якраз теж об'єднання. Ви знаєте, мені дуже приємно було так і спілкувати. Ми з вами дуже серйозні питання після воєнної відбудови, перемоги, єдності якраз з Богом. От, ну, я думаю, що ми і далі продовжимо в рамках цієї програми теж це все говорити. Хотілося б далі розвивати цю тему, тому що нам потрібно це. І відзначить День Української Державності. До речі, так. На це День пам'яті князя Володимира, День хрещення Київської Русі. І нам треба думати, що робити далі, і які будуть ми, як здоровий спосіб життя. Ну, ми маємо бути, як подолати смерть, як подолати хворобу, як подолати злидні. Я думаю, що це основні критерії побудови суспільства, які ми зараз розмірковуємо, які зараз критерії ми будемо брати у відбудову нашої держави. І, ну, в цей час, ну, такого, в цей час, коли йде російська агресія, і наші там хлопці на передовій, вони захищають нас, і ми завдяки цьому з вами зараз тут говоримо.
3: Так.
2: І розмірковуємо, що робити далі. Ми подякувати Господу, може помолитися, щось підтримати наших слухачів, наших ЗСУ, як ви це хочете. Будь ласка, давайте це зробимо. Що ви побажаєте?
3: Да, я висловлю побажання, бо як держслужбовець я не маю, скажімо так, маю бути таким, знаєте, трошки релігійно нейтральним. Тобто це не означає, що я далекий від цих питань, але ну, положення зобов'язує. Тому я хочу побажати всім нам, всьому українському суспільству, шукати і знаходити сенси, які будуть допомагати нам долати ворога, виборювати нашу волю, захищати нашу країну і розбудовувати таке життя, за яке нам не буде соромно перед нашими нащадками. Бо ми маємо підтримувати наших воїнів, ми маємо вкладатись в захист нашої країни, бо саме завдяки ним ми можемо розбудовувати гідне життя. Не буде нашої волі, не зможемо захистити Україну, нам треба буде забути про власну гідність. Її просто не буде. Її розтопчуть, її зруйнують, і це буде ну, дуже прикро. Ми хвилюємось, коли зникають якісь, не знаю, там, види тварин, рослин, а коли зникають народи і культури, це настільки сумно, що важко уявити. Нам є заради, що запропонувати світу, що запропонувати нашим дітям, онукам, і тому, але за це треба боротися. І, на жаль, зараз Україна проливає дуже багато крові. І віддають люди своє життя, люди страждають, люди родини втрачають батьків, чоловіків, синів, але треба розуміти, заради чого це все відбувається.
2: Да, тобто нам треба з вами, оце зараз те, що ми з вами робимо, це показати перспективу нашого майбутнього, підбадьорити всіх, і що нас може бути об'єднувати в Царстві Божому.
3: Так. Є цінності, є те, за що гідно боротися, що треба відстоювати. Бо це питання просто нашого виживання.
2: Дякую. Дякую, В'ячеславе. І з нами був начальник відділу співпраці з релігійними спільнотами Державної служби України з етнополітики та свободи совісті В'ячеслав Горшков. Рад був бачити вас, рад був спілкуватися. І я думаю, що до наступних зустрічей. І ми далі будемо говорити, що нам дає єдність з Богом, що це, чому це так актуально, важливо. Дякую.
3: Дякую вам.
2: Да, на все добре, наші радіослухачі, глядачі, і до наступних зустрічей в нашій студії, в студії Світлого Радіо. На все добре.
3: На все добре.
1: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу. Radio@svitly.org

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Мардохей. З книги «Есфир» ми дізнаємося про родича Асфирі Мардохея. Це вавилонське ім'я вживалося в іудеїв, які жили в полоні. Це видно зі списків тих, хто в 538 році до Різдва Христового разом із Зоровавелем повернулися з полону. Є близько 30 клинописних табличок, які датовані між 504 і

0: Мардука, як і біблійний Мардухей, посідав високу посаду при персидському царі в Сузах в часи Ксеркса I. Вчені говорять, що з великою долею ймовірності можна вважати, що це одна і та ж особа. У книзі Есфир постійно згадується про Мардухея, що він сидів при царських воротах. Це вказує на його статус судді або придворного чиновника до моменту його підвищення як візиря. Мало ймовірно існування двох високопосадовців з одним іменем в один і той же час. До такого висновку приходить і автор археологічного дослідження про книгу Есфир Карей Мур. Він вважає, що, цитуємо, «для нас найкраще зробити висновок, що історія Мардухея може мати істинне ядро». Кінець цитати. Наведений факт свідчить на користь особистості Мардухея.
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь – Бог великий, і Цар великий над усіма сильними землі. Бо в руці Його всі глибини землі і висоти гір – всі Його. І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його.
1: Псалом 94, вірші з 1 по 5.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Небесний Батько, схиляючись перед Тобою, щирим поклоном перед лицем Твоїм, я дякую Тобі за цей день, який ти дарував прожити перед Твоїм лицем. Я дякую Тобі, Боже, за Твою охорону, за здоров'я, за всі благословення, які ми змогли прийняти від Тебе. І просимо Тебе, Боже, прости, якщо в наших думках або в наших діях ми відступили від Твоєї волі або робили не те, що Ти хотів бачити від нас. І даруй нам мудрість, і даруй нам правильно приймати рішення надалі, щоб нам мати серце мудре і дух правий, щоб був збудований в нас Твоєю рукою. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за благословення цього дня і даруй нам правильно розпорядитися всім тим надбанням цього дня. Те, що Ти нас навчав, те, що Ти дарував для нашого життя, нехай воно буде використано нами в Твою славу. Ми благословляємо цю ніч, наш відпочинок, ми благословляємо сьогодні Твоє святе ім'я в наших домах, в нашій державі. Нехай царює Твій мир і Твоя праведність. Нехай Твоя Божа ласка буде відкрита ще для нас, щоб Твоє ім'я було благословене повсякдень у нашому житті, буде цього достойний. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Ісус – це Боже, амінь. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так, і в ньому амінь, для слави Бога через нас. 2 Коринтян 1:20. Молитва – це місце, де минуле й майбутнє періодично пов'язуються в нашому житті. Я згадую про це тут, тому що в цьому вірші Павло пов'язує молитву з Божим «так» у вражаючий спосіб. У 2 Коринтян 1:20 він говорить уривчастою грецькою мовою, яка проступає в уривчастому перекладі: «В ньому амінь для слави Бога через нас». Давайте спробуємо згладити це. Ось що він говорить: «Тому завдяки Христу ми говоримо амінь Богу в наших молитвах, щоб прославити Бога за майбутню благодать, про яку ми просимо і на яку розраховуємо, молячись». Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому християни кажуть «амінь» в кінці молитов і звідки походить цей звичай, то ось вам відповідь. «Амінь» – це слово, яке прийшло в грецьку мову з івриту, без перекладу, так само, як воно прийшло без перекладу в українську та більшість інших мов. На івриті це було дуже сильне ствердження. Дивись числа 5.22, Неємії 5.13, 8.6. Офіційне, урочисте, серйозне «я згоден». Або «я підтверджую те, що щойно сказав». Або «це правда». Простіше кажучи, «амінь» означає дуже щире «так» в контексті звернення до Бога. Тепер зверніть увагу на зв'язок між двома частинами 2 Коринтян 1:20. Перша частина говорить: «Скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так». Друга половина говорить: «І в ньому амінь для слави Бога через нас». Коли ми усвідомлюємо, що амінь і так означають одне і те ж, то ось що говорить вірш. В Ісусі Христі Бог говорить нам своє «так» через свої обітниці, І в Христі ми говоримо своє «так» Богові через молитву.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Будь-який з нас грішний. Нема праведного ані одного. Бог святий, йому огидний всякий гріх, тому перш ніж постати перед ним, ми повинні позбутися від гріхів, так, як він вчить нас у своєму слові. Моральне життя саме по собі ніколи не спокутує всі наші гріхи. Ми повинні покаятися і залишити наші гріхи позаду себе. Бога можна знайти тільки за умови, що ви жадаєте знайти його більш за все в житті. Для цього необхідно повністю, без залишку, віддати йому всього себе і все, що у вас є. Необхідно встати на шлях самовідмови і розпрощатися з усіма егоїстичними помислами. Гріх повинен стати для вас настільки ж огидний, як для Бога. На питання Никодима про шлях до спасіння Ісус відповів: «Якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Слідом за Никодимом і ви, мабуть, питаєте, як можна народитися згори. Народитися згори значить прийняти Ісуса, Сина Бога, як свого особистого Спасителя. Якщо ви повірите в Його смерть на Христі, Його кров очистить вас від усіх гріхів. Ви також повинні покаятися у всіх своїх гріхах і зійти з гріховного шляху, просити Господа про прощення і висповідитися Господу нашому Ісусу за все своє життя, не пропускаючи ні найменшої дрібниці. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Спробуйте прямо зараз, у цю хвилину, схилити голову і сказати Богові: «Я здаюся, я втомився від гріха. Я загинув і негідний Твоєї великої любові. Боже, прийми мене таким, який я є. Вручаю Тобі все моє життя. Складаю всі мої гріхи у Твоїх ніг і благаю про Твоє прощення. Прийми мене як своє дитя. Навчи мене жити в ім'я Твоє. Дякую Тобі, що Ти зробив так, що Ісус помер за мої гріхи. Господь Бог мій, я знайшов того, кого шукав. Радість моя не знає меж».
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Я не побіжу. Ерік Лідл був чемпіоном з легкої атлетики. У 1923 році під час змагань найкращих англійських атлетів він переміг у забігу на дистанції 100 метрів. Отож, його обрали, щоб він представляв Англію на Олімпійських іграх у Парижі у 1924 році. Однак змагання випало на неділю. Ерік, згідно зі звичаєм кожного віруючого християнина того часу, не бігав у неділю. Він захотів утриматися від змагання, щоб прославити День Господній. Здивуванню його друзів не було меж. Натомість він вирішив узяти участь у забігу на 400 метрів, оскільки той випадав на будній день. Коли Ерік виходив з готелю, щоб доїхати автобусом на стадіон у Коломб, його масажист дав йому якийсь папірець. Ерік сказав, що прочитає його перед самим забігом. Прибувши на стадіон, Ерік відчув, що його ноги немовби налиті свинцем. Він думав: на дистанції 100 метрів я найкращий, а от 400 – це для мене забагато. Та раптом Ерік згадав про папірець, витягнув його з кишені і прочитав. У старому заповіті написано: «Бо я шаную тих, хто мене шанують». 1 Самуїла 2:30. Це додало йому духу, і він вирішив зробити все, що йому під силу. Перед початком Ерік захотів потиснути руку своїм суперникам, і, як сказав його масажист, цей потиск руки був ніби прощанням. І справді, він стартував і побіг так швидко, що ніхто не міг його наздогнати. Ерік Лідл виграв золоту медаль. Намагаймося й ми шанувати День Господній, і Бог благословить нам увесь тиждень.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Віктор Боришкевич поділиться своїми роздумами на тему «Що головне в житті людини?».
2: Шановні друзі, я щиро вітаю вас в цей час. Бажання мого серця – поділитися з вами думками, які Бог дав. Основне питання життя людини – а для чого я прийшов в цей світ? Чим я маю займатися і чого досягати? Хотів би на основі Слова Божого з вами порозмірковувати. Таке оригінальне місце писання про народження Христа Ісуса, Євангелія від Матвія, перший розділ, з 18-го віршу по 21-й. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». Спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Оце якраз те, що потрібно людині на землі, що основне є для людини. Звичайно, в нашому суспільстві часто говорять, що людина має за своє життя, що там, побудувати дім, народити сина, посадити дерево, приємно, хороше. Ці речі також, подібно, і учнів спокушували. Вони навіть запитували Христа Ісуса: «Чи не цього часу ти відновлюєш царство Ізраїлю?» Вони жили тим і думали, що їм прийдеться жити і володіти цією землею, Ізраїлем. Але виявилося, що не зовсім так. Христос сказав їм: «Не ваша справа знати час та добу, який Отець поклав у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і свідками моїми ви будете в Єрусалимі, і по всій Юдеї, і Самарії, і аж до останнього краю землі». Виявляється, основне питання – це життя в Господі Христі Ісусі, спасіння людини. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ось що потрібно людині. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Хотів би згадати те, що всі ми знаємо. Як колись Бог створив людину і оселив її в Єдемському саді. І сказав: від всякого дерева можеш їсти, а від одного дерева, дерева пізнання добра і зла, не можеш їсти, бо в день, який ти вкусиш, смертю помреш. Ви знаєте, Адам і Єва порушили цю домовленість. А далі неприємний момент. Бог, просто написано, вигнав їх із раю. Оце ситуація. Я не знаю, Бог мав право взагалі відвернутися від людини. І навіть тоді, коли б людина не верталася з каяттям до Бога, він і тоді мав би право сказати: «Я з тобою мав один раз справу, більше не хочу повторювати помилок, який ти, чоловіче, вчинив». Але Бог поступив зовсім інакше. Він в односторонньому порядку проявив любов до людини, простягнувши свої руки. В цей світ прийшов Христос. В цей світ прийшов Христос. Бог дав людині можливість спастися. Бог дав визволення. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Від чого? Звичайно, від гріха, від влади сатани, від безбожного світу, від страху смерті, від засудження за гріхи. Бог визволяє людину від цих проблем. Людина стає вільною в Господі Христі Ісусі. Ми живемо в нашій Україні. Ви знаєте, недавно був такий опрос населення в наших містах. І запитання прозвучало: «Яка ваша найбільша проблема?» І ви знаєте, яка відповідь прозвучала? На першому місці люди говорили: немає гарячої води в кранах. Друге місце – сміття невчасно з під'їзду вивозять. Навіть дійшло до того, що, захист бездомних тварин на неналежному рівні. Ось такі питання життя людей нашого суспільства. А основне питання – він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Одного разу, коли ми мали святкувати написання Пересопницького Євангелія, ювілей такий мали. Коли ми під'їхали на Пересопниці, зустріли одного чоловіка, щоб розпитати, чи це справді те село, яке ми шукаємо, чи інше потрібно шукати. Він каже, так, це Пересопниця. І тут є пам'ятні знаки. Да, дійсно, тут писалося Пересопницьке Євангелія. І ми запитали його зненацька, а ви сьогодні вранці молилися? Він замовк. Він не просто замовк, він закляк. Я ще його запитав, а ви сьогодні вранці Біблію читали? Ви знаєте, такі запитання у нас не задаються. І якщо хтось на площі, в центрі, на перехресті почне говорити про Бога, однозначно скажуть, ти, мабуть, віруючий. А хіба всі невіруючі? Я хотів би, щоб кожен взяв до свого серця. А хто я? Чим я живу? Бог покликав нас жити єднаннями з Богом. Це найголовніше, що в житті цьому потрібно. Він спасе людей своїх. Тобто Христос Ісус, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Як важливо це розуміти. Люди шукають слави. Знаходячи її, вони залишаються нещасливими. Люди шукають багатства. Але і це не радує людські серця. Люди шукають посади високої, і це не допомагає. Шановні, хочу сказати, із власного досвіду, я насолоджуюся єднанням із Богом. Біблія напрямок дає конкретний спасіння від гріха. Я хочу сказати, єднання із Богом – це визнання себе грішником, віра в Христа Ісуса – покаяння в гріхах, прийняття водного хрещення в дорослому віці, віддача свого єства, свого серця Ісусу Христу, нове життя, власність Божа, дитина Божа, радість в Христі Ісусі. Оце нове життя, оце благословіння, оце повнота. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Основне, що потрібно людині – прийняти Христа в своє серце і жити новим, справді християнським життям. Христос сам сказав, шукайте перш за все Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Любий слухачу, нехай Господь допоможе осягнути цю просту євангельську істину і зробити те, ради чого прийшов Христос на цю землю, щоб спасти тебе від твого гріха. Прийми Христа Ісуса в своє життя, в своє єство. Визнай гріхи свої. Прийми Христа Ісуса. Покайся в гріхах своїх. Віддайся Йому на життя і на служіння. Нехай Господь тебе у цьому всьому рясно-рясно поблагословить. З миром Божим.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Твої небеса, Твоя теж земля, Вселенна і все, що на ній, Ти їх заложив.
1: Цитата з Біблії.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тебе за те, що Ти чуєш нас і Ти відповідаєш нам. Твоє слово говорить, що коли звернеться народ до Тебе, коли вони будуть переживати різні випробовування, різні труднощі, Ти почуєш з неба і Ти дасиш відповідь. Господи, ми молимося зараз за Україну. Ми молимося, щоб на кінець прийшов мир в цю країну. Ми молимося, Господи, за наших правителів, молимося за президента, молимося за мудрість, яка приходить від Тебе. Благослови кабінет міністрів, благослови парламент, благослови всі гілки влади, і хай цей народ навернеться до Тебе. Нехай сонце правди засяє на цю землю. Ми молимося, щоб Твоя благодать, Господь, в великій мірі, вона зливалася на цю землю. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Сьогодні ми дуже часто чуємо про сенс життя, про своє покликання, як реалізуватися, як стати щасливим. І ти знаєш, і переді мною стояли такі питання. Мене звати Сергій, я адвокат за професією, і я багато років назад запитувався, для чого я на цій землі, що я маю зробити, як зробити так, щоб я був задоволений своїм життям. І багато я задавав цих питань, і я можу сказати, що я не знаходив тих відповідей, які найперше приносуть мир і спокій в моє серце. Одного дня я дуже чітко пам'ятаю, як я звернувся до Бога і сказав: «Господи, якщо ти є, то проявися, дай мені знати, що ти є, дай, щоб я зрозумів, що дійсно я для тебе не байдужий, що ти створив мене, що ти створив моє життя, і щоб я міг реалізуватися». Я можу сказати, дуже через короткий період часу Бог дійсно через інших людей доторкнувся до мене. Він почав проговорювати через різні засоби, що дійсно я для нього дорогий. Я для нього не байдужий. Бог дуже серйозно почав благословляти мене. Знайшлися кошти на моє навчання, знайшлися дуже добрі люди, які стали моєю ріднею, які почали допомагати мені реалізовуватися. Тому що я знаю, що без їхньої допомоги я б ніколи не став адвокатом. Я б ніколи не став тією людиною, яка може фахово говорити про антикорупційні питання чи законодавчі питання. І я розумію, що все це дав мені Бог, і Він продовжує мене благословляти. Дорогі друже, ти сьогодні можеш слухати мене. Ти можеш розуміти, що в твоєму серці пустота, що твоє життя йде просто за хвилею течі і не приносить ніякого результату. Я тобі скажу, твоє життя може кардинально змінитися не на словах, а на справах. Воно може стати дуже багатогранним і таким, який буде приносити великий плід і велика радість. Просто необхідно знайти Бога в твоєму житті. Просто потрібно запросити Господа Ісуса Христа в своє серце. Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хотів. Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи. Але я сьогодні в покоренні кажу: прости всі мої гріхи. Нехай твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для Тебе, я хочу служити Тобі, тому я прошу, щоб Ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа, я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб Ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 4 жовтня. Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Початковий монотеїзм. Біблія вчить, що на початку історії людський рід вірив в одного Бога, і що багатобожжя та ідолопоклонство з'явилися пізніше. Вчення Біблії суперечить сучасному погляду, що єдинобожжя розвилося поступово від анімізму. Біблійний погляд був підтверджений археологією. Доктор Стефан Ленгтон із Оксфордського університету виявив у ранніх вавилонських написах підтвердження того, що початковою вірою людини було єдинобожжя, і що незабаром після цього трапилося швидке падіння в політеїзм та ідолопоклонство. Відомий єгипетський археолог сер Фліндерс Петрі стверджував, що початковою релігією Єгипту був монотеїзм. У 1898 році ще один вчений Саус зробив заяву, що він виявив у трьох різних табличках часів Хамурапі, які зараз зберігаються в Британському музеї, слова «Яхве є Бог». Провідні антропологи світу зробили заяву, що серед усіх первісних людей була віра в одного всемогутнього Бога.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Якось Генріха Гейне запитали, хто, на його думку, кращий піаніст – Ференц Ліст чи Сигізмунд Тальберг? Поет, не задумуючись, відповів – Фредерік Шопен. Роберт Шуман, до рук якого потрапили декілька творів Шопена, із захватом вигукнув у колі колег-музикантів: «Зніміть капелюхи, панове, перед вами геній!» Видатний польський композитор і піаніст Фредерік Шопен не дуже любив концертувати у великих залах. Він був людиною скромною, і щоразу, коли його починали вихваляти або називали генієм, вважав, що його прихильники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в оточенні друзів, в музичних салонах. Коли на Париж сходила ніч, і він міг мріяти про свою покинуту батьківщину, згадувати дитинство, проведене у Варшаві. Він міг грати ось так годинами, і ні він сам, ні слухачі не могли наслухатися цієї чудової музики, яка була сповнена хвилюючих ритмів, ніжних мелодій, інколи сумних, а інколи жвавих, але завжди породжених думками про Польщу. Після смерті, по заповіту композитора, його серце в спеціальній урні було відіслане до Варшави, де майже століття зберігалося в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна із серцем великого композитора, якого не тільки народ Польщі, а й всі освічені люди вважають одним із найбільших поетів фортепіано. В нашій програмі прозвучить вальс «Мі мінор» Фредеріка Шопена.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 19.
2: От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Бо який ж, спалівши стерно вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього й казали:
3: «Радій, цар юдейський!»
2: І били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат, та й говорить до них:
4: «Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу».
2: І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже:
4: «Оце чоловік!»
2: Як побачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи:
3: «Розіпни!»
2: Пилат каже до них:
4: «То візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу».
2: Відказали юдеї йому:
5: «Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого Сина себе видавав».
2: Як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більш і вернувся в приторій і знову і питає Ісуса:
6: «Звідки ти?»
2: Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат:
6: «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?»
2: Ісус відповів:
7: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав».
2: Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи:
8: «Якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві».
2: Як зачув же Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься Літостротон, по-гебрейському ж Гаввата. Був тож день приготування Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям:
5: «Ось ваш цар!»
2: Та вони закричали:
3: «Геть! Розіпни його!»
2: Пилат каже до них:
5: «Царя вашого маю розп'ясти!»
2: Первосвященники відповіли:
8: «Ми не маємо царя, окрім кесаря».
2: Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа та й умістив на хресті. Було ж там написано: «Ісус Назарянин, цар юдейський». І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по-гебрейському, по-грецькому й по-римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники:
9: «Не пиши, цар юдейський, Але що він сам говорив: «Я цар юдейський»?
2: Пилат відповів:
4: «Що я написав, написав».
2: Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на 4 частини, по частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий від верху. Тож сказали один до одного:
3: «Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде».
2: Щоб збулося писання:
10: «Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка».
2: Вояки ж це й зробили. Під хрестом же Ісуса стояли його мати і сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері:
11: «Оце, жоно, твій син».
2: Потім каже до учня:
11: «Оце мати твоя».
2: І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося писання, проказує:
11: «Прагну».
2: Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив:
11: «Звершилось».
2: І голову схиливши, віддав свого духа. Був же день приготування, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо Великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов. І зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Бо це сталося тому, щоб збулося писання:
10: йому кості ламати не будуть.
2: І знов друге писання говорить:
10: дивитися будуть на того, кого прокололи.
2: Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс, і з алоєм помішану, що з літрів і 100. Отож, узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут з-за юдейського дня приготування вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.
12: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
3: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.
4: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення. Підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
5: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Норовистий кінь. Один норовистий кінь якось перекусив вуздечку, скинув вершника і помчав світ за очі, не добираючи дороги. Думав кінь, що врешті-решт вирвався на свободу, але не помітив попереду прірви і впав із кручі вниз. Так само і з душею людською. Вистачить викинути людині із свого серця страх Божий, як вона починає брехати, заздрити, злоститися і пишатися. І не помічає, що попереду на неї неминуче чекає прірва.

0: Кроватка. Знеможений чоловік чвалав по пустелі. Він вже випив всю воду з фляги. Сонце пекло над головою, грифи у небі пророкували неминучий кінець. «Води!» – закричав він. «Води!» Раптом праворуч, на видноколі, з'явився бедуїн і пішов до нього. «Слава Богові! Води!» «Я не можу дати тобі води», – відказав бедуїн. «Я торговець, і вода потрібна мені, щоб перетнути пустелю». «То продай мені воду», – благав чоловік. «Я заплачу». «Не можу. Я продаю не воду, а краватки».
1: «Краватки?»
0: «Так, поглянь, які чудові. Це італійські краватки, а ці – з індійського шовку».
1: «Ні-ні, краватки мені не потрібні, йди геть!»
0: Гаркаючи від люті, страдник брів далі своєю безцільною дорогою. За кілька годин, ледве пересуваючи ноги, він побачив зелений оазис. Чоловік помчав до нього, побоюючись, що це міраж. Але ні, це справді райський куточок. На єдиному вході стояв вартовий.
1: «Будь ласка, дозвольте мені зайти, мені потрібна вода, вода!»
0: «Не можна, сеньоре, без краватки вхід заборонено!» Милосердний Бог. Якось солдат спитав одного старця, чи дарує Бог прощення грішникам. І старець відповів: «Скажи мені, любий, якщо твій плащ порветься, ти викинеш його?» Солдат відповів: «Ні, я латаю його і ношу далі». Старець зробив висновок: «Якщо ти піклуєшся про свій плащ, то невже Бог не буде милосердним до власного образу?»
2: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього.
1: Псалом 7, вірш 18.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло. Зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися. Усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами все-таки Володко та Христина Тищенко.
3: Вітаємо вас, дорогі слухачі.
2: І сьогодні ми будемо говорити про дві мови любові. Одна з них – це подарунки. І я думаю, що це дуже важлива тема, тому що ми часто, коли опиняємося вже в шлюбі, то подарунки для нас стає непритаманним способом виявом любові. А от коли ми ще зустрічаємося з нашим подружнім партнером, коли у нас період закоханості або період знайомства ще такого, то ми чомусь даруємо подарунки. Правда?
3: Ну, можливо, і так. У нас не так, тому мені тяжко сказати. От в мене теж одна із таких домінантних мов любові – це подарунки, тому вони в нас вдома бувають часто. А так, як ти вже добре про це знаєш, то ти мене трохи теж балуєш подаруночками, і тому якби я такого браку не відчуваю, але, можливо, в деяких сім'ях десь подарунки відходять на другий план і з'являються тільки там на день народження, через дво. Ну, в кожної сім'ї свої традиції, але...
2: А як ти вважаєш, ну, чому варто... дарувати чи робити подарунки?
3: Ну, і для мене це...
2: І взагалі, навіщо називати подарунки мовою любові?
3: Тому що, якщо людина цього потребує, очікує і дуже тим тішиться, це означає, що для неї це важливо. Ось. І подарунки, вони багато про що людині говорять. Наприклад, коли... І от як знати, чи мова любові в тебе подарунки, чи це от така домінантна мова любові? Якщо ти любиш отримувати подарунки, і якщо ти любиш готувати для когось подарунки, дарувати їх, і це особлива радість для тебе, значить, це така твоя домінантна мова любові. Наприклад, коли я готую подарунки для своїх рідних, людей, яких я люблю, шаную, ціную, ну, я думаю, що це має бути, я думаю про цю людину, я думаю, що було б для неї приємним, я що це шукаю, я вибираю, потім я це запаковую. І це все такий трепетний час, турботи і піклування, і думки про цю людину. І на мене, наприклад, чому от мова любові, подарунки важлива, тому що коли я отримую подарунок, я собі завжди уявляю, як людина мені його вибирала, як вона його дбайливо запакувала, скільки вона емоцій, почуттів це вкладала, і як вона вибирала. Я пам'ятаю, що коли ми одружилися, до речі, я дуже очікувала від тебе подарунку саме одягу. Тому що я розуміла, що одяг купити жінці, ну, важко, тому що треба вгадати з тканиною, з кольором, з розміром, з фасоном. І я знала, що для тебе це серйозний виклик, що тобі...
2: Ну так, квітки купити там...
3: Квіти чи... легше купити жінці, чи коробку цукерок, а купити елемент одягу набагато складніше, набагато більший ризик витрати велику суму, а людина буде незадоволена подарунком. І тому, коли ти мені дарував все-таки щось з одягу, я знала, що це потребувало багатьох зусиль дуже. Це дуже цінно було для мене. Ось. Але я взагалі люблю подаруночки будь-які. І, наприклад, мене дуже тішить, навіть коли ти йдеш просто в супермаркет за продуктами, ти завжди приносиш щось одне, маленьку чоколядочку якусь, але вона саме для мене. Не для всіх, саме для мене. І це для мене дуже цінно. І дійсно, деколи люди думають, що подарунки важливо, щоб вони були дуже дорогі, що це має бути айфон, авто чи золота прикраса, що тільки такі, як в тій пісні співають, так, найкращі друзі дівчат – це діаманти. Ну, насправді, не для всіх і не завжди. Це теж, звичайно, подарунки індивідуальне питання. Ось, ну, для мене, наприклад, цінна просто, для мене це знак уваги. І я думаю, що для багатьох жінок також. Подарунок – це увага.
2: Так, ну, тобто, те, що ти сказала, те, що ти говорила, це дійсно подарунки. Це спосіб вираження своїх почуттів та турботи до цієї людини. Тобто ти маєш якісь почуття, ти бажаєш цією людиною мати якісь виразити своє прихильність, свою турботу, свою увагу. Тобто подарунок – це завжди вираження почуттів, турботи та уваги до іншої людини. А у нас є дзвінок, і ми хотіли би радо почути ваш голос. Вітаємо вас в ефірі Світлого Радіо. Еммануїл, слухаємо, як вас звати. Представтесь, будь ласка. Алло, ви чуєте нас? Так, так, чуєте нас?
4: Так, вітання з села Мукша Китайгородська.
3: Вітаємо.
2: Вітаємо. Як вас звати?
4: Яків Павлович. Я нещодавно покаявся в церкві християн Віри Євангельської. От ви говорите про подарунки у шлюбі. А от як виявити свою любов з батькам, рідному братові, татові, мамі? От я, мені 47 років, я на інвалідності, перша група, а я не був жодного разу жонатий, навіть контакту з протилежною статтю не було. От як з батьками, з братом, як їм виявляти свою любов?
2: Дуже гарне питання. І коли ми говоримо дійсно про мову любові як подарунок, то ми говоримо про те, що дуже важливо, що ми вкладаємо в це. Тобто, коли ми даруємо просто так подарунки комусь без ніякої там мети,
3: нагоди,
2: там, без якоїсь нагоди, без нічого, то ми все одно щось говоримо своїм подарунком для тої людини, кому ми даруємо. Чи це може бути наші батьки, чи це можуть бути наші там родичі, рідні, близькі, або навіть наші друзі. Ми ж любимо дарувати подарунки своїм друзям, правда? І для мене особисто, якщо ти би мене спитала, то я б сказав, що для мене особисто я люблю дарувати подарунки тільки тому, щоб побачити реакцію на подарунок тому, кому я дарую. І зазвичай реакція така здивування, радості, приємності. Хоча батьки деколи можуть сказати, та навіщо ви тратилися, та не треба було, і таке інше. Тому подарунки це можуть бути навіть щось виготовлене своїми руками. Це щось таке, що ви хочете зробити приємне. І коли ти це говориш, та не переживай за гроші, я просто хотів зробити тобі приємне. Це є знак уваги, це символ вашої вдячності може бути, символом може бути поваги, якщо ми говоримо про батьків, символом вдячності, якщо ми говоримо про не тільки батьків, але й там наших братів чи друзів. От, і вони показують з цим вчинком, це є, в принципі, подарунки, це є вчинок. Тому що для цього, щоб це треба щось спланувати, щось пошукати, дізнатися, що людині подобається. Наприклад, вона не любить, допустимо, троянди, а любить тільки тюльпани. Або, наприклад, вона не любить книжки, а вона любить тільки, наприклад, я не знаю, щось кольорове, там, не знаю, розмальовки. Ось. І коли ти це дізнаєшся, і ти робиш такий несподіваний, дуже важливо для подарунка, мені здається, що такий момент несподіванки.
3: Так, ну я хотіла б також нагадати нашим радіослухачам, що ми виявляти любов можемо не тільки подарунками, це вже третя мова любові, яку ми обговорюємо в наших етерах. Ми говорили також, що ми можемо виявляти свою любов словами, словами підтримки, підбадьорення, компліментів. Ми можемо також якісно проводити час. Це прогулянки, це якийсь час разом, якісь хобі, наприклад, там катання на велосипедах, це якась прийняття разом їжі, піти разом десь на морозиво, на каву і так далі. Ось щось разом готувати, щось робити, можливо, навіть ремонт. Це теж може бути час разом. Так що мов любові є багато, вони є різні. Ми також в майбутньому будемо говорити так і про вчинки, служіння, про взаємодопомогу. Якогось хтось скаже, мені не треба твоїх подарунків, мені не треба твоїх ласкавих слів. Ти ділом покажи свою любов, на ділі докажи, як ти мене любиш. І для когось саме вчинки є таким яскравим виразом любові. Є люди, для яких дуже важливий фізичний дотик. Взятися за руки, обійнятися, пригорнутися, поплескати до одного по плечу, відчути цей потиск рук, і це для дуже важливий цей фізичний контакт. Ось, і це стосується не тільки подружжя. Ми, звичайно, говоримо більше з акцентом на подружжя, але всі ці мови любові працюють і в людьми, з людьми у всіх сферах взаємодії. Так? Це родина, це друзі, це брати і сестри в церкві, це ваші співпрацівники по роботі, однокурсники, однокласники і так далі.
2: Ну, і тут дуже важливо, от якими ти керуєшся, скажімо так, мотивами чи думками, чи чим ти керуєшся при виборі подарунка якійсь людині. Незалежно, мені чи це чоловік, чи дружина, це може бути батько, брат, сестра, друг.
3: Чому ж мова любові подарунки така важлива? Тому що вона якраз виявляє, наскільки ти добре знаєш людину. Тому що насправді обрати подарунок, яким би людина, якому була б насправді дуже рада, це непросто. Тому що якщо ти людину, ти не знаєш її уподобань, ти не знаєш її мрій, ти не знаєш її захоплень, її потреб, врешті-решт, то, звичайно, підібрати подарунок важко. І коли ти готуєшся до того, щоб зробити цей подарунок, деколи це таке схоже на маленьке детективне агентство, коли ти намагаєшся якось через знайомих, через людей, які її краще знають, її ближчих там родичів, через якісь ненав'язливі питання вияснити, а що ж цій людині було би приємно отримати, що ж, чим ж вона цікавиться, що вона любить. І знову ж таки, ти прикладаєш зусилля, щоб дізнатися більше про людину, щоб дійсно цей подарунок приніс їй радість і був приємним, приємною несподіванкою. Тому це такий свого роду квест деколи і дуже цінно.
2: У мене є такий момент, що коли, наприклад, я спілкуюся зі своїми друзями і так далі, так як мова подарунків для мене не пріоритетна мова, то я не звертаю уваги. Але з часом я вже звик, навчив себе звертати увагу на такі різні висловлювання своїх друзів, знайомих, там, чи братів, чи батьків, які кажуть, ой, я вчора там щось таке попробувала, я зрозуміла, що я це дуже сильно люблю, або там, ой, мене щось таке вразило, там, наприклад, якась річ, або щось таке, там, не знаю, там, манговий сік, наприклад. Та? Я просто фанат мангового соку, та? Тому я люблю цей фрукт. І всі вже знають, і всі мені хочуть зі смаком манго подарувати. І чому? Тому що колись я про це сказав, так? І там мої діти, там моя дружина це почула, і вони собі поставили галочку на замітку, або навіть записали, можливо, десь в своїх нотатках, що там Влодко любить манго, все. І тепер мені з усіх боків приносять манго, ну або манговий сік. І чи щось з манговим смаком. Так само і ми, коли спілкуємося з нашими друзями, і вони щось нам розповідають, чи батьки, от якби було добре, от якби я хотів і так далі. Є певні речі, які ми не зможемо подарувати, поїздку за кордон, допустимо, та? Або щось таке дорогоцінне, або щось дуже цінне. Та? Але щось такі речі, які можуть про це нагадувати. Тобто, наприклад, людина каже, от якби я хотів попасти в Венецію, та? І ви заходите в магазин, а там відкритка з виглядом Венеції. Немає ніякого свята в людини, немає дня народження, але ви можете придбати цю відкритку і просто подарувати. Або самому намалювати цю Венецію, подарувати, сказати, я знаю, що ти мрієш потрапити до Венеції, але так як ти не можеш зараз поїхати за кордон, я ось тобі приніс відкритку. Про що це свідчить? Про це свідчить, що ви хочете передати ті почуття, що ви солідарні з цією людиною, що ви хочете якось допомогти, ви берете участь у її житті, у її бажаннях, у її помислах, у її мріях. Ви хочете зробити цю людину, вашого друга, чи маму, чи тата, чи брата, так, чи дружину, чи чоловіка, чи дитину, зробити щасливою. Ну і, відповідно, регулярні такі подарунки з якоюсь періодичністю, та дуже важливо, щоб вони були також і несподіваними, то неочікуваними, не тоді, коли приходить день народження, або там Різдво, або там ще якесь свято величне, там, і в честь цього свята я тобі дарую. Нехай ця мова любові для тої людини, для кого це важливо, проявляється у вас тоді, коли вам не тільки захочеться, а коли ви собі це запланували або плануєте. Тому, якщо очікувати, що це буде спонтанно, от мені захотілося зробити це людину, це класно. Але якщо ми говоримо про рідних, близьких людей, особливо я тепер вже перейду до теми сім'ї, тобто чоловіка, дружина або дітей, то тоді варто краще планувати, я це говорю чисто як з чоловічої точки зору, тому що в тебе може не виникнути бажання зробити приємність і подарунок своїм дітям чи своїй дружині. А коли ти це плануєш, коли ти про це думаєш, тоді це може зреалізуватися.
3: Так, ну і я би ще також сказала, що також треба вміти приймати подарунки. Деколи ми стараємося бути такими скромними, що можемо своєю реакцією якось, можливо, зранити, навіть образити того, хто дарує. Бо якщо надмірно говорити, та не треба було, та на що ти тратився, та ніколи більше нічого не купуй, мені нічого не треба, в мене все є. І це трошечки якби знецінює, тому що людина приклала зусилля, вона мала добрий намір. Ось. І такою якби надмірною турботою про фінанси того, хто дарує, ми можемо зробити боляче. І також, коли от людина завжди невдячна або завжди каже, що не то, не так, не догодили, звичайно, це теж може ранити. І важливо приймати з радістю подарунки, навіть якщо, можливо, дійсно, це вже третя парасолька, яку вам подарувала на день народження. Ось. Або ви не любите молочний шоколад, а вам подарували цукерки з молочним шоколадом. Але людина, можливо, дійсно не проробила всю детективну роботу, повністю не вияснила всі ваших смаків, можливо, десь помилилася в чому, або не так зрозуміла. Ось. Але вона намагалася, а могла нічого не подарувати, але людина приклала зусиль, зробила, що змогла. От. І тому бути вдячним, написано в Біблії недаремно, за все дякуйте. Навіть якщо ви вважаєте, що вам зробили подарунок, не дуже приклали зусилля, не дуже думали. Отак. Але зробили. І я думаю, і за це треба бути вдячним, що би воно не було.
2: Та вміти дякувати і приймати подарунки – це теж мистецтво. І треба пам'ятати, що подарунки даруються нам не для того, щоб нас тільки вразити, а щоб зробити нам позитивні відчуття, зробити нас щасливими, показати це як знак уваги. Тобто, що людина про нас думала, дбала і намагалася, принаймні, зробити щось добре. І я пригадую одну людину, яка подякувала мені за шоколадку і сказала: «Вау, дякую, так приємно, так і несподівано, дуже тобі дякую, що ти мені подарував шоколадку, але ти знаєш, я молочний шоколад не їм, я люблю чорний шоколад, так що на другий раз, якщо ти захочеш мені подарувати, подаруй мені чорний шоколад». І але справа в тому, що ця людина відреагувала дуже радісно. Вона відгукнулася і вона подякувала мені за цей знак уваги і за можливість догодити. Але вона все-таки мені сказала, що вона любить чорний шоколад. От. І
3: пам'ятаю, що часто стикалася з таким моментом, який мене розчарував. Тому що, дійсно, ти кажеш, що для тебе важливо побачити реакцію людини на подарунок. І дійсно, якщо людина дуже вибирала, готувалася, і для неї дійсно цінно побачити очі тої людини, її реакцію, коли вона його розпаковує. А я стикалася часто з такими ситуаціями, коли ти даруєш подарунки, наприклад, це якийсь день народження, чи якась подія. І ти приходиш, даруєш, а людина так: «Дякую, супер», роздягається і відкладає десь той пакунок, і вона не відкриває його при тобі. І я завжди відчувала розчарування, тому що я розуміла, що я не побачу тої реакції, чи сподобається, чи не сподобається. Це мене трохи розчаровувало. І, до речі, я читала в деяких книгах, які дають якісь певні рекомендації по етикету, там по культурі поведінці, вони кажуть, що насправді важливо, що коли тобі подарували, відкрити відразу цей пакунок, і щоб людина бачила твою реакцію і подякувати, тому що це важливо для людей. Або буває, що є під час якогось святкування, якщо так багато людей і є якась програма там святкова, коли на це виділяється спеціальний час, коли іменинник там, так, кажуть, винуватець свята, він розкриває всі подарунки і висловлює своє захоплення. Ось, хоча тоді трошечки теж ризиковано буде деякі люди дуже комплексують, що, можливо, мій подарунок на фоні інших виглядає якось блякло. І це теж, ну, треба враховувати, тому що, якби, можливо, там хтось має більші можливості матеріальні, хтось менші, і це хвилюючий момент. Я знаю, що навіть деколи в якихось в корпоративних культурах, деяких компаніях, там, товариствах, чи навіть церквах, деколи навіть обумовлюється, що, наприклад, ми даруємо подарунки на таку-то суму, не більше, щоб ніхто не чувся, що хтось, ну, виклав якусь захмарну суму, а хтось дуже скромно. І щоб не було з цього дискомфорту, якоїсь конкуренції, то подарунки мають бути більш-менш в одинаковій ціновій категорії. Ось, хоча, звичайно, треба пам'ятати, що немає нічого ціннішого, особливо за подарунки, які зроблені власними руками. Я зразу згадую наших дітей, як вони були маленькі, і той подарунок, той малюнок від дитини на день народження мамі, татові, чи на свято Дня Матері, чи на День Батька, от, чи Різдво, чи інше. Це дуже цінно, коли дитина там пише, хай з помилками. Ось, деколи якісь дуже смішні речі діти пишуть. І нам, до речі, дуже цікаво послухати теж ваші відгуки, дорогі радіослухачі, які для вас подарунки були особливо цінними в житті від ваших рідних. І що ви взагалі про це думаєте?
2: Ну, я вважаю, що подарунки у подружжі теж дуже важливі. І я на початку етеру сказав, що особливо це допомагає підтримувати наш інтерес до партнера, тобто постійно цікавитися, тому що смаки можуть змінитися і потреби можуть змінитися, стати іншими. Тобто, коли ви тільки одружилися, потреба була тільки в одному, там, а зараз є в чомусь іншому. І, до речі, якщо ми говоримо про подарунок, як можливість зробити людину щасливою, то я не вважаю, що подарунок, наприклад, жінці кастрюль, це не є щось таке, що можна вважати взагалі подарунком. Це річ необхідна для сім'ї, або там чоловікові дрель, це не є подарунок. Тому що це є річ, яку ми користуємося на щодень. А подарунок, я вважаю, це має бути щось таке, що навпаки відвертає від рутини, щось навпаки, що приносить в стосунки якусь романтику. Це не просто закриття якихось потреб людини там в столовому сервізі, там, я не знаю, в чайнику, там, я не знаю, в якихось побутових речах, які ми на щодень користуємося. А це щось таке, що екстраординарне, яке може не, ну, може допомогти людині бути щасливою там і так далі. Ось.
3: Ну, і... знаєш, я, наприклад, є люди дуже різні, і дійсно людей варто питатися. Тому що є люди, які люблять, наприклад, своїм друзям написати взагалі список, чого вони б очікували, тому що вони не хочуть отримувати якісь дурнички, які потім будуть захламлювати хату, або ти думаєш, кому це передарувати, або що з ним робити. Якісь непотрібні речі. І вони напишуть список, чого, що б вони хотіли.
2: Ну, але коли ми говоримо про подружжя,
3: так,
2: я думаю, що
3: а
2: тут...
3: А в подружжі, ну, я, наприклад, люблю, коли мені дарують навіть речі, які мені потрібні, навіть в господарстві. Ось. Але дуже приємно, коли ще до тої речі додається щось таке маленьке, щось таке чисто індивідуально, ну, для мене. Тому що дійсно, я рада і кастрюльці, і пательні, але це, ну, для всіх. Але дуже завжди, я знаю, що, ну, ще приємно, що крім того, що є ще якась дрібничка, яка є індивідуально для тебе, тобі, і тоді от в комплексі воно, звичайно, гарно. Гармонує, і тоді воно доповнює, і є повнота. От. І є дійсно люди, які люблять практичні подарунки, а є люди, які категорично проти і кажуть, якщо мені це треба, я не люблю, коли мені дарують те, що мені потрібно, тому що то, що мені треба, я собі так куплю. А я люблю, щоб мені щось подарували, щось таке, ну, що ви дуже заморочилися. Я не знаю, що це має бути, ну, щось таке. Ну, деякі люди, так, можуть трошки ускладнювати життя своїм друзям, своїм близьким. От, так що є різні підходи. І який підход у вас, можете з нами поділитися. Так що, так, подарунки являються досить обширна тема.
2: Так, і крім того, що в подружжі це дуже важливо, щоб виявляти свою повагу, любов, заінтересованість. І також подарунки дарують і чоловіком, і дружиною. Я знаю, що коли посваряться, наприклад, там можуть дарувати подарунки, щоб згладити цю напругу після сварки і показати свою любов і там і бажання все-таки знаходити компроміс, і що ця людина все-таки цінна для тебе, і таким чином загладжуючи свою вину. Я пам'ятаю, в моїй родині також тато завжди щось потім приносив, щось смачненьке, щось купував, щось таке цікаве. Ось, і подарунки після сварки теж може бути. І це також можуть подарунки бути в сім'ї, пов'язано з якимись святами та традиціями, які подружжя змінює в собі. До речі, в Біблії ми також знаходимо дуже багато місць. І Авраам дарує Ревеці подарунки, і Яків, який посварився зі своїм братом, так, бо він в нього вкрав переворотство, він, коли мав зустрітися з ним, він висилає наперед там ці цілі великі там стада і купа різних інших подарунків для того, щоб примиритися зі своїм своїм да. братом. Та. Отже, і в псалмах дуже багато згадується, що і ми приносимо Богові подарунки, і один одному ми даруємо подарунки, і найбільшим подарунком Бога для нас це також є Ісус Христос, да? Наш Спаситель, який приходить у цей світ, щоб спасти кожного з нас, і Він для нас є подарунком. Царі, які приходили до Ісуса поклонитися, приносять Йому також подарунки. Подарунки, і вони не просто так. Тобто вони цими подарунками вони дають не тільки шану, не тільки повагу, але вони також і висловлюють певне своє відношення до Ісуса. Тому дійсно такі вчинки, ми сьогодні хотіли говорити теж про вчинки, от, то один із таких вчинків нашої уваги, любові і поваги і цінності в нашому партнері чи в наших друзях, це є така мова любові, як подарунки. І в Біблії вона також дуже багато згадується.
3: Ну, навіть навіть жертвоприношення, які приносили, так, ізраїльтяни в храмі, це теж свого роду такі подарунки Богові, подячні, деколи покаяльні, так, в залежності з якою метою.
2: Та і Бог дарує також нам дуже великі подарунки духовні для збагачення і підбадьорення один одних. Це згадується в Коринтян 12 розділі. І в 9 розділі я хочу на завершення зачитати вірш з Писання. Кожен, якщо дає, нехай дає так, як вирішив у своєму серці. Не з жалем і не з примусом, бо Бог любить того, хто радісно дає. Тому нехай наші подарунки будуть виявом нашої любові, нашої уваги, нашої поваги один одному. Використовуйте цю мову любові для тих, кому вона особливо важлива. Проявляйте таким чином один одному своє відношення, свою прихильність, свою дружність, відкритість один до одного. І хай Господь принесе через цю мову любові багато-багато радості, приємності у ваше життя.
3: Так, і ми просимо Бога зараз найбільшого подарунка для нашої країни. Ми просимо про дар перемоги. І бажаємо вам, дорогі слухачі, благословінь і багато подарунків від Господа, перш за все. Хай вам щастить.
2: До нових зустрічей.
5: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: доброго розуміння та знання навчи мене, бо заповідям Твоїм я вірю. Якщо не був я упокореним, я блукав, а нині я тримаюся слова Твого. Благий Ти, Господи, і благістю Твоєю навчи мене заповідей Твоїх.
1: Псалом 118, вірші 66 по 68.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Цитати людей, які щось знали.
3: Існування Біблії як книги є найбільшою користю для всіх людей. Будь-яка спроба применшити значення Біблії є злочином проти людства. Іммануїл Кант, німецький філософ.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Минулого разу ми дізналися про те, що ізраїльські розвідники вскочили в халепу. Жителі Єрихону помітили ізраїльтян. Добре, що ізраїльтяни заховалися на даху у жінки Рахав, яка хитрощами відвела підозри царських солдат. Чому Рахав захистила їх? Адже ізраїльтяни вважали її ворогом. Слухай уважно. Червона мотузка. Біблія. Книга Ісуса Навина. Другий розділ.
1: Ізраїльські розвідники підвелися зі своїх ліжок із льону, коли Рахав, піднявшись на горище, розповіла їм про все, що сталося. Здивовані вони запитали в неї: «Чому ти, жителька Єрихона, ризикуєш власним життям, допомагаючи двом ворогам-іноземцям?» Рахав відповіла: «Я хочу врятувати вас, бо я впевнена, що ваш Бог віддасть вам цю країну. Я чула про всі ті дива, які він учинив для вас під час вашої тривалої мандрівки. Я вірю, що він подарує вам перемогу, і я теж покладаюся на нього. А тепер я хочу, аби ви урочисто мені пообіцяли, що коли ізраїльтяни завоюють наше місто, ви подбаєте про мене так само, як я подбала про вас. Будь ласка, врятуйте мого батька, матір і всю мою родину». Розвідники охоче пообіцяли Рахаві в ім'я Боже, що ізраїльська армія пам'ятатиме про неї та її рідних, коли почнеться штурм Єрихона, проте вона повинна нікому не розповідати про них. Рахав підвела їх до вікна. «Я спущу вас донизу на мотузці», – сказала вона, «і ви зразу опинитесь у безпеці поза міським муром. Заховайтеся серед пагорбів і лежіть там тихенько впродовж 3 днів, поки вас не перестануть шукати. А відтак можете спокійно повертатися до свого табору». Розвідники з вдячністю погодилися. Вони сказали Рахав, що їй слід зробити, коли прийде час штурму Єрихона. «Прив'яжи шматок цієї червоної мотузки до вікна. Коли наші воїни побачать її, то вони подбають про цей дім і всіх, хто в ньому. Отже, будь тут з усією своєю родиною». Заспокоєна, Рахав прив'язала мотузку до вікна, і розвідники спустилися вниз. Відтак вони швидко побігли і дісталися пагорбів подалі від царської сторожі, яка розшукувала їх.
0: Чутка про незвичайні події, що відбувалися з ізраїльським народом, дійшла й до Єрихону. Мудра жінка Рахав, почувши про всі дива, повірила в Бога Ізраїлю і стала на бік народу Божого. А ще чого навчає нас ця історія? Ти звернув увагу, що Рахав не чекала декілька днів, а відразу прив'язала червону мотузку до свого вікна на знак своєї віри. Добру справу потрібно робити відразу, особливо якщо це стосується твого спасіння. Віра рятує не тільки Рахав, але й увесь її дім. Цей принцип діє і тепер. Бог вірний своєму слову. До зустрічі, коли настане час читати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться, задля того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю, і зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця, промов зі мною молитву покаяння, промов щиро від серця, і той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до тебе, прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене, очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю тебе моїм Господом. Я розпочинаю життя спочатку. Та ввіряю моє життя у твої руки. В ім'я Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка, як ріка, переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші такі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Успокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

0: ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Видатні українці. 17 червня 1911 року у Києві у родині лікаря народився Віктор Платонович Некрасов. Український письменник, дисидент, ветеран Другої світової війни. Навчався Віктор на архітектурному відділенні Київського інженерно-будівельного інституту і одночасно у театральній студії, яку закінчив у 1937 році. Працював актором і театральним художником у театрах Києва. З початком Другої світової війни відмовився від броні і пішов на фронт. Пройшов від Ростова до Сталінграда, був інженером саперних військ, командував батальйоном, був двічі серйозно поранений. Після Сталінградської битви вступив до комуністичної партії, перші сумніви щодо якої в нього з'явилися вже у 1946 році. У 1946-му в журналі «Знамя» опубліковано повість Некрасова «В окопах Сталінграда», за яку він одержав премію. Всю премію Некрасов віддав на купівлю інвалідних візків для інвалідів війни. У 1963-му розглядалася персональна партійна справа Віктора Некрасова за нариси про Америку, що називалася «По обидва боки океану». Ця справа закінчилася суворою доганою письменнику. У 1966-му він підписав листа 25 діячів науки та культури генеральному секретареві ЦК КПРС із протестом проти реабілітації Сталіна, що стало початком його опозиційної громадської діяльності. Восени 66-го підписав колективний лист до Верховної Ради РФСР з протестом проти нових статей кримінального законодавства, введених для боротьби з інакодумством. У 69-му нова персональна партійна справа за лист на захист В'ячеслава Чорновола і виступ у день 25-річчя розстрілу євреїв в Бабиному Яру. У червні 1972-му співробітники КГБ провели в нього обшук, під час якого виявили сам видав. Того ж року Некрасова виключили з КПРС. У 1974-му, після проведення обшуку, в нього вилучено 7 мішків рукописів, книг, журналів, газет, листів, фотографій та інше. В березні 74-го його примусово вислали на місце проживання до Києва. В березні 74-му Некрасов дав інтерв'ю кореспонденту газети «Нью-Йорк Таймс», в якому заявив, що йому відмовлятимуть у публікації робіт, доки він не візьме участі у засудженні Олександра Ісаковича Солженіцина. 15 липня того ж 74-го секретар ЦК КПУ Щербицький особисто інформував ЦК КПРС про антирадянську діяльність письменника Віктора Платоновича Некрасова. У 1974-му він був висланий в еміграцію, жив в Парижі, працював на радіо «Свобода», мандрував і писав. Похований на цвинтарі Сент-Женев'єв-де-Буа під Парижем.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

Цитати людей, які щось знали. Істинна, цілісна молитва є ніщо інше, як любов. Блаженний Августин,

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Тих, що противляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив.
1: Псалом 118, 113 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напад.